0: Cheers.
1: If you ask a stupid question.

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Վերանորոգում, դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
3: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Սա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Սաներորդ օրն է մայիսի, չորեքշաբթի հարավոտ, ժամը 8:00-ը մի քանի վայրկյան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Kiss FM-ը բարի լույս է ասում իր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիո դիտողներին, քանի որ հասանելի են 88.3 հաճախականությամբ նաեւ Kiss FM.am վիզուալ հարթակի միջոցով։ Դե բնականաբար արթնանում ենք միասին, մի աչքով եկել, այսպես կիսաքնած, քնաթաթախ բարևներ ենք ուղարկում մեր ռադիոլսողներին։ Դուք հրաշալի գիտեք, որ Kiss FM-ը եւ ես եւ Տաթևը ընդհանրապես առավոտյան ժամերին շատ դժվար ենք արթնանում, ավելի շատ երեկոյան մարդիկ ենք, ինչ անենք, հիմա մեր կյանքն էլ այդպես է դասավորվել, երեկոյան էներգիա է, որ հորդում է, այն մարդես առավոտյան ժամերին ինչ անենք, գալիս ենք, հետո ժամանակի ընթացքում հասկանանք, որ նոր սկսում ենք արթնանալ, ինչևէ, ես ուսամ ենք միասին կոգնենք այդ հարցում, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը այնուամենայնիվ անկախ իհարկե իրավիճակներից, ձեզ հետ է լինելու մինչև շատ ուշ երեկո, աշխատանք է, միասին պետք է ի կատարածենք, և Kiss FM-ը մաղթում է ձեր օրվա պլաններին հաջողություններ, ձեր օրվա գործերը թող աչ լինեն, մի պահի անանք մի հատ հրաշալի մասիսի տեսարանով, լցվենք էներգիայով, նայել կարելի է, չէ՞, ամենայն դեպս այդ հատվածներում, մի խոսքով, նայում ենք, լցվում ենք էներգիայով ու անցնում ենք առաջ, հրաշալի արևային օր է, և Kiss FM-ը ձեզ մաղթում այսինքն հրաշալի օրվա շարունակություն, իմ անազգանունն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս։

Արթուրն եմ ես գրում, Louis Body, մենք էլ ենք Արթուր ջան ձեզ ողջանում, եւ առհասարակ մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւս մեկ անգամ ասում ենք Body Louis, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում, 88.3 հաճախականությունից բացի, իհարկե նաեւ մեր բոլոր ռադիո դիտողներին եւս ջերմ բարևներ ենք ուղարկում, քանի որ Kiss FM.am վիզուալ հարթակը նույնպես հասանելի է, կարող եք հետեւել, հարգելի ընկերներ, մինչեւ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, ես հիշեցնեմ, որ օրվա ընթացքում անդրադառնալու ենք ամենահետաքրքիր ու կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, եղանակ, խցանումներ, տարադրամի շուկա, կրիպտո արժույթ, խսմաթով կճճուն ենք վերջորվ անթացքում միասին խաղալու, բացի այդ նաև լուրեր ենք լսելու յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ, հետևելով ամենաթեժ իրադարձությունների զարգացումներին, թե Հայաստանում, թե ամբողջ աշխարհում, իսկ թեժ իրադարձությունների պակաս մենք չունենք, ամեն ինչ հետաքրքիր է, զավեշտալի երբեմն, մի խոսքով մեր գործընկերները արդեն այստեղ են, որպեսզի ձեզ ներկայացնեն ժամը 9-ից սկսած օրվա լրահոսը յուրաքանչյուր ուղիղ ժամին։ Խոսքով մաղթում ենք օրվա խաղաղ ստացված ընթացք, եւս մեկ անգամ ջերմ բարևներ ուղարկելով մեր բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր որ դեռ քնած են, ովքեր արդեն արթնացել են, ովքեր էլ արթնանալու են եւ միանալու են Kiss FM-ին, թող որ օրը ձեզ համար լինի

Գովաստ, Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Էն ժանա վյա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Գովազդ 010 250 883։

Լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, սիրելի ռադիոլսողներ LP, այլմոլորակային ձայն ենք լսում վաղ առավոտից, Kiss FM-ը իհարկե ձեզ է հրամցնում ժամանակի լավագույն հիթերը։ Այս պահին մայրաքաղաքում պլյուս 13 աստիճան է, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին, Kiss FM-ն եք դուք լսում ձեր օրվա հաճախականությունը։ 88.3-ը, իմ անունը Միքայել Աթասոնց եւ միասին սկսելով մեր ճանապարհորդությունը միասին արդեն ունենք տեղեկություններ խցանումների մասին, ձեզ ներկայացնենք ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում երթևեկության հետ կապված։ Իհարկե անչափ շնորհակալ ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին այս տեղեկությունները վաղ առավոտից արդեն իսկ մեզ հասցնելու համար։ Եվ այսպես, այս պահին երթևեկությունը արդեն իսկ դժվար անցանելի է Գայի Պողոտա իջնողում, ինչպես նաև Աճառյան իջնողում, խոսքը վերաբերում է դեպի Բաբաջանյան խաչմերուկ տանող ուղղությանը, ընդ որում նաև Մարշալ Բաբաջանյանից դեպի Աճառյան, այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանր է, Իսակը վերև բարձրացողում արդեն իսկ առկայեն կուտակումներ, Երևանյան լճի կողմից դեպի ԱՄՆ դեսպանատոն, ավտոկայանից էլ մինչև Հաղթանակի կամուրջ տանող հատվածներում, Սեբաստիայից Քրքորյան, Քրքորյան

Հայաստանից էլ դեպի Նոյի թաղամաս, ինչպես նաև Դավթաշենի կամրջից Կոմիտաս ուղությամբ, նույնպես երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Հոսքը շատ է Նորագավթի կողմից Արտաշատի խճուղով դեպի Տեցիկ կրուկ գնացող ուղությամբ, մեքենաների կուտակումներ ունենք նաև Արմենակյան փողոցում, անպայման հաշվի առեք է ստեղծված իրավիճակն ու եղեք ավելի ուշադիր։

Եվս մեկ անգամ բարի լույս ենք ասում էր բոլոր ռադիոլսողներին, մաղթելով օրվա հաճելի խաղաղ ընթացքի։ Դեպ սիրելի ընկերներ, շայ նկատել եք, որ որոշ մարդիկ հենց առավոտյան ժամերին ավելի հաճախ են փռշտում, և դա միշտ չի իրականում, որ մրսածություն է։ Գիտնականներն ունեն մի քանի բացատրություն, ոմանց համար դա կապված է քնից հետո ջերմաստիճանի և լույսի հանկարծակի փոփոխության հետ։ Իրականում մարմնում նույնիսկ կա հատուկ ռեակցիա, որի դեպքում պայծառ լույսը կարող է փռշտոց առաջացնել, այն կոչվում է դեպ լույսի ռեֆլեքս։ Ավելին, առավոտյան քթի լորձաթաղանթը կարող է ավելի զգայուն լինել քնից հետո, հատկապես եթե սենյակի օդը, ասենք, չոր է կամ փոշոտ է։ Հետևաբար, արթնանալուց անմիջապես հետո փրշտոցների շարքը բավականին տարածված երևույթ է, մարմինը պարզապես հարմարվում է քնից ակտիվության անցմանը։ Այսպիսով, առավոտյան փրշտոցը երբեմն չի վկայում մեր մրցակցության կամ հիվանդության մասին, այլ մեր մարմնի բնականոն գործունեության մասին։ Մաղթում ենք բնականոն գործունեություն մեր բոլոր ռադիոլսողներին։

0: UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia. 88.3 FM.
1: Իդեպ, սիրելի ռադիոլսողներ, նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որի միջոցով ես կարող եք ինֆորմացիա հասցնել խցանումներին ծանրաբեռնված երթևեկության այն ամենի մասին, ինչը ձեր երթևեկությունը կխոչընդոտի, մենք միասին փորձելու ենք շրջանցել խցանումները։ Ինչպես, այսինքն դուք եք մեզ հայտնելու, ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում, մենք էլ սիրով ձեր տված տեղեկությունները կտարածենք ու կհայտնենք մեր մնացած բոլոր ռադիոլսողներին, այս կտեվորությունները շրջանցել ավելորդ ժամանակի կորստից, խցանումներից, գլխացավանքից խուսափելու համար։ Միասին աշխատելու ենք, միասին փորձելու ենք միմյանց օգնել։ 095-883-883 կրկնում եմ, 095-883-883։

0: Kiss FM. Govast.
1: Ksanine, Shahavetegine. Ընտրությանն սահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
5: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականություն է, եւ առավոտին ընթառաջ մայրաքաղաքում ձևավորվում են խցանումներ, բայց մենք իհարկե այստեղ ենք միասին օգնելու շրջանցել խցանումներն ու ծանրաբեռնված երթևեկությունը, տեսնենք թե ինչ տեղեկություններ կան այս րոպեներին։ Եվ այսպես Հարմենակյանն է ծանրաբեռնված, խոսքը վերաբերում է իջնախողությանը, դեպի ներքև ունենք մեքենաների կուտակումներ, Հաճարյան և Բաբաջանյան հատվողում էլ տեղի ունեցել վթար, որի հետևանքով այստեղ բոլոր կողմերից երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Մեքենաների հոսք ունենք արդեն Պարոնյան փողոցում, Լեոից դեպի Պրոշյան գնացող ճանապարհ հատվածում, ծանր է Գարեգին Նժդեհից դեպի կինո Հայրենիք գնացող հատվածը, միասնիկյան իջնողում ունենք մեքենաների կուտակումներ, այսինքն կենտանաբանական այգուց դեպի ներքև, դեպի Հերացի, դե բնականաբար Իսակը բարձրացողը, ոստիկանական ակադեմիայի հաղթանակի կամուրջ Աթենք իջնողը, մեքենաների կուտակումներ ունենք նաև Թբիլիսյանի իջնող հատվածում, հոսքը շատ է Դավթաշենից դեպի Կոմիտաս, կամրջի հատվածի մասին է խոսքը բնականաբար, դժվար անցանելի է Հալաբյանը, իջնողը դեպի Մարզահամերգային համալիր, ինչպես նաև առաջին մասի Կալցևոյում նույնպես ունենք կուտակումներ։ Հիշեցնեմ նաև, որ Արտաշատի խճուղու վերը բարձրացողից դեպի, այսինքն Նորագավթից դեպի Տեցիկ Ռուգ, այստեղ նույնպես երթևեկությունը անանցանելի է, ես տեսնում եմ, որ զուգահեռ գրում են նաև մեր ռադիո լսողները, ուպս, ձայնային է, ցավոք էս պահին ուղիղ եթերում չեմ կարող լսել, հիմա կլսեմ և բնական է, եթե ինչ-ինչ տեղեկություն լինի, կհավելենք, անդրադառնանք, մի խոսքով շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացումներին, հետևյալն է իրավիճակը, հավելյալ ինֆորմացիայի դեպքում խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 8

0: Քանի որ մենք հաճախ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում սկսել ենք անդրադառնալ նաև ամենաաբսուրդային իրավիճակներին, բայց որոնք մեր հասարակության մեջ եւ առհասարակ կյանքում համարվում են նորմալ, այսինքն այնպիսի մի տարօրինակ իրադարձություններ, որոնք նորմալ են, բայց իրականում, եթե ինչ-որ այլ տեսանկյունից ես դիտարկում, իրականում այդքան էլ նորմալ չեն եւ եկել ենք այս դեպքում Kiss FM-ով անդրադառնալու աշխատանքային 5 օրերին, դե ընդունված աշխատանքային 5 օրերին, հա, շատերս գիտենք, որ մարտիկ աշխատում են եւ շաբաթ եւ կիրակի հերցերեք, բայց ենթադրենք ինչու աշխատել 5 օր 2-ը ապրելու համար, ինչ-որ մեկը արտնացել է, ինչ-որ մի օր ու մտածել է այս համակարգը, այս գաղափարը, եւ իսկապես մենք վաղ ենք արտանանում, շտապում, լուծում խնդիրներ, հոգնում, եւ հետո հանգստյան օրերին վերջապես փորձում ենք ապրել, այսպես չակերտավոր ասած, այսինքն թուլանալ, ինչ-որ այլ հանդիպումներ ունենալ եւ զգալ կենթանի։ Ինչու է սա համարվում նորմալ, որովհետեւ համակարգը գործում է այդպես, այսինքն ստանդարտ աշխատանքային շաբաթը արդյունաբերական դարաշրջանի ժառանգություն, այսինքն գործարաններ, գրաֆիկներ, արդյունավետություն, եւ մենք դեռ ապրում ենք այս կանոններով, նույնիսկ եթե այլ համակարգով ապրելու սովոր չենք։ Միևնույնն է, միանգամից մեզ սովորեցնում են այսպես, բայց եթե անկեղծ նայենք, սա ինչ-որ տարօրինակ մաթեմատիկա է, չէ՞, հիշեցնում, այսինքն մեր կյանքի մեծ մասի ընթացքում մենք կարծես թե ինքնին կյանքը հետաձգում ենք սпасելով այն երկու ամենակարևոր օրվան, եւ իրականում ամենահետաքրքիրն այն է, որ մենք դա ընդունել ենք, մենք պլանավորում ենք հասնել ուրբաթ, հաշվել արձակուրդի օրերը եւ վայելել կարճատև ընդմիջումները։ Շնորհաբանական հարց է, իրականում ինչու պետք է կյանքը սեղմվի 7 որից երկուսի միջև, գուցե խնդիրը հոգնածությունը չէ, այլ դիզայնը, որ մենք այդքան սովորել ենք դրան եւ դադարել ենք նկատել։ Այն դիզայնի մասին է խոսքը, որ ինչ որ մեկը արտնացել է եւ որոշել է աշխատանքային օրերը 5 օր, հանգստյան օրերը 2։ Դիշեցնում խոսքը ստանդարտ աշխատանքային օրերի մասին է։ Վայելենք կյանքը չսпасելով ազատ օրերին, սիրելի ռադիոլսողներ, որովհետեւ կյանքը իրականում մեր կողքով հոսում է։
1: Listen, love, live. This is Kiss FM Armenia.

Իդեպ խցանումների հետ կապված մեր ռադիոլսողները հայտնում են, որ Արտաշատի խճուղին, այսինքն Նորագավթից դեպի Տեցի գրուկ ճանապարհը, կարծես թե գնալով բացվում է, այնպես որ հաշվի առնենք այստեղված իրավիճակը, իսկ ինչ Արմենակյանին է վերաբերում, այստեղ շին աշխատանքներ են եւ երթևեկությունը գեր ծանրաբեռնված է։ Մայիսին իսկ դեպի Գարեգին Նժդեհը դեպի Կինո Հայրենիք երթևեկությունն անանցանելի է, Շիրակ փողոցում նույնպես առկա են կուտակումներ, առաջին մասի կալցվում նույնպես երթևեկությունը այս պահին շարունակվում է ծանր։ Հիշեցնեմ, որ վթար ունենք Բաբաջանյան եւ Աճարյան հատվողում, որ հետևանքով այստեղ երկկողմանի Աճարյանն էլ, նշված փողոցն էլ ծանրաբեռնված են։ Կիևյան փողոցում ունենք մեքենաների հոսք, ինչպես նաեւ Արաբկիրի որոշ հատվածներում դժվար անցանելիություն է նկատվում։ Մի խոսքով աշխատանքային եռ ու զեռ է մայրաքաղաքում, ինչը իհարկե հրաշալի է, կյանքը ընդհանում է իր հունով։ Դե իսկ ԽՍՀՄ-ն էլ այստեղ է, դες մենակ չի թողում, հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին։

0: ըստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մարածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0642026։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903։
3: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ 010 250 883

8:54 րոպեմ Հայաստանի Հանրապետությունում, Kiss FM 98.3 հաճախականություն, Kiss FM աջերն բարևներ է ուղարկում իր բոլոր ռադիոլսողներին եւս մեկ անգամ, ինչ անենք, հցանումներից խոսեցինք, իրար բարևեցինք, լիքը ջեր մաղթանքներ ուղարկեցինք, եւ ժամանակն է արդեն լսել լուրեր, սիրելի ռադիոլսողներ, մեր գործընկերները պատրաստ են ձեզ ներկայացնել ժամի կարևոր լրահոսը, հետևենք ինչ է եղել գիշերվա ընթացքում, երեկոյան ժամերին, երեկի վառ հասարակ ամփոփելով տեսնենք թե առհասարակ ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք այս րոպեներին։ Kiss FM-ով լուրեր ընդամենը 4 րոպեից։

0: ժամը 9-ն է։
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր չորեքշաբթի է մայիսի 20-ը և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հրաուսը սկսում ենք քնչական կոմիտեի հրապարակած տեղեկությամբ, որը ներկայացվել է մոտավոր 20 րոպե առաջ։ Նարեկ Կարապետյանը թաքցրել է օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին, տեղեկությունը նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Եվ այսպես Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչությունում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն հունիսի 7-ին ազգային ժողովի հերթական ընտրություններում ուժեղ Հայաստան Դաշինքի առաջին համարով առաջադրված պատգամավորի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանը նախազգուշացված լինելով կեղծ տեղեկություններ հայտնելու դեպքում օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության մասին դիտավորությամբ թաքցրել է օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու կամ ունեցած լինելու մասին տեղեկությունը այն է, ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը ներկայացրել այլ պետության քաղաքացի չլինելու մասին բովանդակությամբ կեղծ դիմում, այդ կերպ թաքցնելով պաշտոնատարանցի կարգավիճակ ձեռք բերելուն խոչընդոտող օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին տեղեկությունը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչությունում հաղորդման հիման վրա նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 449-րդ հոդվածի առաջին մասով պաշտոնատարանձի կարգավիճակ ձեռք բերելուն կամ պահպանելուն խոչընդոտող տեղեկություններ թաքցնելը կատարվում է նախաքննություն։ Հիշեցնենք, որ ֆակտորի հետ զրույցում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի խոսնակ Սեդա Ղուկասյանը հայտնել էր, որ հանձնաժողովը ստուգել է ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին համարի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանի միայն Հայաստանի քաղաքացի լինելու վերաբերյալ փաստաթղթերը թեկնածուներին գրանցելու ընթացքում։ Բոլոր այն թեկնածուները, որոնք գրանցված են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, նշանակում է, որ հանձնաժողովը նախապես ստուգել է տվյալ անձանց վերաբերյալ փաստաթղթերը, այդ թվում վերջին 4 տարում Հայաստանում մշտական բնակության և Հայաստանի քաղաքացի լինելը փաստող փաստաթղթերը։ Այդ փաստաթղթերը թեկնածուներին տրամադրում են ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից և փոխանցվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, նշել էր խոսնակը։ Արցախի հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանին 3+3-ով տեղափոխել են դատարան, այս մասին հայտնել էր փաստաբան Ռոման Երիցյանը։ Ներկայացվել է կալանավորման վերաբերյալ միջնորդություն։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 330-րդ, այն է բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, բռնություն հրապարակայնորեն արդարացնելու կամ քարոզելու, ինչպես նաև ատելություն, անհանդուր ժողականություն կամ խտրականություն հրահրող նյութեր տարածելը, 297-րդ հոդվածով խուլիգանություն և 211-րդ հոդված մի խումբ անձանց կողմից քարոշչություն կատարելուն այլ կերպ խոչընդոտելը հոդվածներով։ Միջնորդությունը քննվելու էր Ավանի նստավայրում։ Հիշեցնենք, որ փաստաբանը այլ մանրամասներ չէր ներկայացրել, նաև հավելենք, որ ԿՊ քարոզ արշավի ժամանակ միջադեպ էր տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի և Արթուր Օսիպյանի միջև, որից հետո վերջինս ձերբակալվել էր։ Արսենալը Պրեմիեր լիգայի ավարտից 1 տուր առաջ դարձել է Անգլիայի չեմպիոն։ Պրեմիեր լիգայի մրցաշարային աղյուսակում Արսենալը մրցակից թիմերի համար դարձել է անհասանելի այն բանից հետո, երբ Մանչեստեր Սիթին արտագնախաղում չի կարողացել հաղթել Բորտմուդին։ Արսենալի երկրպագունները երկար էին սպասում այս տիտղոսին։ Վերջին անգամ զինագործները Անգլիայի չեմպիոն էին դարձել դեռևս 2004 թվականին։ Այդ ժամանակ թիմը Արսեն Վենգերի գլխավորությամբ ամբողջ մրցաշրջանը անցկացրել էր առանց պարտության։ Եվ ահա 22 տարի անց Արսենալը կրկին տոնում է չեմպիոնությունը, թիմի գլխավոր մարզիչն է Միկել Արտետան։ Սկսվել են բանակցությունները Սի Ցինպինի և Վլադիմիր Պուտինի միջև։ Ռուսաստանի նախագահը չինացի գործընկերոջը սիրելի ընկեր է անվանել և հիշել չինական ասացվածքը՝ մեկ օր չենք տեսել, բայց կարծես 3 աշուն է անցել։ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հարաբերությունները հասել են աննախադեպ բարձր մակարդակի, հանդիսանալով գործընկերության մոդել։ Նույնիսկ անբարենպաստ արտաքին գործոնների ֆոնին մեր փոխգործակցությունը լավ դինամիկա է ցույց տալիս, նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Մերձավոր արևելքում ճգնաժամի ֆոնին Ռուսաստանը շարունակում է մնալ էներգառեսուրսների հուսալի մատակարար, իսկ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը քարոր դարում աճել է ավելի քան 30 անգամ։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը խիզախորեն պաշտպանում են միջազգային արդարությունը, իր հերթին ասել է Սի Ցինպինը։ Նա նաև հայտարարել է, որ երկու երկրները պետք է ստեղծեն ավելի արդարացի համաշխարհային կառավարման համակարգ։ Պուտինը Սի Ցինպինին հաջորդ տարի հրավիրել է Ռուսաստան։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը վստահություն է հայտնել, որ Իրանի կառավարությունը ցանկանում է համաձայնության գալ ամերիկյան կողմի հետ։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հերքել է Ռուսաստանին իրանական ուրան փոխանցելու ծրագիրը։ Դա երբեք չի մտել մեր ծրագրերի մեջ, ես չգիտեմ, թե որտեղից են հայտնվում նման հաղորդագրությունները մամուլում։ Իրանը շատ բարդ երկիր է, եթե Իրանը միջուկային զենք ունենա, շատ այլ երկրներ կցանկանան ձեռք բերել սեփականը։ ԱՄՆ-ն չի կարող լինել համաշխարհային ժանդարմ, ասում է Դի Վենսը, նրա խոսքով Միացյալ Նահանգները ցանկանում են լինել հուսալի դաշնակիցներ։ Միևնույն ժամանակ ուզում են, որ Եվրոպան ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնի սեփական ամբողջականության համար։ Մենք չենք կրճատել Լեհաստանում մեր զորքերի թվականակը 4000-ով, հետաձգել ենք այն զորքերի տեղափոխումը, որոնք պետք է մեկնային Լեհաստան։ Վենսը նաև հայտարարել է Ուկրաինայի համար Թրամփի աննախադեպ դերի մասին, ոչ մի նախագահ այնքան բան չի արել, որպեսզի Ուկրաինան դիմակայի Ռուսաստանի ներխուժմանը, որքան Թրամփը։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը ընդմիշտ արգելել է ներքին եկամուտների ծառայությանը ստուգումներ անցկացնել Թրամփի և նրա ընտանիքի անցյալի հայտարարագրերի վերաբերյալ, հայտնում է Ռոյթերսը։ Որոշումը դարձել է համաձայնության մի մաս կապված Թրամփի 10 միլիարդ դոլարի հայցի հետ, որը ներկայացվել էր նրա հարկային տվյալների արտահոսքի պատճառով։ Դրա դիմաց ԱՄՆ-ի նախագահը հրաժարվել է դատական պահանջներից։ Նաև ԱՄՆ-ի սենատու 8-րդ փորձից հավանություն է տվել Թրամփի ռազմական լիազորությունները սահմանափակելու մասին օրինագծին։ Այս փաստաթղթի օգտին արտահայտվել է 50-օրեն զդիր, դեմ է եղել 47-ը։ Ըստ փաստաթղթի, Իրանում ցանկացած ապագա ռազմական գործողություն պետք է արժանանա կոնգրեսի հավանությանը։ Միևնույն ժամանակ CBS-ը նշում է, որ սա միայն առաջին քայլն է, եթե նույնիսկ կոնգրեսի երկու պալատներն էլ ընդունեն այս բանաձևը, ակնկալվում է, որ ԱՄՆ-ի նախագահը վետո կդնի դրա վրա։ Իսրայելի զինվորականներն էլ բերվել են մարտական պատրաստականության բարձրագույն աստիճանի առաջիկա օրերին Իրանի դեմ, ԱՄՆ-ի հնարավոր գործողությունների սպասումով, հայտնում է իսրայելական 12-րդ ալիքը։ Նշվում է, որ Իսրայելի համար անակնկալ է եղել Թրամփի հայտարարությունը Իրանի վրա նախատեսված հարձակումը հետաձգելու մասին, և նա այդ որոշման մասին տեղեկացրել է միայն ամենավերջին պահին։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը պատրաստվում են այն սցենարին, որի դեպքում Թրամփը արդեն առաջիկա օրերին Իրանին հարվածելու հրաման կտա։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, մեր հանրապետության տարածքում այսօր ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկը կբարձրանա 2-3 աստիճանով։ Երևանում այսօր սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, բայց երեկոյան ժամերին, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում ցերեկը լինելու է 21-23 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Դեռ կհանդիպենք։

Իրադարձությունը զարգանում են շատ արագ, և Kiss FM-ը պարբերաբար ձեզ ներկայացնում է ժամի կարևոր լրահոսը։ Հետևում ենք լուրերի թողարկումներին, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ։ Բարի լույս, սիրելի ռադիոլսոներ, Kiss FM 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, Kiss FM.am վիզուալ հարթակը ևս հասանելի է։ Մայիսյան օրերն անցկացնում ենք միասին, իմ անունն է Միքայել և շարունակելով մեր ճանապարհորդությունը, զրուցենք խցանումների մասին, տեսնենք թե ինչ թարմ տվյալներ ունենք այս պահին։ Եվ այսպես ունենք վթար Համիդյան Մաշտոց հատվողում, որի հետևանքով Մաշտոց իջնողը Պուշկինի կողմից դեպի Համիդյան այս պահին ծանրաբեռնված է։ Արմենակյանում շին աշխատանքներով պայմանավորված առայժմ երթևեկությունը ծանր է։ Շիրակ Արտաշիսյանը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, թե Ձիավշավարանի կողմից և թե Չարբախի մետրոյից։ Նշենք նաև, որ մեքենաների մեծ հոսք ունենք Աճարյան փողոցում, հիշեցնեմ, որ Բաբաջանյան հատվողում տեղի էր ունեցել վթար, որի հետևանքով առայժմ այստեղ հոսքը մեքենաների մեծ հոսքը շարունակվում է։ Միասնիկյանն արդեն գրեթե ամբողջ երկայնքով է դժվարանցանելի, Բաղրամյանում ունենք մեքենաների կուտակումների իջնողի մասին է խոսքը, մեզ հայտնի ուղություններից

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա։ Ծանոթացեք Rate.get Trading-ին, Rate.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.get Rate.am կայքով և Rate.get Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ Rate.am 0-10-10-10 ID Bank KTM 0-10-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604-2026։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ 010 250 883

Ինչ իրավիճակ է Հայաստանի ավտոճանապարհներին սիրելի ռադիոլսողների եւ ոչ միայն փրկարար ծառայության տարածած հաղորդագրությունները ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը եւ ըստ այդմ տեղեկանում ենք որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են սակայն երկե շարունակում են մնալ փակ արագածատնի մարզում Ամբերդ Բարսեր Լեռնային օթերոթաբանական կայանից դեպի Ամբերդ Համրոց եւ դեպի Քարելիչ տանող ավտոճանապարհները դե իսկ Ստեփանցմինդա Լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար

ինչ առավոտ է սկսելու, շառնակում ենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ 88.7 երեք հաճախականությամբ շառնակում եք լսել Kiss FM-ը։ Հետևում ենք ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին կրկին անդրադառնանք երթևեկությանը, որոշ տեղեկություններ ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, ու տեսնենք թե այս օրերին ինչ է կատարվում մայրաքաղաք Երևանում, իհարկե խցանումների հետ կապված։ Kiss FM. Եվ այսպես միասնիկյանը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, գրեթե ամբողջությամբ, այսինքն այստեղ դեռ Սավանի կամրջից իջնող ուղությամբ մինչև Հերացի ունենք մեքենաների մեծ հոսք, իսկ բարձրացողը աթեն իջնողը դեպի հաղթանակի կամրջ տանող ուղությունների մասին է խոսքը։ Բաղրամյանում արկան կուտակումներ, տեղ-տեղ էստեղ, այսինքն Բարեկամությունից սկսած դեպի ներքև, իդեպ Կիևյանից դեպի Բարեկամություն, նույնպես մեքենաների մեծ հոսք կա։ Հոսքը շատ է նաև Սարալանջից Ազատության պողոտայից սկսած, այսինքն Կասկադի վերնամասից դեպի բոլորաններով Տերյան ու Աբովյան պուրակ, Աբովյանը երկողմանի, Արմենակյանը, Սարալանջի նեղ հատվածից դեպի Արմենակյան հատվածը նույնպես այս պահին դժվարանցանելի է։ Արշակունյացը խոսքը վերաբերում է կրկես տանող հատվածին, այսինքն Քրիստափոր խաչմերուկից, հա, այսինքն Փեթակի այդ հատվածից դեպի վերև, այստեղ նույնպես երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Շիրակ փողոցին բազմիցս անդրադարձել ենք, որտեղ մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է երկողմանի, թե բարձրացողում դեպի Արտաշիսյան և թե հակառակ ուղությամբ.

0: ըստ։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883։
5: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Այս սիրելի ռադիոլսոններ, օրինակ գիտեիք, որ երկրի վրա կա մի վայր, որտեղ ժայռերը կարծես շարժվում են, այն էլ ինքնուրույն։ Ինչի մասին է խոսքը, եկեք անդրադառնանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, եւ ես երևույթը նկատվել է Կալիֆոռնիայի Մահվան հովտում։ Հսկայական ժայռերը երկար հետքեր են թողնում չոր լճի հատակի մակերեսին, կարծես ինչ-որ մեկը դրան քարշ է տալիս գետնի վրայով։ Երկար ժամանակ սա համարվում էր առեղծված, սակայն գիտնականները պարզել են, ովքեր իհարկե ամեն ինչ պարզում են, որ շարժումը պայմանավորված է ջրի, սառույցի բարակ շերտի և ուժեղ քամիների հազվագյուտ համադրությամբ։ Ինչպես, այսինքն գիշերը մակերեսը մի փոքր սառչում է, իսկ ցերեկը սառույցը սկսում է քայքայվել, դանդաղորեն շարժվելով, շարժելով ժայռերը քամու հետ։ Այսինքն գործընթացն այնքան դանդաղ է, որ գրեթե անհնար է տեսնել անզեն աչքով, սակայն հետքերը մնում են բազմաթիվ մետրերի վրա։ Պարզվում է, որ նույնիսկ սովորական ժայռերը կարող են ճակերտավոր, ասենք, ճանապարհորդել, եթե բնությունը ստեղծի համապատասխան պայմաններ։ Երբեմն ամենատարօրինակ երևույթներն ունեն շատ իրական բացատրություններ։

Ինչ եմ խափում ինքս ինձ ամեն օր, կամ որ գույնի հետ եմ նույնականացնում կյանքիս այս էտապը, կամ ինչու են մարդիկ առհասարակ դարձել այսքան անտարբեր ու անհավատ, եւ արդյոք դարձել են թե ոչ։ Սրանք այսպես հռետորական հարցեր չեն, որոնք որ ես հիմա ուղիղ եթերում հնչեցնում եմ, սրանք հայ եմ ես Հայաստան նախագծի մեր տարբեր եթերների թեմաներն են, սիրելի ռադիոլսողներ, որոնք որ դուք բոլոր ուղիղ եթերները այս թեմաների հետ կապված կարող եք գտնել մեր Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակում։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ հայ եմ ես Հայաստան նախագծի շրջանակներում քննարկում ենք ամենահետաքրքիր, տարբեր, ակտուալ եւ իրարամերժ թեմաները, եւ մեզ համար բնական է, որ անչափ կարևոր է ձեր կարծիքը լսել ուղիղ եթերում, ձեր դիտարկումները, քննարկումները տվյալ օրվա թեմայի վերաբերյալ։ Հայ եմ ես Հայաստան Kiss FM-ով յուրաքանչյուր երկու շաբթի է, ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, եւ ունենք հնարավորություն երկար միասին զրուցելու եւ լսելու ձեր կարծիքը տվյալ օրվա թեմայի վերաբերյալ։ Մեր հաջորդ եթերը, բնական է, հաջորդ երկու շաբթի է, դա մայիսի 25-ն է, թեմայի հետ կապված։ Իհարկե ձեզ նախապես գուցե զգուշացնենք, որպեսզի միասին կարողանանք կառուցել մեր միտքը, դիտարկումը եւ հետաքրքիր ու բազմաշերտ քննարկում ունենալ ուղիղ եթերում։ Հետևում ենք հայմ ես Հայաստանի ընթացքին, հիմս մեկ անգամ հիշեցնում եմ յուրաքանչյուր երկու շաբթի սպասվող եթերը մայիսի 25-ին է, ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։

0: Քիչ անց կլսենք գովազդ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, մինչ գովազդը տեղեկացնենք, որ Պարոնյանում արդեն իսկ նկատվում են մեքենաների կուտակումներ, ծանրաբեռնվածություն, հատկապես բարձրացող կողմում, աթենք իջնող արշակունյաց բարձրացող ծանր։ Ծանրաբեռնված այս պահին Շերամա երկ կողմանի, ինչպես նաև Եղվարդի խճղով, Դավթաշենի կամրջով դեպի Կոմիտաս ուղղությունը, դե բնական է Աճարյանին անդրադարձել ենք, այստեղ երկ կողմանի մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է։ Սա Kiss FM-ն է։
1: Գովաստ Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները Էքստերիերից։

0: Գողլինի լույսը, ասաց դոմուսը, և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը.
1: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար.
0: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
1: Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: do. Look what you just made me do. Armenia's number one hit music station,
1: 88.3 Kiss FM. Whispers in the back. Իդեպ, նաև ունենք վթար սիրելի ռադիոլսոներ, Քրքորյան շինարարներ հատվողում, հստեղ նույնպես երթևեկությունը դժվար անցանելի է, Քրքորյանի ստեպի մարզահամերգային համալիր, Կիևյան բարձրացողը դեպի Բաղրամյան, Բաղրամյանի ճնողը դեպի ներքև, այստեղ նույնպես ունենք ուտակումներ, Սարալանջի նեղ հատվածը, Միասնիկյանի ճնողը, Սարալանջի նեղ ոլորանները եւ շարունակում են մնալ դժվար անցանելի դեպի Տերյան ու Աբովյան գնացող հատվածների մասին է խոսքը։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 87.3 հաճախականությունը, միասին ընթանում ենք առաջ և լսում ենք լուրեր 4.5 րոպեից։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի իշխանությունները վերջին 8 տարիների ընթացքում որևէ գործուն քայլեր չեն իրականացրել տարածաշրջանում եւ Հայաստանում ռուսական կենսական շահերի դեմ։ Այս մասին գրել է միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Հայաստանը շարունակում է մնալ հապկի եւ ԵԱՏՄ անդամ։ Ռուսաստանը դեռևս Հայաստանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերն է։ Հայկական ատոմակայանը շարունակում է սպասարկել Ռուսաստանի հետ համատեղ, իսկ Հայաստանում շարունակում է տեղակայված մնալ ռուսական ռազմաբազան։ Հետևաբար պնդումները ինքնիշխանության և ռուսական ազդեցությունից ազատվելու քայլերի վերաբերյալ առնվազն աղերս չունեն իրականության հետ։ Ինչ վերաբերում է ցածր և միջին ուղարկներում առկա խոսքային մակարդակի վիճաբանություններին, ապա դրանք գտնվում են բացառապես ռետորաբանության շրջանակում։ Ընդ որում ամենաբարձր մակարդակում հարաբերությունները բավական ջերմ են, շփումները ակտիվ։ Ի դեպ Ուկրաինայի և Վրաստանի Եվրոպամետ առաջնորդների հետ նման հարաբերություններ չեն եղել։ Հետևաբար Հայաստանի իշխանություններին հակառուսական չէի անվանի, իսկ Ռուսաստանի իշխանությունների մասին չէի ասի, թե նրանք խանգարելու են Հայաստանի գործող իշխանության վերարտադրությանը։ Ավելին, ընտրություններից հետո չեմ զարմանա, եթե առաջիններից մեկը, եթե ոչ առաջինը, հենց Ռուսաստանի նախագահը լինի, ով կշնորհավորի Հայաստանի իշխանություններին հաղթանակի կապակցությամբ։ Ուրախ կլինեմ, եթե հակառակ կարծիքներ ու փաստարկներ լինեն, գրել է միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Սյունիքի մարզի հիմնանորոգված 3 ճանապարհահատվածներում ի հայտ են եկել թերություններ։ Ճանապարհների նորոգման ընթացքում որակի ստանդարտի չպահպանման դեպքում շինարարը թերությունները վերացնում է սեփական միջոցներով, այս մասին հայտնում է ճանապարհային դեպարտամենտը։ Մասնավորապես M2 միջպետական ճանապարհի Ծղուկից Սառնակունք և Սպանդարյան տանող մոտ 7.5 կիլոմետր հատվածում կատարված հիմնանորոգման աշխատանքները հանձնաժողովի կողմից չեն ընդունվել շահագործման առկա թերությունների պատճառով։ M2 միջպետական ճանապարհի Վայոց Զորի մարզի Ելփին բնակավայրի հարակից հատվածում հիմնանորոգման աշխատանքներ իրականացվել են 2025 թվականին և ճանապարհն ընդունվել է շահագործման։ Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ։ Եվ երրորդ, Տաթևի խաչմերուկից մինչև Սատանի կամուրջ շուրջ 19 կիլոմետր ճանապարհահատվածում նույնպես այս պահին կատարվում են թերությունների վերացման աշխատանքներ։ Համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է Վլադիմիր Պուտինի և Սի Ցինպինի բանակցությունները։ Հիմա տեսնենք, ինչ են գրել լրատվամիջոցները։ Մասնավորապես Անադոլուն նշում է, Չինաստանն ու Ռուսաստանը պետք է ստեղծեն գլոբալ կառավարման արդարացի իրավահավասար համակարգ, Պեկինում կայացած հանդիպման ժամանակ ասել է Պուտինը Սին։ Channel News Asia-ն նշել է, որ Պուտինը ողջունում է ռուս-չինական համագործակցության ուժեղ թափը Սի Ցինպինի հետ բանակցություններում։ Times of India-ն գրում է. Չինաստանում Պուտինին դիմավորել են կարմիր գորգով, ուշադրության կենտրոնում է Սիի հետ թեյախմության հանդիպումը։ Bloomberg-ն է հայտնում, Սի Ցինպինը հայտարարում է, որ մերձավոր արևելքում պատերազմի դադարեցում ունի առաջնահերթ նշանակություն, և CNBC-ն, միջև Պուտինն ու Սի Ցինպինը հանդիպում են, Իրանում պատերազմի պատճառով էներգամատակարարման խափանումները կրկին օրակարգ են բերում ռուսական գազատարի վաղուց հետաձգված նախագիծը։ Ռուսաստանի կորուստները ռազմաճակատում այժմ 3.5 անգամ գերազանցում են Ուկրաինայի կորուստները, այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Նա նշել է, որ այժմ արվում է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի ուկրաինական զորքերի կորուստները հասցվեն նվազագույնի։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի զինված ուժերը մեծացնում են հակառակորդի ոչնչացման տեմպերը, ասել է Ուկրաինայի գլխավոր հրամանատարը։ Մեծ Բրիտանիան թույլատրել է ռուսական նավթից ստացված դիզվառելիքի և ավիացիոն վառելիքի ներկրումը, փոխանցում է Reuters-ը։ Որոշումն ընդունվել է Հորմուզի նեղուցի փակման պատճառով վառելիքի գների աճի ֆոնին։ Առանձին Բրիտանիան միջև հաջորդ տարվա հունվարի 1-ը լիցենզիա է տրամադրել ռուսական հեղուկացված գազի ծովային փոխադրման համար։ Իսկ ահա ԱՄՆ-ում շարժիչային յուղերի դեֆիցիտ է առաջացել, հայտարարել է նման նյութերի արտադրողների անկախ ասոցիացիայի գլխավոր տնօրեն Հոլի Ալֆանոն։ Նա այս ոլորտում նշում է, որ գնաճը, որը պայմանավորված է գործոնների համակցությամբ, նավթի, բազային յուղերի, հավելանյութերի, ինչպես նաև փոխադրման, փաթեթավորման և լոգիստիկայի գների պատճառով։ Մայամի դաշնային դատախազները նոր քրեական հետաքնություն են սկսել Վենեսուելայի նախկին առաջնորդ Նիկոլաս Մադուրոյի նկատմամբ Արդարադատության նախարարությունում եւ Սպիտակ տանը արկա այն մտադրությունների ֆոնին, որ Նյու-Յորքում Մադուրոյի գործով մեղադրական եզրակացության մեջ բացակայում են փողերի լվացման վերաբերյալ մեղադրանքները, եւ սա կարող է բավարար չափով համոզիչ չլինել, գրում է CBS News-ը։ Նոր հետաքնությունը, որը սկսվել է մոտավորապես մարտին, ներգրաված են հետաքնությունների դաշնային բյուրոյի ներքին անվտանգության նախարարության հետաքննության ծառայության ներկայացուցիչները։ ԱՄՆ-ի առաջնորդ Թրամփը հայտարարել է Միացյալ Նահանգները արագ կավարտի Իրանի հետ պատերազմը եւ նրանք միջուկային զենք չեն ունենա։ Բացի այդ, Թրամփը հույս է հայտնել, որ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը կկարողանան ամեն ինչ լուծել շատ լավ կերպով։ Իսկ ահա Թեհրանը կկարողանա Վաշինգտոնին նոր անակնկալ մատուցել մերձավոր արևելքում ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում։ Այս մասին էլ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին։ Արախչին նշել է, որ Իրանի հետ պատերազմի սկսվելուց մի քանի ամիս անց ԱՄՆ կոնգրեսը ընդունել է միլիարդավոր դոլարների արժողությամբ տասնյակ ինքնաթիռների կորուստի փաստը։ Նրա խոսքով իրանական զինված ուժերը առաջինն են խոցել լայնորեն գովազդված F-35 կործանիչը։ Թարմ դրահոսով կհանդիպենք ժամը 11:00-ին։

Դենք հարգելի, սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությամբ գտքին ասում ենք բարի լույս, ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին և Kiss FM-ի եթերում, գրկին անդրադառնալով երթևեկությանը, հայտնենք, թե որ ուղղություններն են խցանված, լսեցինք լուրեր, հետևում ենք բոլոր տեսակի զարգացումներին և Հայաստանում և աշխարհի տարբեր անկյուններում, ժամը մեկ ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Եվ այսպես հիշեցնենք, որ արդեն իջնողն է ծանրաբեռնված, ինչպես նաև մեքենաների հոսքը շարունակվում է Շերան փողոցում երկողմանի, Տիգրան մեծն է այս պահին նաև ծանրաբեռնված, հրապարակից դեպի Երվանդ Քոչար, հակառակ ուղղությունն էլ սկսած Քրիստափոր Խաչմերուկից դեպի վերև դեպի Խանջյան, նույնպես երթևեկությունը գեր ծանրաբեռնված է։ Այլ հատվածների անդրադառնալով նշենք նաև Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածը, նաև ոլորաններից դեպի Տերյան ու Աբովյան տանող ուղությունները, նաև հիշեցնենք, որ Շինարարներ Քրքորյան հատվողում ունենք վթար, որի հետևանքով երթևեկությունը ծանր է, Սեբաստիայից սկսած, այսինքն վերև բարձրացողը դեպի Քրքորյան և այդտեղից էլ մինչև Շինարարներ Խաչերուկ։ Շերամը կաթվածը արի շարունակում մնալ, ինչպես արդեն նշել ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման հաշվի առեք այստեղով երթևեկելիս, Աճարյանը եւս դժվարանցանելի է, Միասնիկյան իջնողը կենդանաբանական այգուց դեպի Հերացի, նույնպես առայժմ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 0

0: տարբեր Mobile Center անլարնից կավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Արարատ Բանկ Ապդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

Նախորդ ժամերի լրահոսին հակիրճ անդրադառնալով սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի հողիր եթերում հիշեցնենք, որ Լոնդոնի Արսենալը 22 տարվա ընդմիջումից հետո եւ առաջնության ավարտից 1 տուր առաջ պաշտոնապես հրճակվել է Անգլիայի չեմպիոն։ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ղեկավարներն էլ Մոսկվայի ու Պեկինի հարաբերությունների աննախադեպ աճի ֆոնին բանակցություններն սկսել ավելի արդարացի համաշխարհային համակարգ ստեղծելու շուրջ։ ԱՄՆ փոխնախագահ JD Vance-ն էլ հայտարարել է, որ Իրանը ցանկանում է համաձայնության գալ Վաշինգտոնի հետ եւ հերքել է Թեհրանի կողմից Ռուսաստանին ուրան փոխանցելու լուրերը։ Թեժն իրադարձություններն աշխարհում հետևում ենք բոլոր տեսակի զարգացումներին, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, իսկ այս եւ այլ լուրերի կարևոր մանրամասների համար խնդրեմ համեցեք Aurora News.am։

Նորից ունենք տեղեկություն վրա երթի մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, ԽՍՀՄ-ով ներկայացնանք ձեր ուշադրությանը, խոսքը Պարոնյանը Լեո հատվողի մասին է, որտեղ քիչ առաջ տեղի ունեցել վրա երթ, բայց բարեբախտաբար կարծես թե լուրջ վնասվածքներ չկան, բայց դա ոնց ասենք, դա էական չի, հասկանում եք, պատասխանատվության մակարդակը ինչ ցածր աստիճանում է փաստորեն, այսինքն մենք արդեն որերորդ օրն է ստանում ենք ինֆորմացիա վրա երթի մասին, ընդ որում հետիոտների անցման հատվածի մասին է խոսքը, սա նորմալ չի, որ ամեն օր նմանատիպ իրադարձություններ են լինում, այդ հեռախոսների մեջ մտած վարորդներին առաջարկում ենք դուրս գալ այդ հեռախոսների մեջից, վարել ձեր մեքենան, գնացեք հասեք միտեղ, հետո կզբաղվեք ձեր մնացած գործերով, այսինքն 100 գործ պետք չի անել ղեկի վրա, այն գործեր, որոնք որ չեք հասցրել ղեկի մեքենա վարելիս պետք չէ տանջը փորձել հասցնել եւ առհասարակ լինել ուշադիր մարդկանց հանդեպ պատասխանատու, ոչ միայն հետիոտների, նաեւ ձեր շրջապատում գտնվող վարորդների նկատմամբ, մի խոսքով մենք մեռանք ասելով, բայց դե ձայն բարբարո անապատի, ինչպես ասում են, փորձենք լինել զգույշ եւ ուշադիր, սա ԽՍՀՄ։

0: Շնորհակալ ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, որ մեզ ուղարկում եք ֆոտոներ, վիդեոներ տարբեր իրավիճակներից Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով հասանելի ենք սիրելի ռադիոլսողներ, անչափ շնորհակալ ենք, որ ունեք այդ ժամանակը տեղեկություններ տրամադրելու համար։ Վստահաբար ձեր ուղարկած ցանկացած տեսանյութ օգտակար է մեր լրատվական բաժնին, ի վերջո փորձում ենք միասին հասկանալ, ինչ է կատարվում այս կամ այն հատվածներում, բարձրաձայնել շատ տարատեսակ խնդիրներ, որոնք առկա են մեր շուրջը, որոնք մենք առօրյայում անընդհատ բախվում ենք, և շնորհիվ ձեզ այդ ամենում մենք բարձրաձայնում ենք, հայտնում ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, հետևորդներին, մի խոսքով անչափ շնորհակալ ենք, որ դուք կաք։ Իհարկե Viber, WhatsApp, Telegram հավելվածները շարունակում են լինել հասանելի, ցանկացած իրավիճակի դեպքում խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ +3 74 95 883 883։
1: Գովաստ
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091 00 70 19։
1: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, հարգելի, սիրելի, պաշտելի ռադիո լսողներ, և այսպես տեղեկացնենք, որ այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 21-ից 23 աստիճան տաքություն, իսկ հրաշալի գարնանային ջերմային ֆոն ենք ունենալու, այս պահին էլ ունենք պլյուս 16 աստիճան, իհարկե սա դեռ առավելագույնը չէ։ Թեև հիմա նկատում ենք հրաշալի արևային եղանակ, այնուամենայնիվ առայժմ մինչև ամսի 24-ը օթերոթաբաններն ասում են, որ մայրաքաղաքում ժամանակ առ ժամանակ կա կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում, իդեպ նույնը վերաբերում է նաև մարզերին, առայժմ մինչև ամսի 24-ը, ժամանակ առ ժամանակ շրջանների առանձին մասում կանխատեսվում է անձրև ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, գուցե նաև քամու ուժ գնացում, օդի առավելագույն պլյուս 24-ից 26, այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի Արարատում, Արմավիրում, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում, Հանրապետության լեռնային գոտիները, Գեղարքունիք և Շիրակի մարզերը շարունակում են լինել ամենազով գոտիները, պլյուս 18-ից պլյուս 19 աստիճանը այս հատվածներում կանխատեսվում։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։

Շառնակելով ամենաաբսուրդային իրադարձություններին անդրադառնալը Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսոներ, աշխարհի ամենակարճ երկխոսությանն է եկեք անդրադառնանք, հա՞, բարև, ո՞նց ես, լավ եմ, ամենակարճ երկխոսությունը, բայց գուցե եւ ամենա տարօրինակը, որովհետեւ եթե միասին անկեղծ լինենք, գուցե այդ պահին, երբ որ մարդը քեզ հարցում է ո՞նց ես, իրականում իրան այդքան էլ չի հետաքրքրում, թե դու ո՞նց ես, եւ դու չես էլ պատրաստվում ասել իրականում, թե ո՞նց ես, ինչ խնդիրներ ունես, այն ինչ որ սոցիալական արարողակարգի է, հա, նման, այսինքն երբ որ մենք հարց ենք տալիս, որպեսզի ստանանք ինչ-որ մի պատասխան, որը արդեն իրականում գիտենք, թե մեր դիմացին ինչ է ասելու, այսինքն եթե այլընտրանքը պատկերացնենք, ենթադրենք ինչ-որ մեկին հարցում եք ո՞նց ես, ու պատկերացնեք ձեր դիմացինը անկեղծանա ու սկսի պատմել, չգիտեմ, դեպրեսիաները, ինչ-որ անհանգստությունները, պանիկ ատականներ, մի խոսքով մարդիկ շատ տարբեր խնդիրներ ունեն իրականում, այս դեպքում կառաջանա ինչ-որ անհարմարության զգացողություն, խուճապ, այնպես որ ավելի լավ է ասել ամեն ինչ լավ է եւ անցնել առաջ, որովհետեւ սա իրականում հարց չի, սա ինչ-որ սենց ազդանշանի է նման, երբ բարեկամաբար ես վարվում, դու անվտանգ ես եւ երկխոսությունը դրանից հետո կարող է շարունակվել, բայց եթե այլ տեսանկյունից ենք նայում, այսինքն մենք խոսքեր ենք վատնում իրականում ոչինչ չասելու համար եւ բոլորը ձևացնում են, որ այդպես էլ պետք է լիներ, եւ գուցե ինչպես ես հարցի ամենաանկեղծ պատասխանը, այդ նորմալը չի, այլ դու իսկապես ուզում ես իմանալ ես ո՞նց եմ, եւ դրանից հետո իրականում շատ հետաքրքիր հարցեր կարող եմ պարզաբանվել, սա Kiss FM-ն է։

Կորեական BTS-ի Dynamite հիտն ենք լսում Kiss FM-ով, իհարկե K-pop-ը Հայաստանում իր հուրույն հետևորդներն ունի, դե իսկ լավագույն հիթերն էլ Kiss FM-ով են, օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։ Հարգելի ռադիոլսողներ, բարի լույս եւս մեկ անգամ մաղթում ենք օրվա խաղաղ ստացված ընթացք, անվտանգ երթևեկություն ենք մաղթում են մարդկանց, ովքեր երթևեկության մեջ են, անվտանգ քայլք ենք մաղթում են մարդկանց, ովքեր որ հետի օտնեն, բայց ուզած չուզած երթևեկության հետ կապ են ունենում, որովհետև վրաերթների մասին պարբերաբար մենք տեղեկություններ ենք ստանում։ Զգույշ եղեք, խնայեք ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ, սիրելի հայրենակիցներ, զգույշ անցեք ճանապարհները նախատեսված վայրերով, անցեք փողոցը, որպեսզի հնարավորինս բարդ իրավիճակներից միասին խուսափենք, անդրադառնանք խցանումներին։ Եվ այսպես Սարալանջի նեղային ճանապարհահատվածում խափանված մեքենայի մասին տեղեկություն ենք ստանում դեպի Մոնումենտ գնացող ճանապարհահատվածում, այստեղ երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Սարիթաղ Ագեստան կոչվողից դեպի վերև բարձրացողի մասին է խոսք, այսինքն Սարալանջի նեղ ճանապարհահատվածը։ Բնականաբար Արմենակյանը դեպի ներքև նույնպես դժվար անցանելի է դեպի Հերացի, իդեպ Սարալանջից դեպի Արմենակյան, վերին Սարալանջի մասին է խոսքը, այստեղ նույնպես մեքենաների կուտակումներ արկա են։ Նշենք, որ Միասնիկյանում իրավիճակը թեթևացել է, կարող եք հանգիստ երթևեկել, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում ենք բոլորիս, բացի այդ ծանրաբեռնվածություն ունենք փոխարենը, այսինքն Իսակը վերև բարձրացողում, Բագրատունյացից դեպի վերև, դեպի հաղթանակի կամուրջ Աթենք իջնողի հետ միասին։ Դե Կրկեսի խաչմերու կտեվական ժամանակ է դժվար անցանելի է, բնականաբար նաև Շիրակը, այստեղ նույնպես երկկողմանի ունենք կաթվածահար իրավիճակ, չեք գուշակի, բայց տեսիք ռոգում նույնպես մենք խցանումներ, եթե բոլոր հատվածներով այստեղ իրավիճակը գերխցանված է, խոսքը վերաբերում է եւ Արտաշատի խճուղու կողմից եւ Թամանցիների, այսինքն մետրո գործարանայինից դեպի Արինվերդ, այստեղ բոլոր ուղություններով երթևեկությունը խցանված է։ Բարեկամության հարակից ուղություններն են ծանրաբեռնված, Կիևյանը վերև բարձրացող դեպի Բաղրամյան, այդտեղից էլ Բաղրամյան իջնողը, Ռայկոմում Ազատության փողոցան եւս դժվար անցանելի է, այստեղ որոշ կուտակումներ են առկա։ Հիշեցնենք, որ Լեո Պարոնյան հատվողում վրա երթի դեպք էր տեղի ունեցել, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ հորդորում կոչ են քանում զսպվածություն ցուցաբերել եւ առհասարակ իհարկե հումոր այնուամենայնիվ լինել պատասխանատու, լինել զգույշ, լինել ուշադիր ավտոճանապարհներին, լինենք թե հետիոտ են, թե վարորդ, կապ չունի, մենք բոլորս իհարկե երթևեկության մի մասն ենք կազմում, ուցե ուղևորենք ինչ-որ հասարակական տրանսպորտի, ցանկացած իրավիճակում զգոնությունը, զգուշությունը պահպանել անչափ կարևոր է, երբ գտնվում ենք երթևեկության մեջ, որովհետև վրաերթի արդեն բազմաթիվ դեպքեր ենք ստանում այս վերջին ժամանակաշրջանում մեր ռադիոլսողների կողմից։ Ինչևէ, բարեբախտաբար լուրջ վնասվածքներ կարծես թե չի եղել, ինչևիցե իհարկե շնորհակալ ենք տեղեկությունների համար մեր բոլոր հայրենակիցներին, մեր բոլոր ռադիոլսողներին, շնորհակալ ենք այդպես, հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին։ Ավելյալ տեղեկությունների դեպքում 095 883 883

0: հարգավածդ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
1: Գովաստ 010-250-883։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հիմա ինչ, եթե հաստատվեց, որ Նարեկ Կարապետյանը նաև Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է, ուժեղ Հայաստանի առաջին համարը կդառնա Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը, Facebook-ում գրել է Ալեն Սիմոնյանը։ Արամ Վարդևանյանն էլ պատասխանել է կրկին Facebook-յան էջում գրելով, որ Նարեկ Կարապետյանը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, տխմար ստերի էջը պետք է փակել։ Նարեկ Կարապետյանը անձամբ արձագանքել է իր դեմ քրեական վարույթին։ Վերջնականապես ինքնատիրապետումը կորցրած Փաշինյանը, որը փողոցում այն օրը կանանց էր քաշքշում, հասկացել է, որ իրական դեմքը ժողովրդի առաջ բացվել է։ Նրա թիմը, որ մեզնից շուտ գիտեր նրա վիճակի մասին, որպեսզի շեղի իրավիճակը, սկսել է ֆեյք լուր տարածել, որ մենք էլ հերք ենք, իրենք էլ երկու օր մարդկանց շեղ են։ Կարապետյան Նարեկը չունենալ այլ քաղաքացիություն, Նարեկը լինել միայն Հայաստանի քաղաքացի, Փաշինյան շեղել ժողովրդին, փոփոխությունները գալիս են, գրել է Նարեկ Կարապետյանը։ Հիշեցնենք, որ այսօր առավոտյան քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն էր տարածել, ըստ որի Նարեկ Կարապետյանը թաքցրել է օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին տեղեկությունը, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Երեք հավանաբար տեղեկացել եք մի հետաքննական հոդվածի մասին, որով բացահայտումներ կային Կալուգացի օլիգարխի վերաբերյալ և հատկապես նրա անձնագիր ստանալու գործում նշված աշխատանքի վայրի մասին։ Այսօր տեսանյութ է հրապարակել նախարար Արսեն Թորոսյանը, լսենք նախարարին։
3: Ողջույն բարեկամներ, ուսումնավ եք։ Երեք հավանաբար տեղեկացել եք մի հետաքննական հոդվածի մասին, որով բացահայտումներ կան Կալուգացի օլիգարխի վերաբերյալ և հատկապես, որ նրա ազնագի ստանալու գործում նշված է աշխատանքի վայր Ռուսաստանի Անվտանգության Դաշնային Ծառայություն, նույն ինքը ՖՍԲ։ Եվ այստեղ ամենահետաքրքիրն այն է, որ մեկ տարի առաջ, երբ ես ազգային ժողովի անվերնում ելույթ ունեցա, որ ասեցի կարծես թե նրա և Աշոտ Սրբազանի պորտը Լուբյանկայում են կտրել, Սամվել Կարապետյանը վիրավորվել էր և ինձ դատի էր տվել, շատ հետաքրքիր զավեշտալի պատմություն է ստացվում, այն որ առաջինն են ասում գողը, որա գողն է առաջինը ասում գողացան, գողացան, նման է շատ այդ պատմությանը, ուզում եմ տենց հիշացնել, որովհետև շատ շատ հետաքրքիր տենց զավեշտ է իրականում, իսկ այն որ այդ օլիգարխը ստեղության այլ երկրի շահերը սպասարկում, մենք վաղուց գիտենք, բայց սա արդեն նաև ինչ-որ իմաստով հաստատվում է փաստաթղթային մակարդակով, այնպես որ սիրելիներս հաշվի առեք, թե ով ինչ օրակարգեր ունի իրականում Հայաստանի Հանրապետությունում, լավ եք։
2: Լսում էինք Արսեն Թորոսյանին։ Երբ հրապարակվեց փաստաթուղթ, ըստ որի Կալուգացի օլիգարխ օտարերկրյա ուժային կառույցի աշխատակից է, մյուս բոլոր ընդդիմադիր ուժերը պարտավոր են դիրքորոշում արտահայտել և պատասխանել մեկ պարզ հարցի. Նրանք շարունակում են չբացառել համագործակցությունը նրա հետ, այո կամ ոչ, տեսանյութը հրապարակել Ռուբեն Ռուբինյանը։ Եթե շարունակում են չբացառել համագործակցությունը, դա նշանակում է հետևյալ երկու բաներից մեկը. կամ նրանք են օտարերկրյա ուժային կառույցի աշխատակից, կամ նրանք բացառապես խնդիր չեն տեսնում, որ օտարերկրյա ուժային կառույցի աշխատակիցը գա և Հայաստանում հավակնի իշխանություն վերցնել։ Սա նշանակում է, որ այս ուժերին տրված յուրաքանչյուր քվե, քվե են դեմ Հայաստանի Հանրապետությանը, նշել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Երևանում մաքուրոթը դարձել է շքեղություն, այս մասին էլ Facebook-յան էջում տեսանյութը հրապարակել Միասնության թևեր կուսակցության ղեկավար Արման Թաթոյանը։ Երևանը շինարարական փոշու և աղբի մեջ, օդի աղտոտվածությունը վտանգավոր չափերի է, քայքայում է մեր առողջությունը, սա քրոնիկ է դարձել, առաջնահերթ հարց է լինելու իմ անձնական ուշադրության ներքո թույլտվությունները տրամադրվելու են միայն կոնկրետ նախագծերի դեպքում, Պուրակ, այգի, դպրոց, մանկապարտեզ, շինարարական ցանցերով փակված, նշել է Արման Թաթոյանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ խնդության եզրին է որակել Կալինինգրադի վրա հարձակում գործելու վերաբերյալ Լիտվայի կոչը։ Նախքան այս Լիտվայի արտգործնախարարը պնդել էր, որ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի իբր տիրապետում է միջոցների, որոնք կարող են օգտագործել Կալինինգրադի մարզում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ենթակառուցվածքների դեմ։ Դա խնդության եզրին արված հայտարարություն է, ասել է Պեսկովը։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունն էլ արդեն այսօր հնարավոր է մեղադրանքներ ներկայացնի Կուբայի նախկին առաջնորդ Ռաուլ Կաստրոին, գրում է Fox News-ը։ CBS News-ն էլ հիշեցնում է, որ ԱՄՆ-ը մեղադրանքներ է նախապատրաստում 94-ամյա Ռաուլ Կաստրոյի դեմ։ Ակնկալվում է, որ հավանական մեղադրական եզրակացությունը, որը պետք է հաստատվի երթվյալ ատենակալների կողմից, կենտրոնանալու է 1996 թվականին Կուբայի կողմից մարդասիրական կազմակերպությանը պատկանող ինքնաթիռների խոցման վրա։ Հիշեցնում են, որ 2021 թվականին Ռաուլ Կաստրոն պաշտոնապես լքել է Կուբայի կոմունիստական կուսակցության առաջնորդի պաշտոնը, դրա հետ մեկտեղ քաղաքական գործիչը շարունակում է մնալ երկրի ամենաազդեցիկ դեմքերից մեկը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

Miley Cyrus, End of the World, աշխարի վերջի մասին հիթ, Kiss FM-ով 98.3 հաճախականությամբ, Kiss FM-ը բարի լույս է ասում իր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիոդիտողներին ողջելով օրվա խաղաղ, ստացված շարունակություն, 98.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, Kiss FM-ի վիզուալը եւս հասանելի է, վաղ առավոտից միասին ենք, շարունակում ենք օրը սիրելի ռադիոլսողներ, լսեցինք լուրեր, իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, նշեմ, որ մեծ փոս ունենք Մոնտե Մելքոնյան փողոցում, հայտնում են մեր ռադիոլսողները։ Կիևյան գնացող հատվածում չհասած արագաչափ մարդիկ երթևեկելիս վարելիս ընկնում են այս փոսի մեջ, վնասում են իրենց գույքը, ստեղծելով վթարային ու վտանգավոր իրավիճակ։ Հետևաբար սիրելի փոսալցողներ, փոսալցման աշխատանքներով զբաղվող մարմիններ, իրազեկ եղեք, որ այս հատվածում ունենք հսկայական փոս, որը խանգարում է երթևեկությանը, վտանգավոր ու վթարային իրավիճակ ստեղծելով։ Հիշեցնում եմ, խոսքը Մոնտե Մելքոնյան փողոցի մասին է, Կիևյան գնացող հատվածում չհասած արագաչափ, առկա է մեծ փոս։

0: Որակյալ ներկերիննշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Շոք է։ Հոգ

0: Domus GTM Kaykum.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Govast 010 250 883.

Հարգելի ռադիոլսողներ, եկել եմ հիշեցնեմ, որ Kiss FM-ը իր հյուրույն տեղն ունի YouTube-ում, փնտրում ենք Kiss FM Armenia և միանում ենք մեր YouTube-յան ալիքին, անպայման բաժանորդագրվում ենք և լինում ենք կապի մեջ, գրում ենք մեկնաբանություններ, տարածում ենք, սեղմում ենք subscribe և իհարկե զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք բոլոր կարևոր եթերները, որոնք առաջ

Գայմ սկսվելու են։ Հայ մյուս հայզու նախագծի եթերները պահպանվում են YouTube-ում եւ ոչ միայն, այնպես որ բաժանորդագրվում ենք եւ լինում ենք KISS FM-ի կողքին։ Մեզ համար անչափ կարեւոր է ձեր ներկայությունը։ KISS FM Armenia

0: Broadcasting in high definition. KISSFM.AM.
1: Եվս մի կարևոր հարթակ, որի մասին անպայման պետք է բարձրաձայնել, դա Radio Player, հավելվածն է սիրելի ռադիո լսողներ, որտեղ Kiss FM-ը ունի հստակ տեղը, դիրքորոշումը, եւ ընդեղի դեպ նաեւ կա ոդկաստների առանձին բաժին, որտեղ կարող եք հետևել HMS Այզու նախագծի ընթացքին նույնպես։ Հետևաբար Kiss FM-ի ընթացքին հետևում եք նաեւ Radio Player հավելվածի միջոցով, ներբեռնում ենք այն հասանելի է եւ iOS եւ Android համակարգերի համար եւ էլեկտրական մեքենաներում։ Հետևաբար Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին ոչ միայն Երևանում, այլև Հայաստանի մարզերում, ամբողջ տարածքում, հայաստանյան ավտոճանապարհներին հրաշալի մաքուր ձայնով։ Ի դեպ, հասանելի է նաև radioplayer.am պաշտոնական կայքեջը, որտեղ կարող եք լսել Kiss FM-ը։ Դե 21-րդ դարն է, տեխնոլոգիաները զարգանում են, և Kiss FM-ը ձեր կողքին է բոլոր հնարավոր միջոցներով։

0: povest. Tasnuta mjaket në shir qashakov, në shir holaniov. Gini holani, jeritasardneri intruqyuna.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Z

0: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ 010 250 883

Իրապ սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը հասանելի է ոչ միայն YouTube-յան հարթակում, այլ նաև Kiss FM Armenia Facebook-յան, Instagram-յան, TikTok-յան էջերին եւս կարող եք բաժանորդագրվել, լինել կապի մեջ, քանի որ Kiss FM-ը հասանելի է նաև սոցիալական այդ հարթակներում, այնտեղ կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները, բնականաբար նաև գրել տարածել, այսինքն տեսանյութերը, դնել ռեակցիաներ, սրտիկ, խախա, ջղայնիկ, մի խոսքով ձեզ մի զսպեք, կատարեք ձեր սրտի ցանկությունը եւ բաժանորդագրվեք մեր սոցիալական ցանցերին Kiss FM Armenia, հասանելի ենք Facebook-ում, Instagram-ում, TikTok-ում, բնականաբար նաեւ YouTube-ում։

0: KISFM Armenia.
1: Ոսկուհամաշ հարայն շուկային եւս անդրադառնան KISFM-ի ուղիղ եթերում սիրելի ռադիոլսոներ եւ վերջին միջազգային առևտրային տվյալների համաձայն ոսկու գինն այսօր քրքին նվազել է եւ կազմում է մոտ 4470-ից $4,540 մեկ տրոյական ունցիայի համար եւ մեր լեզվով ասած մաքուր ոսկու 1 գրամն արժե մոտավորապես $146 կազմելով 56-ից 58,000 հայկական դրամ 1 գրամի համար բնականաբար կախված իհարկե փոխարժեքից մասնագետ ներնասում են, որ ԱՄՆ պարտատոմսերի եկամտաբերությունը բարձրացել է եւ իհարկե ներդրողները այժմ ավելի զգույշ են դառնում ոսկու նկատմամբ, այսինքն երբ բանկերի եւ պարտատոմսերի եկամտաբերությունը բարձրանում է, ոսկին ժամանակավորապես կորցնում է իր գրավչության մի մասը։ Սակայն անկմանը չնայած ոսկին դեռևս մնում է աշխարհի հիմնական անվտանգապաստան ակտիվներից մեկը, հատկապես անկայունության եւ աշխարհակաղակական լարվածության ժամանակ։ Հիշեցման կարգով հասնենք, որ սա միջազգային սպոտ գինն է, նրան կարող է տատանվել օրվա ընթացքում, դե ոսկերչական խանութներում գները սովորաբար գուցե ավելի բարձր լինեն մշակման և գների բարձրացման։

I wish you well. Ես կես լավագույնը ցանկանում, Kiss FM-ով լավագույն հիթերն են, եւ Kiss FM-ն էլ ձեզ լավագույնը ցանկանում, սիրելի ռադիո լսողներ, ցանկանում է, որ դուք չընկնեք հանկարծ Մոնթե Մելքոնյանի վերև բարձացող կողմում գտնվող փոսի մեջ եւ չվնասեք ձեր մեքենան, որովհետեւ այստեղ արկա է մեծ փոս, նախոսքը վերաբերում է, հիշեցնում է Մոնթե Մելքոնյան փողոցին, դեպի Կիևյան բարձրացող հատվածում չհասած արագաչափ արկա է մեծ փոս։ Հետևաբար զգուշ եղեք, եղեք ուշադիր, եւ հրավիրում ենք իհարկե փոսալցման աշխատանքներ իրականացնողների ուշադրությունը։ Չարբախում շիրակը դժվարանցանելի է, Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածում ունենք մեքենաների կուտակումներ, Բաղրամյան Պողոտայի իջնողում նույնպես տեղ-տեղ առկա է մեքենաների մեծ հոսք։

0: ըստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cash.me.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Գովաստ 010 250 883.

Հատում ենք օրվա կեսօրը միասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում, ձեզ մոտ միացված է 88.3 հաճախականությունը։ Քիչ անց կլսենք լուրեր, լուրերից հետո արդեն ձեզ կպատմեմ նաև տարադրամի, կրիպտոարժույթի շուկային վերաբերող կարևոր մանրամասներ, մինչ այդ երկրելի քվան ունենք միասին անելու, դեռ լուրեր պիտի լսենք, հետևենք վերջին ժամի ընթացքում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին, իրականում զարգացումները կայծակային արագությամբ են տեղի ունենում, սակայն իհարկե Kiss FM-ը մեր լրատվական թիմն է ստեղ է, որպեսզի ձեզ պարբերաբար ինֆորմացիա փոխանցի այս կամ այն կարևոր իրավիճակի մասին, ի դեպ համեցեք avroranews.am, եթե լրահոսից ինչ-ինչ պատճառներով ինչ-ինչ տեղեկություններ բաց եք թողել։ Ուղիղ կեսօրին 12:00-ին արդեն 4 րոպեից Kiss FM-ով լուրեր։

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Արարատի ցեմենտի գործարանը լինելու է պետական և պատկանելու է Հայաստանի Հանրապետությանը, Գուլոյան Ծառուկյան մաֆիայի մախինացիան բացահայտվել է և Հայաստանի կառավարությունը գրություն է ստացել Հայաստանի դատախազությունից, որ գույքը ենթակա է պետականացման։ Առաջիկայում շատ արագ, ինչպես հեցում նշանակեցին կառավարիչ, այնպես էլ Արարատ ցեմենտում ենք նշանակելու կառավարիչ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա լսենք նրա խոսքից մի հատված։
4: Ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ գործերով տարձվելա և այլևս Ծառուկյանի թեսա կուպեցի նախկին մարզպետ Կարապետ Գուլոյանի առանձնատունը, այլևս առանձնատուն էլ ասում, դե գիտեք էլի իրանց այդ բաները տենց մի ասենք 700 մետր 825-ի վրա ասենք խոհանոց, ենթադրենք 1 կիլոմետրը 1.5 կիլոմետրի վրա մնջարան, ասենք 7 կիլոմետրը 8 կիլոմետրի վրա ճաշասենյակ, բան սենց էլի, այդ մարդիկ թանանով դա կառուցել էին, հուսով որ վայրելու են, բայց ոչ թե իրենք, այլ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, որովհետև դա այլևս հիմա վերջնական անշրջելիորեն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի սեփականությունն է, բայց ես Գուլոյան Ծառուկյան մաֆիան դեռ նոր պետք է իրահատությանը հասնի, և ես ինչպես 2021 թվականին ձեզ խոստացա, որ Զանգեզուրի պղնձավորող դրամային կոմբինատի հետ կապված պրոցեսներ են լինելու, հիմա ձեզ ուղիղ ասում եմ, շատ շուտով Ծառուկյան ԲՀԿ ղեկավարի բիզնես հողնաշարը Արարատի ցեմենտի գործարանը լինելու է պետական և պատկանելու է Հայաստանի Հանրապետությանը։
3: Նիկոլ Փաշինյանը նաև անդրադարձավ 3 միջազգային մամուլի հրապարակմանը, որը վերաբերում էր Սամվել Կարապետյանին, այդ հատվածը ևս այս պահին լսում ենք։
4: Այն պարզում է, որ կալուգացի ձեզ հայտնի օլիգարխը օտարերկրյա հատուկ ծառայության աշխատակից է։ Հաջորդ փաստը, ընդհանրապես պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը մենք կարող ենք ռեբրենդինգի ենթարկել և անվանել լրտեսական եռագլուխ կուսակցության կամ եռալրտեսական կուսակցություն։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ընդամենը տարիներ առաջ, 2 տարի առաջ էր կարծեմ, այս կալուգացու հարցը պարզ է, այսինքն այնպիսի անարարքելի փաստեր կա, որոնք չեն էլ համարձակվում, ասեն, որ տատի կտանք, որովհետև ինչը տատի տան, նա հարաբերական փաստեր այնքան ակնհայտ և անարարքելի է, երկրորդն է դատի տալը միայն բա, այդ դատը պարտվելը արդեն պեչատած ճակատին խփելը, բայց ինչի չեն դատի տալիս, բա պետության դեմ, Հայաստանի Հանրապետության դեմ ընկել են միջազգային արբիտրաժները հեցի գործով, միատել ասում են, ես ենք անելու, ենք անելու, գնացին և արբիտրաժում նույնպես հեցի գործով պարտվեցին, որովհետև որ եկել են ասում են ուժեղը, ուժեղը դուք չեք, ուժեղը պետությունն է։
3: 2 տարի առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի ձայնագրություն հրապարակվեց, որտեղ նա դիմելով օտարերկրին ասում էր, թե դուք ինձ մցրեցիք քաղաքական դաշտ Հայաստանի և ես հիմա պրոբլեմներ ունեմ, խնդրում եմ ինձ ապահովել իմ դուրս գալը քաղաքական դաշտից, այս մասին Լոռու մարզում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն ժամանակ ասացին, թե դա արհեստական բանականությամբ է պատրաստված, այն ժամանակ ես առաջարկեցի, ասացի, թող հասարակական կազմակերպությունները միջազգային փորձաքննություն պատվիրեն, որպես Հայաստանի վարչապետ երաշխավորում եմ, որ դա օրիգինալ ձայնագրություն է, ասել է Փաշինյանը։ Ձայնագրությունը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական կայքերում է, կարող եք լսել։ Այսօրվանից դատական հայցեր են ներկայացվելու բոլոր այն քաղաքականների դեմ, ովքեր հասցրեցին ապատեղեկատվություն տարածել։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Մարիաննա Ղարամանյանը։ Զգուշացում փոքրիկ խմբակի անդամներին, որոնք ամենօրյա ռեժիմով սուտ, կեղծիկ և ապատեղեկատվություն են տարածում ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի և կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանի վերաբերյալ։ Ուրեմն այսօրվանից դատական հայցեր են ներկայացվելու բոլոր այն քաղաքականների դեմ, որոնք հասցրեցին ապատեղեկատվություն տարածել։ Այն գումարները, որոնք քաղաքականները ստիպված կլինեն վճարել իրենց տարածած ստերի համար, կուղվեն Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոնին սենյակների վերանորոգման համար։ Մեր փաստաբանական թիմը արդեն հայցադիմումներ է պատրաստում, գրել է Մարիաննա Ղարամանյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից էլ հայտնում են, որ ընտրակաշարք տալու, ստանալու, բարեգործության արգելքը խախտելու և անձի ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքերի առիթով նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալված 4 անձանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Հիշեցնենք, որ 3 հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաղորդագրություններ տարածել, ըստ որի պարզվել էր, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության թեկնածուի կազմակերպմամբ մի շարք անձին օրենսդրական արգելքի պայմաններում տվել են Հայաստանի Հանրապետության լոռ մարզի մի շարք ընտրողների բնակարանների վարձավճարները։ Ապրիլի 29-ին Աղվերանում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները համաձայնեցրել են փոխանակել են սահմանազատման աշխատանքների իրականացման կարգի վերաբերյալ 3 ուղեցույցների նախագծերի տեքստերը։ Կողմերը պայմանավորվել են, որ կդիմեն իրենց կառավարություններին ուղեցույցները հաստատելու համար, այսինքն Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունները համապատասխան որոշումներով պետք է հաստատեն այս ուղեցույցները, այս մասին գրում է հետքը, և նշում, որ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման կայքում մայիսի 15-ից մինչև 31-ը քննարկման է դրվել 3 ուղեցույցները հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, որը կազմել է արդարադատության նախարարությունը։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը գրոհել են Ստավրոպոլի երկրամասի քաղաքներից մեկի արդյունաբերական գոտին, հայտնել է տարածաշրջանի նահանգապետ Վլադիմիր Վլադիմիրովը, միևնույն ժամանակ ականատեսների հրապարակած լուսանկարների համաձայն արդյունաբերական գոտում հրդեհ է։ Թուրքիայի արևելքում էլ Մալայզիայում 5.6 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների վարչությունն է հայտնել, ընդ որում նշենք, որ այս պահին հնարավոր ավերածությունների ու զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Հենց Վլադիմիր Զելենսկին է ուկրաինական հակամարտության խաղաղ կարգավորման գլխավոր խոչընդոտը, այս մասին էլ ասում է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Ըստ էության ավելորդ անգամ դա ընդգծում և ապացուցում է, թե ով է գլխավոր խոչընդոտը խաղաղ ռելսեր դուրս գալու ճանապարհին։ Դա Զելենսկին է և նրա ռեժիմը, ասել է Պեսկովը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

Դենջ բարի կեսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, լսեցինք լուրեր Kiss FM-ով, շարժվում ենք առաջ, քիչ անց ունենք լսելու օգտակար տեղեկություններ գովազդի տեսքով, գովազդից հետո ձեզ կպատմեմ տարադրամի, կրիպտոարժույթի շուկային վերաբերող կարևոր մանրամասներ, մի խոսքով Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապին։

0: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաեւ մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D-OT հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010 250 883

Ինչ կեսօրը շարունակում ենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ձեզ մոտ միացված, իմ անունն է Միքայել և մեր ճանապարհորդությունը միասին շարունակելով, սկսենք աթենք փողոցից անդրադառնալով երթևեկությանը, որտեղ տեղի է ունեցել վթար լուսացույցի հատվածում Բրազիլիա հրապարակի կողմից դեպի հաղթանակի կամուրջ գնացող մասում, որի հետևանքով այստեղ երթևեկությունը բնական է, որ ծանր է։ Կրկնում եմ, աթենք իջնողում ունենք վթար, ընդ որում Բեռնատարի մասնակցությամբ է վթարը, որի հետևանքով այստեղ երթևեկությունը ծանր է Բրազիլիա հրապարակից դեպի հաղթանակի կամուրջ։

Աթենք փողոցից տեղափոխվենք դեպի Արաբկիր, չի աշխատում Քոչար Փափազյան լուսացույցը, չկան պարեկներ, երթևեկությունը գեր ծանր է բոլոր ուղություններով, մարդիկ իրար վրա լցված, ասում են մեր ռադիոլսողները, դրա հետևանքով նաև ծանրաբեռնվել է Քոչար Փափազյանից բացի Քոչար Վաղարշյան խաչմերուկը։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, ունենք խափ

Վաս լուսացույց, դա Փափազյան Քոչար լուսացույցն է, քիչ անց համապատասխան լակատար ընկերության հետ կկապվենք, տեսնենք տեղյակ են արդյոք կամ ինչն է խնդիրը, երբ կլուծվի եւ այլն մանրամասները ձեզ կներկայացնենք։ Մի խոսքով Արաբկիրում արդեն իսկ ձևավորվում է դժվարանցանելի իրավիճակ։ Հիշեցնեմ, որ Պարոնյանում էլ շինաշխատանքներ են ընթանում, երկկողմանի ունենք մեքենաների մեծ հոսք, Պարոնյանով երթևեկելիս, եւս եղեք ուշադի։

Այ մարդ ասացինք խոսենք տարադրամի շուկայից, այս խցանումները մեզ հանգիս չեն թողում, ինչև է, անդրադառնանք խցանումներին, խցանումներ ուրեմն խցանումներ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Kiss FM 88.3 հաճախականությունը ձեզ մոտ միացված, քիչ առաջ նշեցինք, որ Քոչար Փափազյան լուսացույցը խափանված է, լակատարից ասացին, որ տեղի է կենես մասին, և էլեկտրոցանցից հայտնել են, որ այստեղ հոսանքազրկման խնդիրն է, որի հետևանքով էլ լուսացույցը խափանված է, առայժմ հստակ չի, երբ կվերականգնվի, այնուամենայնիվ պետք է լինել զգույշ և հրավիրում ենք պարեկների ուշադրությունը։ Ձեր հերթն է սիրելի պարեկներ, գտնվել է հատվածում, իրավիճակը փորձել կարգավորել, որովհետև իրապես իրավիճակը գնալով դառնում է գերծանր։ Կրկնում եմ խոսքը, Փափազյան Քոչար լուսացույցի մասին է, այն խափանված է, չի աշխատում, ընդ որում նաև ծանր է Վաղարշյան Քոչարը, Քոչարն առհասարակ արդեն դժվար անցանելի է դառնում Կոմիտասը, Արամ Խաչատրյանը, մի խոսքով դե Արաբկիրը հայտնի է, բոլորիս իր խցանումներով, այստեղ ինչ-որ մի խնդիր լինում է, բոլոր հարակից զուգահեռ իրար վրա դուրս եկած փողոցները, բոլորը դառնում են ծանր։ Նշենք, որ Ալեք Մանուկյանն է դժվար անցանելի, հիշեցնեմ, արդեն քիչ նոգում Բեռնատարի մասնակցությամբ ունենք վթար, Պարոնյանում շին աշխատանքներ են, երկկողմանի երթևեկը ծանր է, Բագրատունյանց Արտաշիսյան հատվողում ունենք վթար, երրորդ մասի հրապարակից դեպի վերև դեպի Բագրատունյանց Արտաշիսյան խցանում է, Երևանյան լճի կողմից իջնողում նույնպես ունենք բարդ իրավիճակ, Շիրակը դեպի Արտաշիսյան այստեղ նույնպես մեքենաների մեծ հոսք ունենք, բացի այդ նաև Մաշտոց բարձրացողում ինչ-որ տրոլեյբուսների հերթ է կանգնած իրար հետևից, երևի թե խափանվել են, առայժմ անհասկանալի է, Պուշկինից դեպի Թումանյան Խաչմերուկ տանող ճանապարհահատվածի մասին է խոսքը, այսպես մեր ռադիոլսողներին ցիտեմ, քարավանի պես մի շարք տրոլեյբուսներ իրար հետևից կանգնած են, որի հետևանքով էլ այո, այստեղ ունենք բարդ իրավիճակ, անպայման հաշվի առեք և եղեք ուշադիր, սա Kiss FM-ն է։

0: հարգավաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
4: Գովաստ 010 250 883

վերաբերում է տարադրամի շուկային, Կիսաֆեմի ուղիղ եթերով հանրադառնալով սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք, որ դոլարը առայժմ կայուն է, 365 արկն է, 370 վաճառքը, հիշեցնեմ, որ համեմատում ենք 3 վատ տվյալների հետ։ Եվրոյի դեպքում կրկին ունենք նվազման միտում, այս դեպքում 421 արկն է, 433 վաճառքը։ Ռուբլու դեպքում էլ հակառակը, նորից աճման միտում է նկատվում, 502 կազմում է արկը, 53 դրամ վաճառքի դեպքում է։ Հիշեցնեմ թվերը ևս մեկ անգամ, ՀՄՆ դոլարի արկի դեպքում 365 դրամ է, վաճառքը կազմում է 370, եվրոն գնում ենք 421-ով, վաճառում ենք 433 դրամով, ռուբլու արկը 502 է, վաճառքը 503 դրամ է։

0: Kiss.
1: Wrist looking like it been dipped. Dipping that, dipping that, dipping that.
2: Ինչեր աբերում է կրիպտոշուկային սիրելի ռադիոլսոներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում այս մասին եւս խոսենք ու նշենք, որ կրիպտոշուկան ավելի հանգիստ է թվում շաբաթվա սկզբի կտրուկ անկումից հետո։ Bitcoin-ը պահպանվում է մոտ 76-ից 77000 դոլարի սահմաններում, դրամով հաշվարկելիս մոտավորապես ունենք 29-ից 31 միլիոն դրամ 1 մետաղադրամի համար։ Կտրուկ անկումից հետո շուկան դադարեցրել է արագ անկումն ու փորձում է գտնել հավասարակշռություն։ Ethereum-ը մոտ 2100-ից 2140 դոլար է, դրամով հաշվարկելիս ունենք 810-ից 870,000 դրամ, այսքան ուժեղ նահանջից հետո այն նույնպես փորձում է կայունանալ, առայժմ այս շարժը զգուշությամբ է առաջ գնում։ Հիմնական կետն այն է, որ շուկայի խոճապն առայժմ որոշակիորեն մեղմացել է, բայց գնորդները դեռևս վստահություն չեն ցուցաբերում։ Bitcoin-ը պահպանում է ներկայիս մակարդակներն ու փնտրում է աջակցություն, մինչդեռ Ethereum-ը կրկնում է այս դինամիկան եւ մնում է

Արգելյոր ռադիո լսողներքի SFM-ով եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ Քոչար Փափազյան լուսացույցի խափանված լինելու հետևանքով գերծանր է երթևեկությունն առայժմ։ Այստեղ ունենք հցանումներ Փափազյան, Վաղարչյան, Կոմիտաս, Քոչար, Արամ Խաչատրյան փողոցերում դես Միքսը, Կոմիտասի Արաբկիի այս հատվածի խցանված է, ինչպես միշտ։ Լուսավորիչը, չհասած կրկես, այստեղ ունենք վթար, որ հետևանքով եւս երթևեկությունը այս պահին դժվար անցանելի է։ Ընդհանրապես կարող ենք նշել, որ երկկողմանի է լուսավորիչը ծանրաբեռնված, թե կրկեսից դեպի քաղաքապետարան եւ թե հակառակը։ Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածում ունենք մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նաեւ ծիծեռնակաբերդի խճուղուց, որ կալցվոյով գալիս անցնում ենք դեպի Աթենքի փողոց։ Հենց այդ հատվածում հիշեցնեմ, որ բեռնատարի մասնակցությամբ ունենք ավտոպատահար, եւ այստեղ նույնպես երթևեկությունը դժվար անցանելի է։

0: She can't tell the difference, yeah. 88.3 Kiss FM. Գովաստ.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet AM 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: խանութ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Վիլնյուսում օդային տագնապի պատճառով կանգնեցրել են հասարակական տրանսպորտը, վտանգի կարմիր մակարդակ է հայտարարվել։ Լիտվայի մայրաքաղաքի բնակիչներին խորհուրդ է տրվել պատսպարվել անվտանգ վայրերում և հետևել արտակարգ ծառայությունների հրահանգներին։ Համացանցում նկարներ են հրապարակվել, որտեղ Վիլնյուսի ավտոկայանատեղիներն են մարդկանց բազմությամբ, դպրոցներում դասերը դադարեցվել են, երեխաներին ևս տեղափոխել ապաստարաններ։ Լիտվայի ոստիկանությունից Դելֆիին հայտնել են, որ առավոտյան երկրի օդային տարածք է մտել անօդաչու թռչող սարք։ Դրանից հետո Վիլնյուսի օդանավակայանում օդային տարածքը փակվել է, հաղորդվում է, որ Լիտվայի ղեկավարությունը ևս տարել են ապաստարաններ։ Լիտվայի պաշտպանության նախարարությունը հստակեցրել է, որ երկրի սահմանի մոտ արձանագրվել է ռադիոլոկացիոն ազդանշան անօդաչու թռչող սարքերին բնորոշ բնութագրերով։ Դրա հետ կապված օդային տարածքը հսկող ՆԱՏՕ-ի կորցանիչները օդ են բարձրացել։ Եվ լուրերի թողարկումից քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Լիտվայում հայտարարվել է տագնապի ավարտ։ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների գործով արվել է հնարավոր ամեն ինչ, իշխանությունները որևէ նոր բան բացահայտել չեն կարող։ Լրագրողների զրույցում նման կարծիքի հայտնել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, պատասխանելով Փաշինյանի այն հայտարարություններին վերաբերող հարցին, թե գործը բացահայտված է։ Նրա խոսքով իշխանությունները ջրել են նախորդ ռեժիմների կոռուպցիոն գործերը, մարդիկ պետք է իմանան, որ այստեղ ևս իրենց խաբել են։ Նա ասում է, գործը բացահայտված է, Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նստի, ինչպես կարելի է 8 տարի շարունակել ղեկավարել երկիրը, կարճաց մնալով Քոչարյանին կալանավորելու թեմայից։ Դա սուտ է, ոչ ոք էլ չի նստի, հայտարարել է Մարուկյանը, հավելելով, որ նրանք ուզում են վերընտրվել, գնալ խորհրդարան, միասին Ստրասբուրգներում շրջագայել, ինչը տեսել ենք վերջին 5 տարիներին։ Մարուկյանի խոսքով նույն պատմությունն է նաև հոկտեմբերի 27-ի գործի հետ, ոմանք ընդհանրապես արյան վրա կարիերա են անում։ Այդպիսի կերպարներից է Անդրանիկ Քոչարյանը նշել է Մարուկյանը, վստահեցնելով, որ այս անձնավորությունը իր կարիերան սկսել է 0038 գաղտնի հրամանով մարտի 1-ի գործ, հետո դարձել պատգամավոր, ապրիլյան պատերազմի թեմայով պահպանել է հանձնաժողովի նախագահի ղեկավարությունը, իսկ հետո զբաղվել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների վերաբերյալ զեկույցով։ Ինչ վերաբերում է այն փաստին, որ այդ զեկույցը այդպես էլ չի հրապարակվել, Մարուկյանը կարծում է, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն էլ ցանկանում հրապարակել այն, որպիսի ավելորդ անգամ չներթայնացնեն Ալիևին։ Սա այլևս բորբոսնացնություն է, մարդիկ կան, որ թվում էր էժան են, բայց պարզվում է ձրի են։ Այս մասին էլ Փաստ ինֆոյի զրույցում ասել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանը, անդրադառնալով Ալեն Սիմոնյանի վերաթարմաց ձայնագրությանը, ըստ որի Քոչարյանի ձայնով ինչ-որ մեկը խնդրում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ապահովել իր սահմուն ելքը ստեղծված իրավիճակից։ Սա տարիներ առաջ դրվել է շրջանառության մեջ ու հերքվել։ Բագրատ Միկոյանը նկատեց, որ նախկինում արադարձել է այս ձայնագրությանը և հարկ չի համարում կրկին դրան արադարնալու։ 44-օրյա պատերազմի և հայրենիքի պաշտպանությանը մասնակցած տղաների հետ էլ Գագիկ Ծառուկյանը բարձրացել է հատիսի բարձունք, այս մասին Facebook-ում գրել է։ Նա այսօր նրանցից յուրաքանչյուրի իր մասնակցությունն է բերում հատիսի բարձունքում կառուցվող Քրիստոսի արձանի աշխատանքներին, հավատալով, որ այն դառնալու է ազգային վերածննդի միասնության և հավատքի խորհրդանիշ, պետք է առաջ գնալ, ընտանիք կազմել, արարել, ապրել և հավատալ սեփական ուժերին, գրել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ քարոզարշավի ժամանակ նշել է, որ վերջին օրերին Հայաստանում քաղաքական կյանքը նմանվում է լրտեսական ֆիլմի։ Վերջին օրերին Հայաստանում քաղաքական կյանքը լրտեսական բլոկբասթեր է հիշեցնում։ Բլոկբասթերային կինոյի մեջ ենք ապրում, պարզվում է, որ Կալուգացի օլիգարխը օտարերկրյա հատուկ ծառայության աշխատակից է, որ ասում էի ժողովուրդ մի մարդ կամ միջև տարեվերջ բոմժ է դառնալու, շատերը չափազանցություն էին համարում։ Կառավարության ղեկավարի պնդմամբ այդ գործընթացը տեսանելի է լինելու, Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունն էլ ոչ մի կտրուկ գործողություն չի անելու։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ ունի ընկերական հարաբերություններ։ Ես կասկածում եմ, որ 2018 թվականից մինչ օրս Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ավելի շատ կոնտակտներ որևէ այլ լիդերի հետ ունեցել է։ Այս ընթացքում մենք ունեցել ենք 200 հեռախոսազրույց, նշել է Փաշինյանը։ ՆԱՏՕ-ում դժգոհում են Եվրոպայում ամերիկյան ուժերի թվակազմի կրճատման հարցում ԱՄՆ-ի գործողությունների անկանխատեսելիությունից, գրում է Financial Times-ը, հղում անելով իր աղբյուրին։ Մեզ համար խնդիրն այն է, որ դա այնքան անկանխատեսելի եւ անսպասելի է, իսկ Գերմանիայից ԱՄՆ զորքերի դուրսբերման համատեքստում դա ներկայացվում է որպես պատիժ, պարբերականը մեջբերում է ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչի խոսքը։ Նա նշել է, որ Շվեդիայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպմանը դաշինքը կդիմի ԱՄՆ-ին խնդրելով խուսափել անակնկալներից եւ բլոկի ապագա կարողություններում բաց թողումներից։ Դիվանագետը նաեւ ընդգծել է, որ ամերիկյան զորքերի թվակազմի բուն կրճատումը առանձնակի մտահոգություն չի առաջացնում, քանի որ Վաշինգտոնը պահպանում է զգալի ռազմական ներկայություն Եվրոպայում։ Թուրքիայում կրկնակի երկրաշարժ, աղետների եւ արտակարգ իրավիճակների կառավարման վարչությունը հայտնել է, որ Թուրքիայի արևելքում գտնվող Մալայցիա նահանգում 4.8 եւ 4.5 մագնիտուդով երկրաշարժեր են տեղի ունեցել։ Ստորգետնյա ցնցումների օջախը գտնվել է մինչեւ 7 կիլոմետր խորության վրա։ Հնարավոր զոհերի կամ ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան, տեսանյութեր կան, Ռադիո Ավրորայի սոցիալական ցանցերում կարող եք դիտել։ Թարմ լրահոսի սպասեք նաեւ ժամը 14:00-ին։

31 էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, լոգասենյակի նորավոճ հավաքածուները էքստերիեր

Ինչ բարից երեք սիրելի ընկերներ, 13:10 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, դուք լսում եք Kiss FM, ձեզ մոտ միացված է 88.3 հաճախականությունը, լսեցինք լուրեր և խցանումներին, եւս պետք է անդրադառնալ Kiss FM-ով, կրկին ունենք ինֆորմացիա Փափազյան Քոչար հատվող խափանված լուսացույցի մասին, այն շարունակում է մնալ խափանված, քաոսային իրավիճակը, երթևեկությունը կատվածահար է։ Հիշեցնեմ նաև, որ Արտաշեսյան Բագրատունյաց հատվողում վթարում ենք, այստեղ եւս երկկողմանի արկան կուտակումն է։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։

ճաճուտով միասին կանդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, ընդհանրապես օպեներան, սիրելի ռադիոլսողներ, սակայն այս պահին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կրկին ունենք որոշ տեղեկություններ խցանումների մասին, ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, մտքներովդ էլ չի անցնի, թե որ հատվածների մասին է խոսքը, որ հատվածներում են խցանումներ, եւ արքյաներ անցնենք

ու մտքովկանցներ, որ հրապգիրը կարող է լինել ծանրաբեռնված։ Այ քեզ բան, այ քեզ նորություն, այստեղ գիտեք ինչ խցանումներ են հիմա սիրելի ռադիոլսողներ եւ Կոմիտասը, Փափազյանը, Քոչարը, Վաղարշանը, մի չլսված խցանում։ Գյուլբենկյանում նույնպես ունենք խցանումներ, Արամ Խաչատրյանն է ծանրաբեռնված, պատճառն էլ իհարկե Փափազյան եւ Քոչար չաշխատող լուսացույցը, ինչի հետևանքով այստեղ բոլոր կողմերից առկա են կուտակումներ։ Իդեպ նաեւ փոքր կենտրոնում արդեն ձևավորվում է բարդ երթևեկելի իրավիճակ, ինչպես որ փոքր կենտրոնով երթևեկելիս նույնպես զինվենք համբերությամբ։

Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում խոսենք եղանակի մասին, տեղեկացնենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում +21 է, և սա առավելագույն այսօր ցերեկային ժամերին, երեկոյան էլ կանխատեսվում է +16-ից +18։ Իդեպ սպասվող գիշերը մայրաքաղաքում մինչև 12 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Առայժմ, ինչպես նկատում ենք առանց տեղումների, հարևային եղանակ է, սակայն ըստ օդերութաբանների առայժմ մինչև ամսի 25-ը ժամանակ առ ժամանակ կա կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Առավելագույն 24-ից 26 աստիճան այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է Արմավիրի, Արարատի մարզերում, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Իդեպ մարզերում ևս մինչև ամսի 25-ը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով, վաղը ցերեկը նույնքան կնվազի, այսինքն այսպես հետաքրքիր տաք ամբողջ ջերմաստիճան ունենք։ Եվ այս ամենին զուգահեռ հրաշալի շատ բարի լուր սիրելի ընկերներ, Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ-սրահ, անունը Midea Store։ Հասցան շատ պարզ է, Ռուբինյանց 62։ Midea Store-ում ներկայացված են և օդափոխության գերհզոր համակարգեր և Midea համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն, Հայաստանում առաջին անգամ Midea Store-ում կգործի live showroom, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ-սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան, գազօջախից մինչև փոշեկուլ, aerogrill-ից մինչև սառնարան և լվացքի մեքենա։ Այո, այո, Midea Store-ում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Քաղաքն իհարկե սպասում էր, Midea Store-ն արդեն բացել է իր դռները և ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Midea Store, Ռուբինյանց 62։

0: Ковъст.
1: Вандент атам на бужаран. Шурджорья. Вандент. Зройот на сунйот, таснут, ксанетку и на сунмек. Лицензия КПО с розрота с намек карасунина. Дарват зровец рочорщико заксанвец.
2: Верано рокум. Домус. Майсян зехчеш, домусом. Минчев хисун токос зехч, авеликан ерек арюр тесаки пастарнери хамар. Жаманакакиц, дасакан ев юр оринак луцумнер, юракан чур чашаки хамар. Штапек домус. Манрамаснере, домус кетеем кайкум.
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
5: Գովաստ 010-250-883
6: Et walking, ne capant, il fait les tutules, il fait tout fond, il fait bien que j'en clé, ben, beaucoup, c'est ça.

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք նաև օդի որակի մասին, տեսնենք թե ամբողջ հանրապետության տարածքում ինչպիսին է այսօր մայիսի 29 օդի որակի պատկերը, KISS-FM-ն է գլուխ 88.3 հաճախականությամբ, եւ տեղեկացնենք, որ շաբաթվա միջնահատվածում, միջնամասում մեր երկիրը շարունակում է շնչել լիաթոք, եւ եթե գտնվում եք Հայաստանի հյուսիսային դարպասում, նոյեմբերյանում կամ լճապնյա Սևանում, ապա ձեր շրջապատում է բացարձակ մաքուր եւ առողջարարոտ, որտեղ աղտոտվածության ցուցանիշները նվազագույնն են։ Նույնքան թարմ ու անվտանգ է մթնոլորտը նաև լեռնային վայքում եւ պատմական հիմնացնում։ Մայրաքաղաք Երևանում այսօր ամենաթարմ օդը շնչում են ավանի եւ նոր-նորքի բնակիչները, չնայած աշխատանքային եռուզեռին եւ տրանսպորտային հոսքերին, քանաքեռ Զեյթունում, Կենտրոնում եւ Մալացիա Սեբաստիայում եւս օդի որակը վստահորեն մնում է բարենպաստ կանաչ գոտում, այնպես որ կրկին օգտագործեն կառիթը բնակարաններն ու աշխատանքային տարածքները թարմ օդով լցնելու համար։

Ինչոր գիլո ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, 88.3 հաճախականությունն է, ձեր օրվա հաճախականությունը, տեղեկություններ ունենք երթևեկության մասին և քիչ անց ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը. Եվ այսպես սկսենք չաշխատող լուսացույցից, այսինքն հիշեցնենք, որ Քոչար Պապազյան լուսացույցը շարունակում է մնալ խափանված, բոլոր կողմերից այստեղ երթևեկությունը կաթված է, մեր ռադիոլուսողները աղաչում պաղատում են, որ պարեկներ լինեն այս հատվածում, մենք էլ միասին խնդրում ենք, ոտքեր ենք ընկնում մի խոսքով. Իսկապես Պարեկներ ջան, կա ձեր կարիք այս հատվածում, հետևաբար խնդրում են գտնվել այստեղ իրավիճակը, փորձել հնարավորինս կարգավորել, որտեվ Արաբկիրում երթևեկությունն ուղղակի կաթվածահար է։ Մաշտոցի երկկողմանի ևս դժվարանցանելի է, ընդհանուր փոքր կենտրոնում նշմարվում են կուտակումներ, նաև ավելացնենք Մոսկովյան Աբովյան հատվողում տեղի ունեցած վթարը, այն ավտոբուսի մասնակցությամբ է, որի հետևանքով այս հատվածում նույնպես առկային կուտակումներ, հիշեցնում եմ ևս մեկ անգամ, խոսքը Մոսկովյան Աբովյան հատվողի մասին է, ունենք վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ։

0: Ճակավազտ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 09 03, կշկնում եմ 043 43 09 03։

0: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

Լսում ենք Adele, Easy On Me, Kiss FM-ով, ութուտ կետ երեք հաճախականությամբ լավագույն հիթերն են շարունակվում և շարունակվում է իհարկե նաև լրատվությունը։ Ընդամենը 4 րոպե է մնացել, որպեսզի հետևենք լուրերի հերթական թողարկմանը և իրազեկ լինենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը ձեզ հետ շարունակում է օրը մինչև շատ ուշ 3

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը մեկնաբանել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները, նշելով, որ վերջինիս վարքագիծը պայմանավորված է քաղաքական իրավիճակով և հանրային աջակցությունը կորցնելու գիտակցմամբ։ Մեկնաբանությունս նաև, որ արդեն եթե այդ ձև է պահում, ուրեմն նայում եմ, գործերը լավ չի, հարցումներ են անում, տեսնում են, որ առաջվանը չկա, պնդում է Ծառուկյանը։ Նրա խոսքով պատերազմը նույնպես եղել է իշխանությունների քաղաքականության հետևանք, անդրադառնալով վարչապետի հայտարարություններին կապված իր փեսայի Կարապետ Գուլոյանի և Դստեր Ռոզա Ծառուկյանի անշարժգույքին, Ծառուկյանը նշել է, որ այդ թեման արհեստականորեն է շահարկվում։ Գուլոյան Վլադը Կարոյի հայրը իմ ընկերն է, գործարար մարդ, ամբողջ Հայաստանը ճանաչում է, մեծ գումարներ աշխատող, ստեղծող մարդ է։ Գուլոյանի տղան միլիոնատեր տղա է, ամբողջ կյանքում աշխատել է բիզնես ստեղծել, իմ աղջիկը տուն պիտի չունենա, ասել է Ծառուկյանը։ Հիմա լսենք նրան։
4: Ես կարող եմ ասել, որ այդ ամեն ինչը, որ այսօր չեմ զավոտից խոսեց, ես դա մասին ինձ դիմել էին, ասել էին, սենց բան ա ուզում անի, ես ասնեմ կյանքում, ես չեմ կարա իմ հայրենիք փոխեմ ունեցված կետ։ Օրինական կարել ենք, ամեն էլ այդտեղ մետրի 25 տարի անցել ա նորեն հիշել, ինչի մասն ա խոսքը, արկեն ենք տալի ամեն ինչը տեղը, սա նշան ա, որ արդեն նրան գզգալով, արդեն պատկերազմը իրենց վերջ եկել ա, այս վիճակով ժողովուրդ չես կարա պահել։ Եվ որևիցե մեկ էլ ոչ վստահ, ոչ այսօր մեր երկրի սպառնալիքը մնացել է Ալևն ու Նիկոլ Փաշինյանը, էլ ուրիշ բան չկա, հարկը որը վերջ տալ, երկին ասենք դե երաշխված խաղություն լինի, ժողովրդին ասենք ներդրումներ լինի, բարեկեցիկ կյանք, սա լինել, ինչ ասեմ կարամ այսօր գրեմ ստորագրեմ, և կարամ մի բան էլ ասեմ, որ հիմնական քպեականի պաշտոններին մենք գիտենք, որ նրանք պարտավորված են կատարում, նրանք իրավունք չունեն չանելու, թող հանգիստ լինեն, ինչ սկիզբ ունին, այլ վեր արդեն հաշված օրեր են մնացել ամեն ինչ, թող հանգստանան, սա ի նշան է, ինքը զգալով իրավիճակը, ժողովուրդը ոնց ընդունում, հարցումները ինչ ալնում, դրա համար արդեն ներվերը չի երիկում, սա հիմնական խնդիրը։
3: Ներչեինք Մարսել ինսայդերի բաց հայտում այն մասին, որ Սամվել Կարապետյանը ռուսական ՖՍԲ-ի աշխատակից է եղել, նոր լուր եկավ այն մասին, որ ըստ Ռուսաստանի իրավաբանական անձանց միասնական պետական ռեգիստրի նրա զարմիկ Նարեկ ռուսաստանի քաղաքացի այս մասին Facebook-ում գրել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը։ Նարեկի ռուսական քաղաքացիության մասին այս երկրորդ լուրը մանրակրկիտ պարզաբանման կարիք ունի, քանի որ եթե ռուսական պետական ռեգիստրը ճիշտ է, ապա կստացվի, որ Նարեկ որպես պատգամավորի թեկնածու գրանցվելիս առերևու թույլ է տվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 449 հոդվածով նախատեսված հանցանք, գրել է Եղոյանը։ Հոգեկան առողջության ոլորտը, բուժօգնություն տրամադրվող կենտրոնները և այնտեղ բուժում ստացող մեր քաղաքացիները երբեք չպետք է դառնան քաղաքական շահարկումների, էժան դիվիդենդներ քաղելու կամ քաղաքական հռետորաբանության թեմա, գրում է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Ուժեղ Հայաստանի անդամներին հորդորում եմ զերծ մնալ Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոնի անունը քաղաքական նպատակահարմարության շրջանակում շահարկելուց։ Բոլորին դեմ մեմն էլ կրկին ակցիա է անում այս անգամ կառավարության շենքի դիմաց, մենք միակ ուժն ենք, որի մոտ այսպես ասած մուկ տշելու համար աշխատավարձ չենք ստանալու, պարգևավճար չենք ստանալու, այժմ այստեղ կատարվում է այն, ինչ մեր իրականությունում է, ասել է կուսակցության անդամ Իշխան Գևորքյանը, և քիչ առաջ ակցիայի համար նախատեսված դարպասը ոստիկանները հեռացրել են։ Գառնիկ Դանելյանին կվերցնեմ, անկախ ամեն ինչից նա հաճելի մարդ է, այս մասին հաղորդումներից մեկի ժամանակ ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե որ ընդդիմադիրին ընկեր կվերցնի իր հետ մեկ տարի անմարդաբնակ կղզում ապրելու դեպքում։ Այնքան մարդ կա, նենց չի, որ դժվար է ասել, բոլորի հետ էլ հետաքրքիր կլինի։ Գառնիկ Դանելյանին կվերցնեմ, նա դաշնակցության ներկայացուցիչ է, հետաքրքիր կլինի իր հետ, նա անկախ ամեն ինչից հաճելի մարդ է, իր հետ հաճելի կլինի, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Հունիսի 1-ից Ռուսաստանում գործելու է ապրանքների մատակարարման հաստատման նոր համակարգ, համակարգը վերաբերում է ԵԱՏՄ անդամ պետություններից, այդ թվում Հայաստանից Ռուսաստանի Դաշնություն ավտոմոբիլային տրանսպորտով ներմուծվող ապրանքների շրջանառությանը։ Առանց Ռուսաստանի Դաշնությունում ձևավորված մատակարարման ակնկալման փաստաթղթի հիման վրա ձևավորված QR կոդի ապրանքը ֆիզիկապես չի կարող ներգրվել Ռուսաստանի Դաշնության տարածք ՊԵԿ-ը, Հայաստանից արտահանողների համար գործնական խորհուրդների առանձնացրել, որոնց ամբողջական տեղադրված են Avrora News կայքում, կարող եք ընթերցել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից էլ հայտնում են, ապրիլ ամսվա տվյալներով կենսաթոշակ և նպաստի 20% հետ վճարի ծրագրից օգտվել է շուրջ 531,038 կենսաթոշակառու և նպաստառու, հետ վճարի միջին չափը կազմել է 8,080 դրամ։ Ծրագրի մեկնարկից մինչ օրս կենսաթոշակային քարտերով իրականացվել է շուրջ 445.8 միլիարդ դրամի անկանխիկ գործարք, իսկ շահառուներին փոխանցվել շուրջ 46.6 միլիարդ դրամ հետ վճար։ Ռուսաստանի հարտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ցինիկ է որակել արևմուտքային պնդումները, թե Մոսկվան արշավ է սկսել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Նա մատնանշել է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Փաշինյանի մասնակցությամբ գրանցված վերջին միջադեպերը, մարամասնել է հայ քաղաքացիների հետ կապված դրվագները, որոնց վրա Հայաստանի կառավարության ղեկավարը գոռում է, կանանցից մեկին էլ ասել է, թե վերջերս պիտի շնորհակալ լինի, որ գլուխը չեն ջարդել անկյունի զուգարանում։ Բացի այդ, Զախարովան մատնանշել է նաև նախորդ օրը Սպիտակում արձանագրված դեպքը, երբ Փաշինյանը ազատի կացարանում զոհված զինվորի պապիկին մեղադրել էր ֆինանսական միջոցների դիմաց բողոքի ակցիայի մասնակցելու մեջ։ Ցինիզմը սահմաններ պիտի ունենա, ինչու է այս իրավիճակը վերագրվում Ռուսաստանին, ինչ կապ ունի Ռուսաստանը դրա հետ։ Ոչ, մենք չենք, դա Փաշինյանն է, ասել է Զախարովան։ Ուկրաինայում ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ 2027 թվականի գարնանը, եթե Ռուսաստանը համաձայնի դադարեցնել պատերազմը ռազմաճակատի երկայնքով, այս մասին էլ հայտարել է Զելենսկու գրասենյակի խորհրդական Միխայիլ Պոդոլյակը։ Հիշեցնենք, որ Զելենսկու լեգիտիմության հարցը առաջացել է, երբ 2024 թվականին նրա լիազորությունների ժամկետը ավարտվել է։ Թարմ դրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ինչ հարգելի հեռախոսներ, ժամը 14:16 է ու թուրքեդ 3 հաջողականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում։ Հարգելի քաղաքապետարան, մենք մինչև հասնում ենք աշխատանքի, արդեն ղեր հոգնած ենք, ինչու, որովհետև են խցանումները, որոնք ստեղծվել են Արաբկիրում, չգիտեմ, կկարողանաք տակից դուրս գալ եւ գտնել լուծում, թե ոչ։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, ձեր աշխատանքի մեջ մտնում է նաեւ կարողանալ հասկանալ, ինչպես լուծել խցանումների խնդիրը։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, Միքայել Լուսաբացը ո՞նց էր։
1: Հրաշալի, հրաշալի, կիսաքնած, հետո արթնացանք միասին, մի կերպ, մի աչքով, հետո երկու աչքով։ Այսօր իդեպ էլի վրայերթի մասին լուր ունեցանք, երեք նույնպես վրայերթի մասին տեղեկություն ենք ստացել։ Սրճորես անընդհատ ինչ-որ վրայերթների մասին տարբեր տեղեկություններ ենք ստանում։
0: Երեկվա վիդեոներ, այո, որ տարածվեց աղջիկ մեջ
1: համացանցով, հետո այսօր նույնպես ինչ-ինչ տեղեկություն ստացանք էլի վրայերթի հետ կապված, սա մի բանի մասին է խոսում, պատասխանատվության ամենացածր մակարդակի մասին, երբ մենք երթևեկության մեջ ենք, այո, որովհետև եթե մենք հետի օտնենք, դա, ահա, եթե հետի օտնենք, դա այևս նշանակում է, որ մենք երթևեկության հետ կապ ունենք, կապ չուն, եթե չենք վարում, բայց մենք դուրս ենք գալիս հասարակության մեջ, իրականում ոչ մի
0: ճիշտ ճանապարհով, այո,
1: չէ, իրականում հենց նախատեսված ճանապարհով էր երեկվա տեսանյութում մարդն անցնում էր հենց նախատեսված վայրով, բայց հարի ուտես ունենք այն, ինչ ունենք։
0: Ահա, իսկ հավելյալ տեղեկություններ ունենք առողջական վիճակի։
1: Ոչ մի բան փարկաստոր տեղի չեր ունեցել, այդպես լուրջ վնասվածքներ եւ այլն, բայց դե ինչեւ է, երբեք չես կարող իմանալ ինչ կարող է, ինչպեսին կարող է լինել հետևանքը։
0: Այո, հարգելի, կանանց վրա են շատ այսպես ամբողջ մեղքի զգացողությունը գցում, բայց հազարավոր տղամարդիկ ավելի շատ են վթարների ենթարկվում եւ վթարային իրավիճակներ դարձնում ինքերներ երթևեկության մեջ, առաջացնում վթարային իրավիճակներ, քան կանայք։ Սա միանշանակ սերով պայմանավորված չէ, բայց այն, որ մարդու տեսակ է, ոչ զգոն եւ ոչ զգույշ լինելը, դա փաստացի։ Ինչև է, նխուր տոտայից
1: Դեռ նաեւս չեն ուրախացել։
0: Ուզում եի ասել տխուր նոտայից սկսեցինք եւ ուրախով ավարտենք, բայց ես նույնիսկ չհասցրեցի այդ ուրախով ավարտել, ընկերներ, գալիս առաջ ենք նում ուրախությունը մեզնից։ Եվ թող այդպես շարունակվի օրը, եղեք անվտանգ կապի մեջ, Kiss FM-ը, Միքայելին ասենք շնորհակալություն։

Դե ինչ արգելի առաջելեսողներ, ժամը 14:26-ի Արաբկիրում եւ Կոմիտաս վերև բարձրացողը հատկապես ծանրաբեռնված է շարունակում մնալ ի գիտություն բոլորիս։ Ինչևէ, եթե կա հնարավորություն հիմա Կոմիտասով չի երթևեկել, կլինի հրաշալի, բայց ասում են քոչարը շատ ավելի խցանված է, շատ ավելի բարդ է քոչարով երթևեկելը։ Մոսկովյան Աբովյան հատվածում վթար է եղել ավտոբուսի մասնակցությամբ, սա ի նկատի ևս ունեցեք փոքր կենտրոնում ևս առկա է մեքենաների կուտակումներ, դժվար անցանելի երթևեկություն։ Իսկ ես հիշեցնում եմ քիչ ՍԱՊՄ-ի հեռախոսահամարը 095 883 883, փոխանցեք տեղեկությունները նամակի միջոցով, այդպես ես մի անգամից ուղիղ եթերում կարդում եմ ձեր նամակը։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ լինելու է քիչ ՍԱՊՄ-ի մինչ ուշ երեկո։

0: պատրաստվաստ։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
3: Գովաստ 010 250 883

Նույն ճարգելերը ձելուսողնը շտեղեկացանք, որ երկու տարբեր վթարներ եղել են ազատությունում, ուրեմ մեկը եղել է իջնողում, Բաբայան Խաչմերուկում, մյուսը բարձրացողում չէ հասած Լամբադա, և ավտոբուսի մասնակցությամբ է եղել վթարը, զգոն և զգուշ եղեք, և իսկապես ընկերներ, իմ աչքով տեսած բան եմ ասում, երբեմն ինքան վտանգավոր են երթևեկում վարում ավտոբուսի վարորդները, չգիտեմ, անկեղծ չեմ հասկանում ինչով է դա պայմանավորված, ազատություն բարձրացող Լամբադա կամուրջ չհասած 5 մեքենա վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ։ Այո, հենց այդ վթարի մասին էի խոսում, հարգելի ռադիոլսող, շնորհակալ եմ, որ եւս մեկ անգամ դուք ձեր հերթին գրեցիք։ Ինչև ընկերներ, կապի մեջ եք ԽՍՖՄ-ը, ի նկատի ունեցեք, և հավելյալ տեղեկությունների դեպքում այո շարունակեք գրել ԽՍՖՄ-ին, ես անմիջապես ուղիղ եթերում ընթերցում եմ ձեր գրածները 0958838883։

Ահա, հարգելի ռադիոլսոնի շտեղեկացան, որ նաև ծանրաբեռնված է այս վարկյանների խանջը, անագաթային գեղոց հատվածը, մեքենաների լուրջ այսպես կուտակումներ կան այս հատվածում և ներառում է իր մեջ նաև Տիգրան մեծը, և ռադիոլսոնները ասում են, որ հանրապետության հրապարակը իր բոլոր ուղություններով է ծանրաբեռնված Վազգեն Սարգսյան դեպի Ամիրյան գնացող դե Տիգրան մեծ, ինչպես նաև Նալբանդյան Աբովյան ուղությամբ կարծես թե համեմատաբար թեթև է, բայց Մաշտոց նախացանված սովորական երևույթ է արդեն դարձել մեր քաղաքում և մեր կյանքում։ Արմենակյանի չնողում ունենք մեքենաների կուտակումներ, շատ լուրջ խցանում չենք բնորոշում, լուրջ խցանում եկեք միանշանակ բնորոշենք Վաղարշյան հատվածին։ Կոմիտաս բարձրացողը երկու քայլ մետրո բարեկամությունից անցանք և այո խցանված է, հասնում է գրեթե Փափազյան։ Եվ այո Կոմիտասի չնողում ևս ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, ի նկատի ունեցեք 095-883-883, հիշեցնեմ, մենք այսօր ունենք հսմաթով կճուճ խաղը, միայն թե չենք զանգահարում, երբ խաղը դեռ եթերում չեմ, կզանգարենք, երբ եթերում կլինի, բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս։

Դե ինչ, ինքերներ, մեր հանդիպումները շատ ավելի հաջող եղան, ինչու՞, դե որովհետև երթևեկությունն է պատճառը, բայց ես ձեզ կթողնեմ մեգա հիթեր վայելել մի քանի րոպե, եթե իհարկե լինեն այսպես տեղեկություններ, ես պարտավոր եմ անմիջապես ուղիղ եթերում փոխանցել տեղեկությունները. Ինչևէ, քաղաքապետարանի դիմաց ավտոբուսը խափանված կանգնած, խցանում, դե բնականաբար կառաջացին, այսօր ավտոբուսների օրն է մի խոսքով։ Ինչևէ, զգոն եւ զգույշ եղեք, զգոն եւ զգույշ եղեք, հարգելի ավտոբուս վարող վարորդներ, դուք ավելի շատ մեծ, ավելի մեծ պարտականություն եւ պատասխանատվություն եք կրում։

Ընկերն էր փաստացի Փափազյան Քոչարյան հատվածի լուսացույց է չէր աշխատում և շարունակում է չաշխատել, տեղեկացնում են ռադիոլսողները, և դա պատճառներից մեկն է, որ մենք այս վարկյաններին այդ Փափազյան հատվածում, հատկապես Փափազյան հատվածում մենք ունենք լրջագույն ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Կրկնում եմ, հարգելի ռադիոլսողներ, Փափազյան Քոչարյան հատվածում շարունակում է չաշխատել լուսացույցը։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս։

Այսինքն երկենք լսում ընկերներ, մեգա հիթ դարձած երկեի դեպ և մինչև հիմա ականջը շոյող մեգա հիթ է։ Ինչև է սիրելիներս, բարև ձեզ, Տաթև ջան, Էջմիածինից գալուց օդանավակայանի լուսացույց չհասած, վթար կա, 3 մեքենա են վթարվել։ Գրում է ռադիոլսողը 6 ափավելվածին զգոն եղեք ընկերներ, վթարներ, շատ վթարներ, այսօր ինչի երևի թե օրը սկսել ենք, ընդհանրապես 44 րոպե ինչ միասին ենք օրը սկսել, վթարների մասին տեղեկությունները չափնանցնող շատ են, զգոն և զգույշ եղեք, հիշեք, խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է անվտանգ երթ

0: Գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank GTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Շոք է, հոգ չէ։

Ամենաֆանտաստիկ մեգահիթ ունենք ԽՍՀՄ-ի ուղիղ եթերում, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են ԽՍՀՄ-ը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք ընդհանրապես մի քանի րոպեից 3 րոպե, այլ չէ 2 րոպե եւ մի քանի վայրկյանից լսելու ենք լուրեր, այնպես որ ուշադիր եղեք, բաց չթողնեք։ Տեսնենք ինչ է գրել ռադիոլսողը մեր Viber հավելվածին։ Ոչ, ձայնային հաղորդագրությունը ես սա հիմա չեմ կարող ներկայացնել, կներկայացնեմ իհարկե ավելի լուրջ, կամ մինչև դուք ջինգլ կլսեք, ես կլսեմ ձայնային հաղորդագրությունը։

Ինչ ինքներ վթարի մասին ենք տեղեկանում, վթարը եղել է Սարյան հատվածում, ֆրիկից իջնող և բարձրացող մեքենաները իրար հարվածել են և այո վթար է հաստացի։ Զգոն և զգուշ եղեք, կապի մեջ եք ԽՍՖՄ լուրերին, մնաց ընդամենը 1 րոպե 41 վայրկյան։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Լրահոսը սկսենք տնտեսական օրակարգից։ Կսահմանվեն Եվրամիության երկրներ ձուկ և ձկնամտեր կարտահանելու գործընթացի հստակեցմանն առնչվող կարգավորումներ։ 2025 թվականի ապրիլից Հայաստանը պաշտոնապես թույլտվություն է ստացել ջրային կուլտուրաների, մասնավորապես թեփուկավոր ձկների և դրանց արտադրանքի արտահանման համար դեպի Եվրոպական Միություն երկրներ։ Եվրոպական հանձնաժողովի կանոնակարգի համաձայն արտահանող տնտեսվարողները պետք է համապատասխանեն ԵՄ չափանիշներին և գրանցվեն Եվրամիության առևտրի վերահսկման և փորձագիտական համակարգում։ Օրենսդրական նախագծերով այդ համակարգում գրանցման լիազոր մարմին է սահմանվում սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը։ Տնտեսվարողը դիմում է ՍԱՏՄ-ին, որից հետո համապատասխան ստուգման և ԵՄ կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին համապատասխանելու դեպքում տվյալները գրանցվում են համակարգում և ներկայացվում Եվրոպական հանձնաժողովի հաստատմանը։ Նախագծերի ընդունումից հետո հնարավոր կլինի մշակել և կառավարության հաստատմանը ներկայացնել համապատասխան որոշումների փաթեթը։ Հարցը ստացել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը։ Առաջարկվում է ընդլայնել էլեկտրոնային ՀԴՄ-ի կիրառության ոլորտները։ ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում նշել է, որ նախագծի նպատակն է էլեկտրոնային ՀԴՄ-ն դարձնել սովորական ՀԴՄ-ին այլ ընտրանքային գործիք։ Նրա խոսքով տեխնոլոգիական զարգացմանը և թվային ծառայությունների աճին զուգահեռ անհրաժեշտ է ապահովել ավելի հեշտ և ժամանակակից լուծումներ։ Առաջարկվում է միասնականացնել ՀԴՄ-ին և էլեկտրոնային ՀԴՄ-ին վերաբերող դրույթները, նաև կառավարությանը լիազորել սահմանել էլեկտրոնային ՀԴՄ-ի տեխնիկական պահանջները, հաշվառման և կիրառման կարգը։ Այս նախագիծը ևս արժանացել է դրական եզրակացության։ Այժմ միջազգային օրակարգին Չինաստանն ու Ռուսաստանը պատրաստվում են կատարելագործել գործակցության մեխանիզմները և ամրապնդել երկու երկրների զինված ուժերի միջև կապերը։ Այս մասին նշվել է Պեկինում Վլադիմիր Պուտինի և Սի Ցինփինի բանակցություններից հետո տարածված համատեղ հայտարարության մեջ։ Կողմերը հայտնել են, որ շարունակելու են խորացնել փոխադարձ վստահությունը ռազմական ոլորտում, ընդլայնել համատեղ վարժանքների օդային և ծովային պարեկությունների պրակտիկան, նաև ամրապնդել համակարգումը երկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով։ Փաստաթղթում անդրադարձ կան նաև պետությունների ղեկավարների անձեռնմխելիությանը, ինքնիշխան պետությունների չեզոքության հարցին, մարդու իրավունքների թեմայի քաղաքական օգտագործմանը և օտարերկրյա ակտիվների արգելափակման կամ բռնագրավման նախաձեռնություններին։ Ռուս-չինական հարաբերություններին առնչվող ևս մեկ զարգացում Ռուսաստանի և Չինաստանի բարձր մակարդակի բանակցություններում առաջընթաց է գրանցվել։ Սիբիրի ուժ երկու գազատարի նախագծի շուրջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ կողմերը հասել են ընդհանուր ըմբռնման հիմնական պարամետրերի շուրջ։ Պեսկովի խոսքով համաձայնացված են գազատարի երթուղին և շինարարության իրականացման մոտեցումները, ժամկետների վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն դեռ չկա, քանի որ, ինչպես նշել է Պեսկովը, դրա կոմերցիոն բնույթի տեղեկատվությունը դեռ փակ է։ Անցնենք տարածաշրջանային զարգացումներին։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ իր երկիրը պետք է անցնի կառավարման նոր մեթոդների։ Նահանգների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ Փեզեշկյանը նշել է, որ նախկին մոտեցումները այլևս բավարար չեն առկա խնդիրները լուծելու համար։ Փեզեշկյանի խոսքով Թեհրանին անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ և ստեղծագործական լուծումներ երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները հաղթահարելու համար։ Եվս մի քանի լուր անվտանգության թեմայով Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան և երկրի ղեկավարության մյուս ներկայացուցիչները օդային դակնապի ժամանակ իջել են ապաստարան, պատճառը անօթաչու թռչող սարքերի հնարավոր հարձակման վտանգներ։ Ապաստարաններ են իջել նաև Վիլնյուսի բնակիչները, քաղաքում ժամանակավորապես դադարեցվել է հասարակական տրանսպորտի երթևեկությունը, իսկ Վիլնյուսի օդանավակայանը կասեցրել է աշխատանքը, ավելի ուշ օդային դակնապը չեղարկվել է։ Եվ վերջում մի քանի լուր Ռուսաստանից գիշերը և առավոտյան Նիժնի Նովգորոդի մարզը ենթարկվել է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման, տարածաշրջանի ղեկավար Գլեբ Նիկիտինի փոխանցմամբ ոչնչացվել է 30 ԱԹՍ, տուժածներ չկան։ Պեկորների հետևանքով Կոստովոյի շրջանում վնասվել և հրդեհվել են երկու արդյունաբերական օբյեկտներ, այդ պատճառով շրջանի դպրոցներն անցել են հեռավար ուսուցման։ Այսքան այժմի լրահոսում, Ավրորա Նյուզը շարունակում է հետևել զարգացումներին, դուք էլ տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում։ Կհանդիպենք։

Ինչ լավ է, որ գոնես որ արևուն ենք ընկերներ, հիշեցնեմ ես որ արդեն ամսիք, ոյ ամսիք սան է ես որ ընկերն, այ կեզ բան, մեկը լինի ինձ հիշեցնի, աշատարակ անցավ ժամանակը և անգիտակից անց, այո ամսիք սանը, 20 աստիճան Երևանի օդում, շատ արագ անցավ ժամանակը ընկերներ, բայց մայիսի 20-ի համար ջերմաստիճանը չեն կարող փաստել, որով ֆանտաստիկ է եւ հատուկ է մեր քաղաքին եւ հաճելի է, ոչ դեռ սառն է, հուսանք կտականա իհարկե, այնուամենայնիվ տեղումները շարունակական են սիրելիներ, սի նկատի ունեցեք, ձեզ մոտ գուցե անհրաժեշտ լինի պահել դեռ անձրևանոցը, ժամը 15:07 է, ԿՍՀՄ-ի կապի մեջ է, ես քիչ անց կրկին կանրադառնամ ինչ է կատարվել Երևանի փողոցներում, ինչ տեսակ ծանրաբեռնված է երթևեկությունը և ապա կխոսենք տարադրամից, պետք է խաղանք ղսմաթով կճուճ, մի խոսքով օրը արջևում է։

0: Գովազդ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
5: Գովազդ 010-250-883։

Դե ինչ, ինքներն ժամը 15:18-ը, երթևեկությունը շարունակում է լինել ավելի քան անհանգիստ, քաղաքի տարբեր հատվածներում մենք ունենք բարձր երթևեկություն, քոչար բարձրացողի սկզբնամասում վթար եղավ Զորավոր Անդրանիկ փողոցում շինաշխատանքները շարունակվում են, գեր ծանրաբեռնված երթևեկություն մենք ունենք շինաշխատանքների պատճառով, ինչևէ զգոն և զգույշ եղեք, կապի մեջ եք, ՀԻՍՖՄ-ի ջուրջ երեկո։

Ինչ, ինքներս տան մասին է երկը, որը մենք հիմա վայելում ենք, հենց այդպես էլ կոչվում է տուն, այնպես որ շատերը գուցե վարկաններին երազում են լինել տանը, կամ անհրաժեշտություն է լինել տանը, եւ նույն ժամանակ հասկանալի է, որ աշխատանքային ժամը եւ աշխատանքային օրը։ Ի դեպ, տանը լինելու հետ կապված, ես որքանով տեղյակ եմ, այսօր դպրոցականների վերջին օրն է եւ իրենք հանձնել են գրքերը, եւ պետք է որ գոնե իրենց շնորհիվ թեթևանալ երթևեկությունը, բայց ոչ, Երևանում մենք ունենք ծանրաբեռն բացի երթևեկություն, ուշ համբերություն, նախ ուշ համբերություն բոլորին, եւ ապա եթե դուրս եք գալիս, նորեկ դուրս գալիս եւ պետք է լինեք երթևեկության մեջ, մի փոքր ավել ժամանակի նկատի ունեցեք, որպեսզի չուշանաք։

0: Business. Govast.
1: Վերանորոգում. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
0: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Միշտ սենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։

Ձով արև հրաշալի եղանակ, այս տեսակ երևույթները ուզում մեր սիրտը, հատկապես այս տեսակ ֆանտաստիկ մեգահիթեր լսելիս, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM 88.3-ը, ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, մտովի տեղափոխվեցինք Ծովափնյա քաղաքներ, երկրներ, ընկերներ, չնայած մենք Սևան ունենք, Սևանը եւս կակարիք է ամռանը շատ վայելելու, անցած ամառ եթե անկեղծ լինեմ ձեզ հետ, ես չհասցրեցի վայելել այս ամառ նպատակային է ինձ համար։ Ընկերներ, ժամը 15:31 է, խցանումները շարունակվում են մեր քաղաքում, հոգ չէ, մենք սովորենք կդիմանանք, կհաղթահարենք։ Ինչևէ, սիրելի ռադիոլսողներ, եղանակը եւս փոփոխական է, կակարիք զգուշացնելու, որպեսզի անակնկալի չգանք։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, վայելեք։

Դե ինչ, ինգերներ խցանումներին պետք է անրադառնամ, շատ են զանգերը, ուրեմն COVID-19-ի ճնոք բարձրացող ուղղության վերաբերյալ, այո, խցանված է եւ խցանված է արդեն ժամեր շարունակ, հարգելի բարեկներ, ձեր աջակցության կարիք ավելի քան կա, քոչար բարձրացողը, մետրո բարեկամությունից սկսած եւս մեգաց անրաբեռնված է, դե վաղարշեն հատվածը բնականաբար եւ ինգերներ տեղեկացան, որ այս վարկյաններին ուրեմն Մաշտոցից դեպի Բաղրամյան վերև բարձրացող ուղղության մասին է խոսքը, սկզբնամասը շատ բարդ է եւ ռադիոլսող ասում է թող ավել ժամանակի նկատի ունենամ, որովհետեւ այդ հատվածում, այդ փոքրիկ հատվածում հսկական ժամանակ է պետք, որպեսզի չուշանանք. 095-83-83 կապի մեջ է Քիս ՖՄ-ը, ինչ է գրում ռադիոլսողը, ես երբեմն հենց ուղիղ եթերում կարդում եմ, մի հատ ասեք, որ սենց փոշի ու ինչ փոշի դու, չեմ հասկանում այդ բառը, Բաղրամյանում օդը աղտոտված է, ավտոս լվացել եմ կեղտի մեջ կորավ, ու այս օդը շնչում ենք, այո, հարգելի ռադիոլսող, ես հասկացա ձեր խոսքը եւ բնականաբար համաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետեւ մեր քաղաքում ընկերներ օդը սարսափելի է, եթե կնկատեք, ուրեմն տեղումների ժամանակ վերջին մի քանի օրը հատկապես գալի էր դա, ուժեղ քամի էինք ունենում, քամու արագություն էինք ունենում, ինչի մասին իդեպ մեզ զգուշացրել էին օդերևութաբանները, եւ այդ ժամանակ, այդ քամու արագության ժամանակ, եթե բարձր հարկերից մենք նայենք օդին, սարսափելի իրավիճակ է, սարսափելի, ոնց որ մարախուղ լինի, այնուամենայնիվ դա մարախուղ չէ, այնուամենայնիվ դա մեր աղտոտված օդն է, որը, ինչպես ասաց մեր ռադիոլսողը, շնչում ենք, հավելեց տեղեկությունը, հիմա փորձեմ հասկանալ ինչի մասին է խոսքը, Բալկարկով քարատաշում, կա լեքսիկոնային բառեր, ընկերներ, որոնք ես գուցե մի անգամ չհասկանամ, հետո մի քանի անգամ ուսումնասիրեմ եւ կհասկանամ, բայց ասելիքը հարգելի ռադիոլսող ավելի քան հասկանալի էր ինձ։ Տաթև ջան, Բելինսկի, Սասունցի Դավիթ Խաչմերուկում վթար է եղել, գրում է ռադիոլսողներից եւս մեկը, զգոն եւ զգուշ եղեք, կապի մեջ է Քիս ՖՄ-ը, եւ որքան է զգոն եւ զգուշ լինենք, հարգելի քաղաքապետարան, հարգելի մարդիկ, ովքեր ունեն լծակներ այս հարցով զբաղվելու, մեր քաղաքում օդը իսկապես չափն անցնող աղտոտված է, եւ սա իհարկե մեր առողջության նվերաբերվում։

Ինչ, ինգերներ, հատված, որտեղ չի աշխատում լուսացույցը, որի մասին ես տեղեկացրել եմ, իհարկե, կարծեմ Միքայելն էլ է տեղեկացրել, այդքան ժամանակ է ինչ չի աշխատում, եւ ռադիոլուսողը խնդրում է, որ տեղեկությունը կրկին փոխանցենք ուղիղ եթեր։ Բարև ձեզ, Հրաչյա Քոչար Փափազյան, հատվածում Խաչմերուկում լուսացույցը չի աշխատում, կխնդրենք բարեկներին տեղյակ պահեք, կատաստրոֆա է, գրում է ռադիոլուսողը Viber հավելվածին։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, ընկերներ, հարգելի բարեկներ, իսկապես ընդամենը վարկյաններ առաջ եմ երևի թե ասել, կրկին խնդրելու եմ ձեզ մոտենալ Փափազյան Կոմիտաս հատված եւ առհասարակ լինել Արաբկիրում, այստեղ մեգա ծանրաբեռնված է երթևեկությունը։

Չի կարող չարժեգային քելինկերներ կրկին երկ ենք վայրում, մեգա հիթ ենք վայրում, որը կոչվում է կրկին տուն, այսօր չգիտեմ ում ուղեղում է տունը անընդհատ, բայց Kiss FM-ի եթերը հուշում է ձեզ տան մասին, տանը լինելու մասին առհասարակում, դե այո շատերս շատ ավելի երկար ժամանակ անցկացում ենք աշխատանքի վայրում, քան թե աշխատանքի մեջ, քան թե տանը, չնայած կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են տանից, այս այևս հետաքրքիր թեմա է, որքանով է մարդկանց դուր գալիս աշխատել տանից, որքանով է դա հարմար, թե այն ամենայնիվ դու պետք է ունենաս այդ աշխատանքային ժամերը, երբ դու կգնաս կանես քո գործը, հետո կվերադառնաս տուն, այսինքն ինչ ես խառնի իրար, միևնույն ժամանակ պնդում են մարդկանց շատ մեծ մասը, որ տանից աշխատելը շատ էլ հարմար է, չգիտեմ ընկերներ, չգիտեմ, սա երկե նախասիրության հարց է, պլյուս նաև հետևյալի մասին կարող ենք փաստել, որ այո, կան օրինակ մայրեր, ովքեր երեխաներ ունեն տանը և իրեն շատ ավելի հարմար է տարբերակը։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի, կեսօր վայելենք և տան մասին երգերը, և աշխատանքի, և սիրո, և գումար։

0: Գովաստ. Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
3: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ, ինկերներ, Փափազյան հատվածի լուսացուցիչ, աշխատող լուսացուցի մասին տեղեկացրել եմ շարունակաբար, և պարեկները տեղյակ են մոտենում են տարածք, որպեսզի օգնեն վարորդներին ավելի այսպես հանգիստ երթևեկել, չնի արթայնանալ, հուսանք շուտ նաև կվերականգնեն լուսացույցը։ Ինչևէ, սիրելիներ, ժամը 15:58 է արդեն, 1:49 վարկյան, և մենք լսում ենք լուրեր։

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Գլխավոր դատախազությունը Արարատ ցեմենտ ընկերության մասնավորեցման գործընթացում հայտնաբերել է մի շարք խախտումներ։ Դատախազության հաղորդմամբ պետական շահերի պաշտպանության շրջանակում ուսումնասիրվել է ընկերության մասնավորեցման գործընթացը եւ ձեռքբերված տվյալների հիման վրա հակակոռուպցիոն կոմիտե ներկայացվել հանցանքի մասին հաղորդում։ Քրեական վարույթ է նախաձեռնվել պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման եւ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման հատկանիշներով։ Դատախազությունը նշում է, որ 2001 թվականին Արարատ ցեմենտի պետական բաժնետոմսերի մասնավորեցման մրցույթում հաղթող էր ճանաչվել շվեցարական Holcim Ltd-ին, սակայն ընկերությունը հետագայում հրաժարվել է ներդրումային ծրագրից։ Ավելի ուշ 2002 թվականին կառավարության որոշմամբ ընկերության պետական բաժնետոմսերը 200 000 ԱՄՆ դոլարով ուղղակի վաճառքով փոխանցվել է բելգիական Ռոբերտո ընկերությանը։ Ըստ դատախազության, ընկերության հիմնադիրները եղել են հայաստանի քաղաքացիներ Ազատ, Ռոբերտ եւ Ռոման Մուրադյանները, իսկ ընկերության կառավարիչը նշանակվել Վահագն Գուլոյանը, կապված Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքի հետ։ Հաղորդագրության համաձայն արդեն 2003 թվականին Ռոբերտո ընկերության միանձնյա կառավարիչը նշանակվել Գագիկ Ծառուկյանը, նույն թվականին Բրյուսելի դատարանը սկսել է ընկերության լուծարման գործընթացը, որն ավարտվել է 2008 թվականին։ Դատախազությունը նաև տեղեկացրել է, որ կառավարության առաջարկել է քննարկել հայտնաբերված խախտումների հետևանքների վերացման հնարավորությունները, այդ թվում ընկերությունում ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու հարցը։ Արդարադատության նախարարության կողմից իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում հանրային քննարկման է դրվել կառավարության որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է, որ ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կյանքում իդրաֆտում հրապարակվող նախագծերի վերաբերյալ կարող են ներկայացնել իրենց առաջարկությունները բացառապես ԵՍՄ ազգային նույնականացման հարթակի միջոցով։ Այս առնչությամբ իր տեսակետն հրապարակել Հելսինկիյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, որտեղ մասնավորապես ասվում է։ Նման կարգավորում նեապես սահմանափակում է իրավական ակտերի նախագծերի հանրային քննարկման ներկայումս հասանելի միակ գործիքով քաղաքացիների կողմից առաջարկների ներկայացման հնարավորությունը։ Խնդրահարույց է այն հանգամանքը, որ իրավական ակտերի նախագծեր մշակելիս հանրության մասնակցությունն առավելագույնս ապահովող նոր գործիքների եւ մեթոդների ներդրման փոխարեն պետությունը շարժվում է առկա ոչ լիարժեք աշխատող գործիքները սահմանափակող արհեստական խոչընդոտներ ստեղծող ուղիով։ Հիմնավորմամբ չի նշվել, թե Հայաստանի բնակչության քանի տոկոսն է ներկապահին կարողանում եւ օգտվում ԵՍՄ ազգային նույնականացման հարթակիչ, ինչուսյուն նախագծի դեպքում քննարկման ենթակա ամենաառաջնահերթ հարցերից է։ Նախագծի հիմնավորման մեջ նշվել է, որ կարգավորումը միտված է էլեկտրոնային գործիքակազմերի արդիականացմանը։ Մենք օրեցօր ավելի ենք մոտենում Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման, այսօր Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի իրականացման հաշվետվության ներկայացման ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Միևնույն ժամանակ Սարգսյանը անշնորհակալ գործ է անվանել վիզայի ռեժիմի ազատականացման հստակ ժամկետներ նշելը, պարզաբանելով, որ վերջնական որոշումը մնում է Եվրամիությանը։ Հայաստանը ԵՄ-ի համար կանխատեսելի ու հուսալի գործընկեր է, եւ մենք մտադիրենք ժամանակին ու հետևողականորեն իրականացնել գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումները։ Հայաստանին մեծ աշխատանք է սպասվում, մեր թիմի առջև խնդիր է դրված երկխոսության մեկնարկից հետո անել ամեն ինչ, որպեսզի 2-3 տարվա ընթացքում կատարվեն ԵՄ բոլոր առաջարկները։ Մենք կանենք առավելագույնը գործընթացներ նարագացնելու համար, ընդ որում կարևոր է նաև իրականացման որակը։ Եթե շարունակենք նույն տեմպերով եւ բոլոր միջոցառումները պատշաճ կերպով կատարվեն, շատ շուտով մեր քաղաքացիները կմոռանան վիզա ստանալու համար Եվրամիության երկրների դեսպանատներ դիմելու խնդրի մասին, եզրափակել է Սարգսյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը եւս մեկ անգամ պահանջում է նախընտրական քարոզարշավին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերին եւ այլ հանրային դերակատարներին իրենց հրապարակային խոսքում բացառել սեռով հաշմանդամություն ունենալու, այդ թվում հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունենալու հանգամանքով պայմանավորված էթնիկ պատկանելության, կրոնական համոզմունքների եւ համանման այլ հիմքերով պիտակավորող խտրական եւ ատելություն տարածող ցանկացած խոսույթ։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը հակադարձել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը։ Հիմա էլ Ծառուկյան Գագիկն է հայտարարել, իբր 44-օրյա պատերազմում 10,000-ից ավելի հաշմանդամ է եղել, իրականում եղել է 10 անգամ քիչ, մոտ 1,000, ասել է նա հավելելով. Հաճույք են ստանում զոհերի հաշմանդամություն ունեցողների թիվը մեծացնելով, թե կարդալ չգիտեք, իր տեսանյութում ասել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Այժմ միջազգային լրատվության անցնենք. ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը տեղեկացրել է, որ Սպիտակ տան պարահանդեսային դահլիճի ներքևի հատվածում իրականացվում է 6 հարկանի ստորգետնյա բունկերի շինարարություն։ Պարահանդեսային դահլիճի ամբողջ տանիքը նախագծված է ռազմական նպատակներով, այն ունի անօթաչու թռչող սարքերի մեծ տեղակայան, տանիքը ոչ միայն պաշտպանված է ԱԹՍ-ների հարվածներից, այլև այնքան ամուր է, որ դրոնի բախման դեպքում այն պարզապես հետ կթռչի առանց որևէ վնաս պատճառելու։ Բացի այդ, այն ծառայելու է որպես անօթաչուների բազա, որը կպաշտպանի ամբողջ Վաշինգտոնը, Թրամփի խոսքերն է մեջբերում Reuters գործակալությունը։ Թրամփի խոսքով վերևում գտնվող դալիճի շենքը պաշտպանիչ դեր է խաղալու ստորգետնյա հատվածի համար, կառուցվածքային առումով դրանք մեկ ամբողջություն են կազմում։ Շինարարությունն իրականացվում է մասնավոր նվիրատվությունների հաշվին և ընդանում է ըստ ժամանակացույցի, Թրամփը նշել է, որ սա այս նախագիծը նվեր է միացյալ նահանգների համար։ Դեռևս 2000 թվականին Պեկինում Պուտինի հետ լուսանկարված 12-ամյա չինացի տղան Պեն Պայը տարիներ անց ճենապակյա սպասք է նվիրել Ռուսաստանի նախագահին։ Պեն Պայը նույնպես նվեր է ստացել Պուտինից, Ռուսաստանի նախագահը նրան 4 անձի համար նախատեսված սպասք է նվիրել։ Պեն Պայի հետ հանդիպման արդյունքում Պուտինն իր ինքնագիրն է թողել նրանց 26 տարվա վաղեմության համատեղ լուսանկարի վրա։ Եվրոհանձնաժողովն ու Կիևը համաձայնեցրել են հունիսի կեսերին Ուկրաինային 3.2 միլիարդ եվրոյի բյուջետային օգնություն տրամադրելու հարցը։ Նշվում է, որ այս գումարը հանդիսանում է 2026-27 թվականների համար հաստատված 90 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական ծրագրի բաղկացուցիչ մասը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, իսկ ես Թարմ Լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 17:00-ին։

Ժամը 16-ին ենք հասել, ժամը 16-ին համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, այնպես որ միասին անցկացնենք կեսօրի վերջին ժամերը եւ ապա կհասնենք կուզեի ասել խաղաղ երեկոյան ժամերի, բայց ինքներ երթևեկությունը մեր քաղաքում երեկոյան ժամերին հատկապես բավական է, որպեսզի այդ խաղաղ բառը անեմ իմ մտքից։ Ինչևէ, սվարկյաններին տեղեկանում ենք, որ երկկողմանի մետրո բարեկամությունն է ծանրաբեռնված։ Կապի մեջ է Kiss FM-ի լավագույն մեգահիթերից մեկն ենք վայելում, որ

0: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ. Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են. Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604226։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն դառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ, ընկերներ երեկոյին դեռ կա, բայց երեկոյին չեն սպասել խցանումները, իրենք արդեն ներկա են, նարկա են մեր կյանքում, ինչևէ, ինչ ունենք այս վարկյաններին։ Նախ տեղեկանում ենք, որ Պարոնյանը երկկողմանի կատվածահար է Դեմիրճյան Բաղրամյանից դեպի Պրոշյան հատվածում, մենք ունենք մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Ռադիոսող գրում է WhatsApp հավելվածին, ասելով հետևյալը, որ Լամբադայից սկսում է խցանումը, Կոմիտաս չես կարողանում մտնել, 10 րոպե կանգնած ենք։ Ռոստովյանը, Ստրեչից դեպի վերև չհասած ազատամարտիկներ, խափանվել է երկացներով խաչ Բեռնատար է խափանվել, և այս վարկյաններին մենք ունենք մեկա ծանրաբեռնված երթևեկություն, Ռոստովյանից դեպի վերև չհասած ազատամարտիկներ։

Այխ ընկերներ, մեկաց անրաբերնված է Արաբկիրը, ռադիոյի սողներան սոման շատ զանգեր, նամակներ, ձայնային հաղորդագրություններ, անգամ վիդեոտարբերակներ ուղարկում են հենց Արաբկիրից, Կոմիտաս իջնող Վաղարշյան հատված Քոչար, Սարալան Ջավետիսյան հատված, ազատությունը, դեր Կիևյանն է, որ դիմանում ես մեկաց անրաբերնված երթևեկությանը, բայց հիշեցնեմ, որ դեռ երեկոյին չենք եկել հասել, ժամը 16:23 է, մի քանի րոպե դեռ կա կեսօրին, այնպես որ կարելի է եւ գտնել հանգիստ ուղություններ, այնպիսին ինչպիսին օրինակ Միասնիկյանն այս վարկյաններին շատ հանգիստ է։ Աճարյանում ոչ, ընկերներ, Աճարյանում ունենք ծանրաբեռնվածություն, ասում են Բաղրամյանն է թեթևացել, բայց միևնույնն է, այդ մետրո բարեկամության հատվածը երկու կողմից է եւ իջնող, եւ հատկապես բարձրացողը մեկա ծանրաբեռնված են շարունակում մնալ։ Իսակով ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում է միայն խցանում Արշակունյաց մուտք Ագաթան Գեղոս, իդեպ Խանջյան Ագաթան Գեղոսը ծանրաբեռնված է, չեմ բնորոշում որպես խցանված, բայց այո ծանրաբեռնված է։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, Շիրակ փողոցի մասին եւս ծանսամաշալ զանգեր ունենք, այսօր երկկողմանի է խցանումը, ամենակարևորը եղեք զգոն եւ

0: հարկավ աստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արկու վաճառք շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Շտաբ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։

0: Govast 010 2650 883.
1: Շատ փոփոխական ընկերներ վերջի շրջանում ռուսական ռուբլին եւ բարձրանում է։ Տեսնենք ինչ կստացվի եւ ես շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր դա ուզում էին իրականում։ Այնուամենայնիվ, տեսնենք ինչ կա ընդհանուր տարադրամի շուկայում։ Բարի օր բոլորին, ժամը 16:32, Քիսափեմն եք դուք լսում, ես Ստաթև Թարյանն եմ։ Միասին անցկացնում ենք այսօրի ժամերից սկսած կհասնենք երեկոյուս։ Ինչև է ամերիկյան դոլար 365, արքա վաճառքը 370, եվրո 421, արքա վաճառքը 433, և ռուբլին 5.05, արքա վաճառքը 5.3։ Ես անթատ ուզում եմ հիմա հիշել, ես ասեցի բարի երեկո, չէ, բարի կեսօր ընկերներ։ Երեկոյին դեռ մի փոքր էլ կա, չնայած երթևեկությունը այնպիսի տեսք ունի, որ մենք քլարիբ երեկո ոնց որ լինենք։ Երթևեկությանը մի կողմ թողնենք մի քանի րոպե, կրկին խնդրեմ, տեղեկացնում եմ տարադրամի արժույթի օրվա հստակ թվերը, կրկնեմ, որպեսզի դուք ֆիքսեք, այսօր ժամսի 20-ն է եւ մայիսի 20-ին տարադրամի արժույթում թվերը հետեւյալ տեսքն ունեն. Ամերիկյան դոլարը 365, արքա վաճառքը 370, Եվրոն 421, արքա վաճառքը 433, և ռուբլին 5.05, արքա վաճառքը 5.3։ Ես կուզեի շաբաթվա վերջ մի փոքրիչներ դոլարը կհետևենք բոլոր թվերին, տեսնենք ինչ կկատարվի առջևում։ Բարի հրաշալի կեսօրի, դեռ կեսօրի րոպեներ։

Դեն չարգելի առաջելուսողներ, ժամը 16:38-ին չհրաշալի է, որ մենք այս վարկյաններին արևուն ենք մայրաքաղաքում, իդեպ հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս մենք շարունակաբար տեղումներ դեռ ունենալու ենք, չնայած այս վարկյաններին տեղումների հավանականություն չկա եւ գուցե այսօր չկա ըստ օթերևութաբանների վաղը, այո, վաղը տեղումնա շատ է լինելու։ 20 աստիճան Երևանի օդում, ինչ իհարկե հրաշալի է, միևնույն ժամանակ Երևանի փողոցներում ունենք խցանումներ, այդ հրաշալի չէ, ինչևէ։

Դե ինչ, ինքներս հասցնեն, երթև եկել, հասցնեն, երթև եկել, որովհետև երեկոյին բան չմնաց եւ երեկոյին Երևանը սովորաբար խցանված է դառնում, բայց ես դեռ այդ հույսը փայփայում եմ, որ ուսանողներ, դպրոցականներ իրենք արձակուրդների մեջ պետք է որ լինեն, չնայած քննական շրջանները դեռ շարունակվում են, կարծեմ նոր էլ սկսվում են, այնուամենայնիվ այո, գոնե դա կազդի մեր քաղաքի երթևեկության պատկերի վրա, այնուամենայնիվ վերջին շրջանում ընկերներ արաբկիրում խցանումները կեսօրի ժամերին կեսօրի ժամերից հատկապես մեգա ծանրաբեռնված են, սկսված են եւ այո շատ բարդ է դառնում երթևեկությունը։ Ես օրեշքան որ կեսօրից եմ սկսում իմ ուղիղ եթերը եւ եթե քոչարով բարձրանամ հսկայական ժամանակ պետք է վատնեմ, եթե կոմիտասով բարձրանամ պետք է էլ ավելի հսկայական ժամանակ վատնեմ, մի խոսքով դժվար երևույթ է խցանումը, բայց դե մենք սովորել ենք, կարծես թե համակերպում ենք, ինձ այդ դա բայց դուր չի գալիս, երբ որևէ վատ բանի դու սովորում ես, միևնույն ժամանակ դու մի փոքր քեզ խնայում ես, նյարդերդ խնայում ես, ասում ես դե սովորական երևույթ է, կանցնի կգնա, միևնույն ժամանակ այո ընկերներ վատ բանի չսովորենք, հակառակը կարողանանք այնպես անել, որ լավը լինի ամեն երևույթ մեր կյանքում։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի վերջին րոպեներ, շուտով մուտք

0: Գովաստ, բարի գալուստ, Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ես ասացի, որ մենք կհանդիպենք եւ մենք հանդիպեցինք ժամը 16:51, շուտով լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, դե իհարկե մեր երկրում եւս իսկ ամբողջ աշխարհում մեր երկրում կատարվողը շատ էլ թեժ է։ Ընկերներ, փակ շուկայի դիմաց վթար է եղել, ռադիոլսողը ասում է դեռ խցանում չունենք, կհասցնենք երթևեկել, երկոյի սկզբին հասկանանք ինչ կկատարվի առհասարակ մեր քաղաքի փողոցներում։ Զուգահեռ, սա ես պետք է ասեմ, հարգելի ռադիոլսող, ուղիղ եթերում դուք լրիվ տաթև արեցիք, ասում է հուսանք կլինի խցան։ Եվ ես երկու ժամ ծիծաղել եմ իրականում, ոչ ընկերներ, սա իհարկե կատակ է, հուսանք խցանումները մենք մեղմ կտանենք։ Իրականում ըստ էության ասած ռադիոլսողին այր, որ այո, խցանումներից անպակաս է մեր քաղաքը։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի ավարտ եւ շուտով արդեն մուտք երեկոյան ժամեր.

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ընտրակաշարք տալու, ստանալու, բարեգործության արգելքը խախտելու եւ անձի ընտրական իրավունքի ազատ իրականացումը խոչընդոտելու դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել նաեւ նախկին, այդ թվում վիրավորում ստացած զինվորականների կողմից 2026 թվականի ապրիլին Երևանում տեղի ունեցած հավաքին մասնակցելու նպատակով վերջիններից նյութապես գրգռելու նաև զինվորական իսպանություն կատարելու առերևույթ հանցանքների վերաբերյալ, այս մասին տեղեկացնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն շարունակելու է հետևողական միջոցներ ձեռնարկել նմանօրինակ դրսևորումները բացահայտելու, կանխելու եւ ենթադրյալ հանցանք կատարած անձանց օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել է նաև ձայնագրություն, որն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
3: Սախպել էր մի է կնդապետ, կսին որինք պիղծը։
4: Այդ իում ասին է խոսք։
3: Կանդազի։
4: Մի խոսք իսենք էդ նույն տղեկը աղպեր։ Այդ նույն տղեկը կանդազի հետ են, որտեղ գիտեն որ եկուց կանդազում է պաշտոնի է դարնալու դրաստանի, որ չտարավ
3: Մինիմում ընդ պետի դառնաս փյուրքի նախարար։
5: Քարոզային ուրի։ Մարտանուն դրած պատերազմի հերոս, ուզիմ հասկանա
3: ու հա
5: սուգի համար։
3: Գտուք դրերիք ու գտուք ծզի
5: մեղա դրիք։
3: Դուք չիք դրի պատերազմի հերոս։ Ինգեր ծզնա չէի։
5: Ոյ արա։
3: Չեմ մենքին սարկի։ Պատերազմի հերոս արեգանը սարկի։ Պատերազմի հերոսն է բրատ։
5: Մենք դու
3: արի տանեմ ցույց տամ։ Բեռնենք երաբելոց ցույց տամ։
6: Երեք
3: օրիգան բռնել են։ Հաստակերտի իր պետը իմ մոտն էր պահես։ Կսա ես ենթադրում եմ իրան բռում են Դանելյան Նորիկի գործով։ Ինքը 1991 թվին Դանելյան Նորիկն եղել է Պարտակերտի պաշտպանական շրջանի առաջի կամավոր հրամանատար։
5: Ո՞ր
3: Դանելյան Նորիկ։ Զամն Դանելյան Նորիկին կակաճառը։ Կանտազին քսա կրակը։ Բայց հանը կսա ցարկերը։ Շկիշկաբը մարդ, ինքը մարդ սպանի։
2: Հարգելի ռադիոլսողներ, ձայնագրության ամբողջական տարբերակը իմ գործընկերները հրապարակել են avroranews.am կայքում, որտեղ կարող եք ծանոթանալ առավել մանրամասներին։ 2025 թվականի հունվարից ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Եվրոպական Միության երկրներ իրականացված արտահանման ծավալներն արձանագրել են 97%-ի աճ։ Այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևոր Պապոյանը։ Այս տարվա առաջին 4 ամիսների ընթացքում Հայաստանից դեպի ԵՄԱ-ն պետություններ արտահանված արտադրանքի ընդհանուր արժեքը կազմել է 355 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ասել է Գևոր Պապոյանը։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն անդրադարձել է Հայաստանից միլիոնավոր դոլարների հասնող հայկական արտադրության զենքերի արտահանման մասին, իր հայտարարությանը նշելով, որ առայժմ չի հրապարակի ընկերությունների անունները, ընդհանուր արժեքն ու արտահանման երկրները, քանի որ նման տվյալներ հրապարակելու համար կողմերի միջև դեռ վերջնական համաձայնություն չկա։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը նախարարը նշել է, որ իրադարձությունն աննախադեպ էր մեր պետության համար, քանի որ առաջին անգամ Հայաստանում արտադրված ռազմական արտադրանք է արտահանվել։ Սա սկիզբ է մի երկար ճանապարհի, քանի որ ապագայում նոր գործարքներ ևս լինելու են։ Այս պահի դրությամբ մի շարք ընկերություններ արդեն իսկ ունեն ավելի շատ քանակի երկրներ արտահանելու թույլտվություն Հայաստանի կառավարության կողմից, կամ դրանք առնվազն գործընթացի փուլում են, ասել է Մխիթար Հայրապետյանը։ Հիշեցնեմ, Մխիթար Հայրապետյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ առաջին անգամ Հայաստանից միլիոնավոր դոլարների հասնող հայկական արտադրության զենք է արտահանվել։ Եվրամիության երկրների դեսպանատներում հաճախացել են Հայաստանի քաղաքացիների Շենգենյան վիզա ստանալու դիմումների, այդ թվում բազմակի մուտքի վիզաների հաստատման դեպքերը։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը ԵՄ-ի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման գործողությունների ծրագրի կատարման հաշվետվության ներկայացման ընթացքում։ Հակառակի մասին խոսակցությունները նա անվանել է ապատեղեկատվություն։ Միաժամանական հերթերի հետ կապված բողոքներ եւ դեսպանատները աշխատում են այս խնդրի լուծման համար, իրենց հնարավորություններն ընդլայնելու ուղղությամբ, հավելել է Արփինե Սարգսյանը։ Քաղաքական լրահոսին անցնենք, դիմել ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ թղթեր ներկայացնի, կապացուցենք, որ ես միայն Հայաստանի քաղաքացի եմ։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Երբեք այլ երկրի քաղաքացիություն չեմ ունեցել, ընկերության բաժնետեր կարող եմ լինել, բայց կարող եք վստահ լինել, որ երբեք բացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից չեմ ունեցել ոչ մի երկրի քաղաքացիություն, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Կարապետյանի խոսքով հայցեր են ներկայացրել։ Մինչև երեկո կհրապարակենք, կարծում եմ 7-8 հոգի կունենան հայցեր, իհարկե մեր այն քաղաքացիները, որոնք պաշտոնյա չեն ուզում իրենց դեմ ներկայացնել, մարդկանց ֆինանսական խնդիրներ չպատճառենք, իրենք մոլորության մեջ են, բայց ԿՊԱ-ական պաշտոնյաները մի քիչ ծախսվելու են, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Իրավիճակն իսկապես հրատապ է, խոսքը վերաբերում է վերջին 2-3 օրերի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բառապաշարին, բառամթերքին կամ ընդհանրապես գործելավոճի։ Այս մասին էլ հայտարարել է ԲՀԿ խոսնակի Վետ Ատոնոյանը ԲՀԿ քաղաքական թիմի անդամների կողմից հրավիրած հրատապ ասուլիսում։ Ասել, որ մեզ համար բացարձական ընդունելի է նման պահվածքը, նշանակում է ոչինչ չասել, ասել է Տոնոյանը։ Իսկ այժմ մանրադառնանք միջազգային լրահոսին, The New York Times-ի փոխանցմամբ Իրանի դեմ պատերազմի մեկնարկին ԱՄՆ-ն և Իսրայելը մշակել էին ռեժիմի փոփոխության հավակնոտ ծրագիր, որի նպատակն էր երկրի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի իսպանությունից հետո իշխանության բերել նախկին նախագահ Մահամուդ Ահմադինեջադին։ Ըստ աղբյուրի Դոնալդ Թրամփը ցանկացել է կրկնել Վենեսուելայի մոդելը, որտեղ Նիկոլաս Մադրոյի առևանգումից հետո իշխանության անցավ Դելսի Ռոդրիգեսը։ Ամերիկյան պաշտոնյաները Ահմադինեջադի հեկտացությունը համարել են անսպասելի, հաշվի առնելով նրա հակաիսրայելական ու հակաամերիկյան անցյալը, սակայն հիմնվել են վերջին տարիներին Իրանի հոգևոր էլիտայի հետ նրա ունեցած սուր հակասությունների վրա։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել է իսրայելի դեսպանին համաձայն երկրի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի հայտարարությանը, իսրայելցի նախարար Բենգվիրի մասնակցությամբ տեսագրությունները որակվել են անընդունելի։ Իտալիայի դեսպանությունը անթույլատրել է համարել, որ ցուցարարները, որոնց շարքերում կան Իտալիայի բազմաթիվ քաղաքացիներ, արժանանան մարդկային արժանապատվությունը ոտնահարող նման վերաբերմունքի։ Իտալիան պահանջում է ներողություն խնդրել ցուցարարների հանդեպ դրսևորած վերաբերմունքի, նաև Իտալիայի կառավարության հստակ պահանջների նկատմամբ ցուցաբերված կատարյալ արհամարանքի համար։ Այս ամենի հետ կապված արտաքին գործերի և միջազգային գործակցության նախարարությունը անհապաղ կանչել է իսրայելի դեսպանին, որպեսզի պաշտոնական պարզաբանումներ ստանա կատարվածի վերաբերյալ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրահոսին, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ Եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը Էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68 Եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։
1: Un qué? Un qué? Un qué? Un qué? Un qué? Dame un du.

0: Gavast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: Խելով շենքի ձեռնահարկում, ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Երեկոն այս տեսակ բարի է ընկերներ սկսվել, առաջին բարի երեկոն մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ իրար ասել ժամը 17:17 է, բարի երեկոյի սկզբին, անմիջապես սկզբին ես ձեզ հրավիրում եմ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, նվեր ստանալու Kiss FM-ից ֆանտաստիկ համեղագույն մեր հոգու սրտի պահանջ Հոլանին միանգամից վեճիր։ Ես Տաթև Թարյանն եմ եւ այո մենք այս վարկյաններին միասին խաղում ենք ղսմաթով կճուճ 091-258-8830 91-258-883 հարգելի ռադիո լսողներ, ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է, որը ձեզ թույլ է տալիս հայտնվել միանգամից հայտնվել ուղիղ եթերում, եւ եթե այո դուք ճիշտ պատասխանեք, թե այսօր կարմիր կապույտ թե ծիրանագույնը, գույներից որևէ մեկի մեջ է թաքցված ղսմաթը, ապա եթե ճիշտ պատասխանը տաք, ապա այո նվեր կստանաք միանգամից վեճ շիշ ֆանտաստիկ համեղագույն Հոլանի արչեվում մենք ունենք ամառ, այսօր 20 մայիսի, այնպես որ ավելի քան պահանջ է, որպեսզի մենք ձեռքի տակ ունենանք մշտապես տոնելու, նշելու մեր Հոլանին 091-258-883 եւս մեկ անգամ եկեք հեռախոսահամարը ասեմ, որովհետեւ երկու հեռախոսներն են զանգում են 091-258-883 եւ ասեմ ալո բարի գալուստ Kiss FM-ի ուղիղ եթերով է մեզ միացել, բարև ձեզ, ալո, հրաշալի, դուք ինչպես եք?
2: Շատ լավ, շնորհակալություն։
1: Երջանիկ եք դուք, ձեր ձայնը շատ երջանիկ է։
2: Այդեն շատ ենք ուզեցեք ապնվենք ձեզ հետ, ախ չի ստացվեց, չնայց պատվեն, բայց մի անգամ սխալ ենք ուշակել։
1: Դե տեսնենք այսօր ինչ կստացվի, և տեսեք, որ ընկերներ, եթե անգամ կյանքում լինում են ոչ հաջողակ իրավիճակներ, մենք դա կարողանում ենք հաղթահարել, որովհետև կյանքը մեզ մշտապես տալիս է հնարավորություն լինել հաջողակ։ Խնդրեմ իմ ձայնը անջատեք, ռադիոյի ձայնը անջատեք, որպեսզի խոսենք միայն հեռախոսով և ռադիո լսողները մաքուր ձայն լսեն, չարձագանքենք։
2: Անջատված է։
1: Բայց ինչ է իմ ես արձագանքում, բարձրախոսով եք խոսում։
2: Այո,
1: դե անջատեք նաև բարձրախոսը, ահա, ընդդիր, այ հիմա կարծում եմ իդեալական կկարողանանք շփվել, ինչ է ձեր անունը։
2: Իմ անունը Վարդան։
1: Ինչպես, Վարդան։
2: Այո,
1: Վարդան, շատ հաճելի է, իմ անունն էլ Տաթև է, և հիմա մենք միասին կփորձենք բացահայտել, թե որտեղ է երեկվա մեր մասնակիցը թաքցրել ֆանտաստիկ Հոլանիները, որ գույնի մեջ, նախ նա կան, խնդրելու եմ ինձ հեռախոսը համար տակ, որպեսզի ապա ավելի ամուր դարձնենք։
2: 93 25 73 25 73,
1: Վարդան, սա այն հեռախոսը համարն է, որով զանգահարել եք դուք ես վարկյաններին։
2: Այո,
1: ընդդիր, և հիմա տալիս եմ դարի կարևորագույն հարցը, որը ձեզ կարող է բերել վեճ

0: Իշ ֆանտաստիկ Հոլանի եւ Հոլանին կդառնա ձեր օրվա ուղեկիցը մի քանի օր շարունակ դուք կկարողանաք տոներ կազմակերպել, հաճելի երեկոներ կազմակերպել ձեր սիրելիների հետ եւ իհարկե սեղանին ունենալ Հոլանի։ Որտեղ, որ կճուճի մեջ, որ գույնի կճուճի մեջ է թաքցված Հոլանիները Վարդան։
1: Իրանագույն։
0: Ուհ, եւ դուք որտեղ կթաքցնեք։
1: Քանի որ կարմիրը երկար ժամանակ չի օգտագործել կարմիր գույնը եւ կարմիր կճուճը, թաքցնենք կարմիրի մեջ։
0: Հիմա ես ձերքի հետ բացում եմ նաեւ մեր ուրեմն ղսմաթով կճուճի ամբողջական ցարունքը եւ փորձում եմ պարզել, օ ինչքան ճիշտ եւ ինչքան ուրախալի մարդ եք Վարդան, դուք չհաղթեք, ո՞վ հաղթի։
1: Ես հետևում եմ ձեզ ամեն օր։
0: Ապրեք շատ, ասում են ընկերներ, այո, ճիշտ պատասխանը գալիս է նրանից, որ մենք վստահ գիտենք այդ պատասխանը։ Վարդան ջան, շնորհավորում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ, այո, նարնջագույնը մեր հաղթական գույններ ձեր օրոք։ Այնպես որ այո, դուք ունեք մի անգամից 6 շիշ ֆանտաստիկ Հոլանի, ինչպես եք պատրաստվում, պլանավորում անցկացնել Հոլանի ուղեկցությամբ օրը։
1: Հայաստան օրերին ընկերների հետ մաքուր օդում վայել ենք։
0: Օ, հրաշալի է։ Մաքուր օդին ընկերներ, առհասարակ դուրս եկեք։ Հիմա այնպիսի օրեր են մեզ գալու հասնեմ, որ մենք կկարողանանք նույնիսկ մեր սեփական պատշգամբներում վայելել Հոլանի։ Եթե իհարկե դուք ճիշտ պատասխանը տաք Վարդանի նման, այո, կարող եք ձեռք բերել միանգամից Kiss FM-ից Հոլանին նվեր ստանալ։ Վարդան ջան, շնորհավորում եմ, հեռախոսը համարը ունենք, ամենակարևորը ձեր ներկայությամբ եկեք եւս մեկ անգամ փաստենք հետեւյալը, որ մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը, խնդրեմ Վարդան,
1: Կարմիրն է,
0: այո ընկերներ, կարմիրը ֆիքսենք հաջորդ եթերի հաղթական գույն, Վարդան եթերից անմիջապես հետո, սպասեք զանգի, հիմա որտեղ եք, ուր եք գնում։
1: Հիմա խթանման մեջ դեպի կենտրոն, Սայատնովա, Բաղրամյան փողոցի վրա։
0: Բաղրամյանից դեպի Սայատնովա, ահա ինչ կա կենտրոն, է ժամին, ով է գնում կենտրոն, կարող է իչ հետպես ասել, չէ ընկերներ, իրականում կատակ եմ անում, Վարդան ջան, անվտանգ եղեք, ամենակարևորը հենց դա է, կենտրոն պետք է գնալ, բայց եթե կա հնարավորություն Վարդան, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, միանգամից հենց կենտրոն չհասնել, մեքենան կայանել, թե պետք է մեքենայով աշխատանք կատարեք։
1: Աշխատանք եմ կատարում։
0: Ահա, վերջ, լավ, իմ խորհուրդ ինձ մնաց։ Իմ խորհուրդը հիմա խորհուրդ էր ես պարակայում։ Մի լսեք ինձ, այնպես որ կամ եթե դուք
1: ես միշտ ճիշտ խորհուրդներ եք տալիս, քանի որ շատ եք օգտվում, շատ շնորհակալություն։
0: Ես եւս շնորհակալ եմ ընկերներ, այդ աշխատանքը փոխադարձ է արվում։ Վարդան ջան, բաց թողեցի ձեզ ուղիղ եթերից, խնդրեմ, սպասեք Kiss FM-ի զանգի, թե ինչպես գալ Kiss FM-ի կամ ուզեք եթերում անմիջապես անենք դա։ Կուզեք եթերում պայմանավորվենք։ Ահա, Վարդան ջան, ձեզ մոտ ունենում եք անձահանց հաստատող որևէ փաստաթուղթ, գալիս եք ամենաշխատանքային օր մինչև ժամը 18:00-ն և վերցնում եք ձեր ֆանտաստիկ Հոլանիները, գիտեք Kiss FM-ի հասցեն։
1: Քոչարի վրա, եթե չէ։
0: Նայիրի Զարյան 22 ձեզ մոտ հիմա գրանցեք, այո, փողոցի կողմից է։ Քոչարով ուղիղ բարձրանում եք եւ այնտեղ Կերևա ռադիոյի շենքը, բարձրանում եք 7-րդ հարկ լիֆտով եւ ապա մոտենում եք Kiss FM-ի ստուդիա։ Մի խոսքով պայմանավորվեցինք, Վարդան։
1: Շնորհակալություն։
0: Ահա։ Եթերից բաց եմ ձեզ թողնում եւ ռադիոլսողներին եւս մեկ անգամ հուշում, որ ընկերներ մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը Վարդանն է, այդպես որոշել պետք է լինի, պետք է լինի կարմիրը։ Դե այո, ընկերներ, ամռանը մոտ կարմիր գույնը պետք է օգտագործվի մեր կյանքում, բայց լավ առումով, ֆանտաստիկ առումներով, ես չասեմ, դուք հասկացեք։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, երեկոն այս տեսակ է, միանգամից էմոցիաները մեր մեջ արթնացնում եւ երեկոն այսօր հաջողակ էր Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ինչ լավ է, այնքան եմ ուրախանում ընկերներ, երբ ճիշտ պատասխանն եք տալիս եւ այնքան եմ տխրում, երբ հանկարծ ռադիոլուսողի մոտ չի ստացվում բացահայտել, թե որտեղ թաքցված ֆանտաստիկ Հոլանիները։ Ամեն աշխատանքային օր Kiss FM-ը իր ռադիոլսողների հետ միասին խաղալու է ղսմաթով կճուճ։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորիս։
2: Լսեք, ուշադիր լսեք, որ չասեք թե չեք լսել։ Ղսմաթով կճուճ Kiss FM-ի եթերում։

0: ձևաստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
5: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Շացիրուն մեգահիթ ենք լսում գրկին վարի օրինկերն է ժրոպեներ առաջ մենք խաղում էինք ղսմաթով կճուճ եւ հիմա պետք է անդրադառնանք արդեն երեկոյի խցանումներին իրենք տեղում են իրենք ներկային մեր կյանքում ոչ ոք լավն է երկը գուցե լսենք չէ լավ երկու ու երեք խցանման մասին եկեք ասեմ հետո կթողնեմ որ բարձրացնենք մինչև վերջ ուրեմն արաբ գիրն է մեգա ծանրաբեռնված Սարալանջից դեպի Ավետիսյան Փափազյան կատված արե երթևեկություն ասում են ռադիոլսողները եւ փոքր կենտրոնում գրեթե բոլոր ուղություններում ենք հիմա ունենք լրջագույն խցանումներ զգոն եւ զգուշ եղեք վայելեք մեգահիթեր կապի մեջ եք հիսափամը լինելու մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամեր 095 883 883 բարի հրաշալի երեկո բոլոր

Գերծանրաբեռնված փոքր կենտրոնը Սվարկյաններին մենք ունենք Երևանում, ընկերներ, բարի հրաշալի երեկո բոլորին, ովքեր լսում և դիտում ենք հիսատվամը ժամը 17:44 է, ես Տաթև Տերյանն եմ, միասին անցկացնում ենք երեկոյան ժամերը երեկոյի առաջին ժամին, եթե այս տեսակ թեժություն գրանցեցինք, պատկերացնում եմ, թե ինչ կկատարվի ժամը 18-ին, իսկ ժամը 18-ը համարվում է երթևեկության ամենապիկ ժամը Երևանում ու շամփերություն։

Եվ այո, գեղեցիկ երկերին մեգահիթերին զուգահեր, նաև գեղեցիկ շատ սիրուն ընկերներ ժամ ունենք, ժամը 17:47 է, դեռ մայրամուտը չի եկել, տեղ չի ասել, բայց շատ սիրուն է այս ժամը օգտագործել հատկապես լուսանկարչության մեջ, բնական ամենասիրուն լույսն է, որ մենք կարող ենք ստանալ լուսանկարչության մեջ. Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, հիմա խցանումներ են, խցանումներին զատ, մենք ունենք նաև այսօր առանց տեղումների եղանակը օթերևութաբանների փոփոխություն եղել է, ինչու, որովհետև 3 ամբողջ օրը ես ֆիքսել էի, որ այսօր պետք է տեղումներ գան, այնուամենայնիվ այդ տեղումները կգան վաղը, այո, շատ երկար չեն կարողանում առանց մեզ մնալ, այ թե մենք առանց իրենց երկար մնայինք, առջևում ամառ ունենք, հոգ չենք, ընկերներ կվայելենք։

0: Գովաստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026.
2: Գովաստ 010-250-883.

0: Jamă, pasnuțle.
1: Գերուցման կացը անդրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր.
3: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեսանյութ հրապարակել, որում հայտարարել է. Անուն կհնչեցնի, թե Գագիկ Ծառուկյանի ցուցակից, ում նկատմամբ է քրեական գործ հարուցվելու պետական դավաճանության հոդվածով. Կասախում լրագրողների հետ ունեցած զրույցում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադարձել է իշխանության ներկայացուցիչների, մասնավորապես Ալեն Սիմոնյանի կողմից ակտիվորեն տարածվող այն լուրերին, թե գոյություն ունի ձայնագրություն, որտեղ ինքը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին խնդրում է աջակցել Հայաստանից հեռանալու հարցում։ Քոչարյանը հիշեցրել է, որ իր երկրից դուրս գալու իրավունքը վաղուց սահմանափակված չէ և ինքը տարեկան մի քանի անգամ մեկնում է արտերկիր, հետևաբար որն է Պուտինի աջակցության իմաստը։ Քոչարյանն ասել է, որ Պուտինի հետ նման խոսակցություն երբևէ չի եղել, իսկ ձայնագրությունը կարող էր ստեղծվել արհեստական բանականության միջոցով։ Ռուսաստանի նախագահը բաց կապով երբեք ոչ մեկի հետ չի խոսում։ Ինչ վերաբերում է ձայնագրության խոսակցության մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, քաղաքական գործիչը հեգնել է նշելով, որ Նիկոլ Փաշինյանն ամեն ինչի փորձագետ է։ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանը Կասախում բնակիչների հետ նախընտրական հանդիպման մեկնարկին միջադեպ է տեղի ունեցել, երբ ներկաներից մեկը նրան հարց է ուղել 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունների վերաբերյալ։ Մինչ հանդիպման մեկնարկը բնակիչներից մեկը Ռոբերտ Քոչարյանին հարցրել է, ինչու կրակեցիք մեր վրա, ինչին ի պատասխան Քոչարյանը հարցրել է, երբ։ Այնուհետև բնակիչը հարցրել է, թե արդյոք նա ճանաչում է մարտի 1-ի զոհերից Գորգ Լոյանին։ Չէ, չեմ ճանաչում, պատասխանել է Քոչարյանը։ Բնակիչն արձագանքել է, գիտեք, որ նրա երեխան անտեր է մեծացել, ինչին Քոչարյանը պատասխանել է, չէ, չգիտեմ։ Դրանից հետո բնակիչը նշել է, որ զարմանում է, ոնց է մարդկանց մեջ մտնում։ Միջադեպից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը դիմելով ներկաներին ասել է, պետք չէ ուշադրություն դարձնել, սադրի չէ, խնդիրներ ունի։ Այնուհետև նա ելույթ է ունեցել անդրադառնալով իշխանությունների վարած քաղաքականությանն ու անվտանգության հարցերին։ Մեր հիմնական թեզերից մեկը անվտանգության հարցերն են, անվտանգությունը պետք է լինի երաշխավորված, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Լրջագույն կասկած ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ շատ շուտով Հիսուս Քրիստոսի արձանը պետականացնելու ցանկություն է առաջանալու ԲՀԿ քաղաքական թիմի անդամների հրատապ ասուլիսի ժամանակ, ասել է մամուլի քարտուղար Իվետ Ատոնոյան անդրադառնալով Արարատ ցեմենտ գործարանը պետականացնելու վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Գործարանը պետականացնելու Նիկոլ Փաշինյանի սպառնալիքից հետո գլխավոր դատախազությունը րոպեներ անց հանդես եկավ հայտարարությամբ, դրա իրավական մասով հետամուտ ենք լինելու։ Ցավալի է, որ մեր երկրում առկա հանցագործության բարձր ցուցանիշին թմրամիջոցների մեծ շրջանառությանը և այս տեսակի բոլոր արատավոր գործընթացներին հետամուտ լինելու փոխարեն մեր երկրի իրավապահ համակարգը մեկ անձի ցուցումով է իր աշխատանքները կազմակերպում, պատվերով համերգի տրամաբանությամբ, հայտարարել է Իվետ Ատոնոյանը։ Այլ թեմաներ. Այս պահին Հայաստանը միակ պետությունն է աշխարհում, որի հետ Եվրամիությունն ակտիվ երկխոսություն է վարում։ Այս մասին Եվրանձնաժողովի միգրացիայի և ներքին գործերի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Յոհանես Լուխների հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ ասաց Հայաստան ԵՄ վիզաների ազատականացման գործընթացում Հայաստանի կողմից գլխավոր բանակցող ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Իր հերթին Յոհանես Լուխները հայտարարեց, թե Հայաստանի քաղաքացիները շատ շուտով կօգտվեն կենսաչափական անձնագրեր ունենալու հնարավորությունից, միաժամանակ նշելով, որ հասկանալի է Հայաստանի քաղաքացիների անհամբերությունն առանց վիզայի ռեժիմի Եվրամիություն երկրներ այցելելու ուղղությամբ։ Ըստ միգրացիայի և ներքին գործերի գլխավոր տնօրենի տեղակալի վիզաների ազատականացման գործընթացը պետք չէ դիտարկել առանձին գործընթաց, կա նաև պատրաստակամություն ավելի շատ առևտուր և ներդրումներ ապահովելու, մշակութային և կրթական փոխանակումներ անելու։ Տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ուկրաինական էներգետիկայի բնագավառում կոռուպցիայի գործով անցնող անձ և Վլադիմիր Զելենսկու դաշնակից Տիմուր Մինդիչը դիմում է ներկայացրել Կիևի վճռապետ վարչական դատարան իր նկատմամբ կիրառված սահմանափակումները վերացնելու պահանջով, ինչը պարզել է ՌԻԱ Նովոստին։ Ուկրաինայի վճռապետ վարչական դատարանի պաշտոնական կայքի տվյալներով Մինդիչի հայցադիմումը, որով պահանջում է հակաիրավական ճանաչել ու չեղարկել պատժամիջոցների վերաբերյալ հրամանագիրը, ստացվել է մայիսի 14-ին, իսկ որպես պատասխան ող կողմ է ներգրավվել Զելենսկին։ Նշվում է նաև, որ 2025 թվականի նոյեմբերի 11-ին Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոն էներգետիկ ոլորտի կոռուպցիոն գործով մեղադրանքներ առաջադրել հանցավոր խմբավորման 7 անդամի, որոնց թվում է Մինդիչը, նաև երկրի նախկին փոխվարչապետ Ալեքսեյ Չերնիշովը։ Դրանից հետո նոյեմբերի 13-ին Զելենսկին պատժամիջոցներ էր կիրառել Մինդիչի և նրա հիմնական ֆինանսավորողի դեմ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ պետք չէ ուշադրություն դարձնել Կալինինգրադի մարզին հարվածելու հնարավորությունների վերաբերյալ Լիտվայի կողմից հնչող հայտարարություններին։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան նշել է, որ նմանատիպ ելույթներով Մերձբալթյան երկրի ներկայացուցիչները պարզապես փորձում են հիշեցնել իրենց գոյության մասին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել էր, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը իբր ունի միջոցներ, որոնք կարող է օգտագործել Կալինինգրադի մարզում Ռուսաստանի ռազմական ենթակառուցվածքների դեմ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News.am կայքում, իսկ մենք կհանդիպենք։

ինչ ինքեր ժամը 16-ն է, համարվում է ժամը 18-ը երթևեկության ամենապիկ ժամը մեր քաղաքում, այնպես որ ուշ ամբերություն բոլորին, ովքեր երթևեկության մեջ են։ Կապի մեջ է Kiss FM, մենք ունենք խցանումներ, ասում ենք Եվյան մեծ Անրաբերն բումի չնող ուղղությամբ խցանումը Մոնթեյդի Լենինգրադյան, և շարունակում ենք ծանրաբեռնված փոքր կենտրոն ունենալ հատկապես Մաշտոց, Իսակ Վամեն դեսպանատան հատված, Արշակունյաց մուտք, Ագաթան Գեղոս, դե Կոմիտաս շարունակում է լինել ծանրաբեռնված Իջնողը հատկապես Ազատություն երկկողմանի, Սարալան Ջավետիսյան հատված, ինչպես նաև Քոչար Իջնողը դեպի Վաղարշյան հատված, և այո, Բաղրամյանի և սկզբնամասը և վերջնամասը ծանրաբեռնված են, շատ լուրջ խցանված այս վարկյաններին, և Հերացին, որը ներառում է իր մեջ նաև Խանջյանը և իհարկե Արմենակյանի Չնողը։ Ամուր պահեք նյարդերը, ուտելու բան վերցրեք ձեզ հետ, խմելու բան վերցրեք ձեզ հետ, արդյունքում ժամը 18-ն է, ժամը 18-ը համարվում է այ

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

Խնկեշնաշ լուրջը խցանում է Սվարկյաններին խանջանակատ հնգեղոս Սերացի հատվածներում, ի նկատի ունեցեք, որ երկ կողմանի խցանումներ են և առեսրը կաղաքի վերևի հատվածը և սմյանում է ծանրաբերնվածությանը։ Նախար Մենակյանի չնողներ խցանված, հիմա նաև Աբովյան փողոց վերև բարձրացողը, ասում են Միասնիկյանում աստիճանաբարուն ենք խցանում, սկզնամասը ազատ է, բայց Աճարյանի կողմից այո արդեն ծանրաբեռնված է։ Գայ Պողոտան, եւս ի նկատի ունեցեք, որ տեղ կա մեքենաների կուտակումներ, չեմ կարող դեռ լուրջ խցանում բնորոշել Գայ Պողոտան, այնուամենայնիվ ծանրաբեռնված է։ Ավելի քան լուրջ խցանում մենք ունենք մեր մշտական հատվածում, խոսքը Դավիթ Հաշենի կամրջին է վերաբերվում ուղղությունը դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված, Լենինգրադյան բարձրացող դեպի Հալաբյան, Հալաբյան Լենինգրադյան հատված, ինչպես Մոնթե բարձրացող դեպի Հալաբյան, Հալաբյան Լենինգրադյան հատված, ըստ երևույթին այո, հարգելի ռադիո լսող, այո, ինչև է Սվարկյանների նաև գերծանրաբեռնվածությունը երկկողմանի պահպանվում է Բաղրամյանի սկզբնամասում և Կորյունի Չնողից Մաշտոց մինչև Ամիրյան հատված ավելի քան խցանված է երկկողմանի Պրոշյանը, ընկերներ, եւս ի նկատի ունեցեք։

ախոջ ինքներս այսօր ուրեմն ես կարծացել եի տեղեկությունը օթերևութաբանների ուղարկած, որ այո, այսօր պետք է լիներ տեղումնա շատ, բայց ինչն է բաց ողել, այսօրը պետք է լիներ ժառանց տեղումների արևոտ, բայց սիրելիներս, քանի որ երեկոն արդեն սկսված է, ի նկատի ունեցեք երեկոյան ժամերից հետո, այո, հարկավոր է ի նկատի ունենալ, որ գուցե տեղումներ լինեն։ Այնուամենայնիվ մայիսի 21-25, մայիսի 21-ից 25 ժամանակ սպասվում են կարճատև անձրևներ, անձրևի ժամանակ սպասվում է քամու արագություն ու ժգնացում, ինչը ի հայտ, ի ցույց կը ժպտում եմ, ընկերներ, ախր ժպտալու բան չեմ, բայց դե ինչ արած, ի ցույց կդնի մեր քաղաքի ավտոտվացությունը եւ փոշին, եւ իհարկե քամու արագությունից զատ նաեւ ամպրոպ գուցե լինի, իդեպ շատ, այսպես շատ բուրն է գալիս անձրևը, գուցե պետք է իդեպ մեր քաղաքին, որ օդը մի փոքր այսպես մաքրվի։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք, որ մայիսի 23-ից ցերեկ կնվազի օդում ջերմաստիճանը, բայց այսօր բարձրացել է օդում ջերմաստիճանը, հաստատ նկատած կլինեք, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ եք ՀԻՍԱՖՄ։

0: գովաստ։ Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Ինչ ինքներ Աճարյանի ճնողում վթարկած անրաբեռնվածությունը ավելի քան դուրջ է երկու մեքենայում վթարվել, գրում են ռադիոսողները։ Տիգրան Պետրոսյանը դեպի Կալսևոյ ահավոր վիճակում է ու խցանված է, գրում է եւս մեկ ռադիոսող։ Այս վարկյաններին արաբ գիրն է շատ ահավոր երկկողմանի խցանումը նաեւ Կիևյանում։ Ինքներ երկու կողմից է ոչ թե խցանում, կատվածար երթևեկություն։ Հալաբյան Լենինգրադյան հատվածը նույն իրավիճակում է երկու կողմից է սիրելի ռադիոսողներ, ինչպես նաեւ Դավիթ Հաշենի կամուրջը, դե Կոմիտասի ճնողը իհարկե խցանված է։ Խցանում ունենք Ազատությունում, Սարալան Ջավետիսյան հատվածը, փոքր կենտրոնը ավելի քան ծանրաբեռնված է։

Եվ ինկերները ուղղություն, որի մասին ես իհարկե խոսել եմ, բայց քանի որ շատ են զանգերը, նամակները, եւս մեկ անգամ կարիք անդրադառնալու ու խանջան, ակաթանգեղոց եւ ամբողջական խանջանը, որը իր մեջ ներառում է նաեւ հերացին, մեգա ծանրաբեռնված է։ Ուշ համբերություն բոլորիս։

Դինչ արգիլերը ձլսուղներ կակարի գևս մեկան կամարնը դարնալու նաև շիրակ, փողոցին, որտեղ երթևեկությունը երկ կողմանի, ոչ թե խցանված, մեղմ է ասված խցանված կատված ահարի իրավիճակում է։ Զգոն և զգույշ եղեք, հասկանանք ինչքան կձգվի խցանումները, արդյոք ժամը 19-ին կպահպանվի, թե ոչ, իսկ ժամը 19-ին շատ քիչ ժամանակ մնա

0: Գովաստ. Վանդենտ Ատամնա Բուժարան, շուրջ օրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ 010 250 883

Այ այ այ ինքերներ Պրոշյանից տեսանյութենք ստանում, ուրեմն երկու կողմից էլ կատված արի երթևեկությունը, ես ես մասին իհարկե խոսել եմ, բայց կա կարիք եւս մեկ անգամ անդրադառնալու։ Հատկապես սկզբնամասում երկու կողմից էլ այո անրաբեռնվածությունն է Մաշտոցի կողմից, իդե Բաղրամյանի կողմից կարծես թե համեմատաբար հանգիստ է, բայց ոչ միայն Պրոշյան հասնում է այ Բաղրամյանի խցանումը եւ գրքին երկու կողմ

0: մանկական փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Միացյալ Նահանգների ներգաղթային օրենքը ներգաղթային վիզայի բոլոր դիմողներից պահանջում է անցնել բժշկական զննում հանրային առողջության պահպանման, նաև ներգաղթի և քաղաքացիության մասին օրենքի պահանջները կատարելու համար, այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունից։ Բուժզննումը միտված է հայտնաբերելու հանրային առողջության համար վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունները ԱՄՆ-ում դրանց տարածումը կանխելու նպատակով։ Այն հաստատում է, որ դիմողները ստացել են անհրաժեշտ պատվաստումները պաշտպանելով թե դիմողին, թե ԱՄՆ բնակչությանը, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հայաստանում իրական երկրի իրական կառուցումը սկսվել է և երկիրը երկիրչի արտահայտությունն արդեն անցյալում է մնացել։ Թումանյան համայնքի բնակիչների ընդհատմիպման ժամանակ այս մասին հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ արձակուրդում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ վերջին տարիներին հաճախակի է շրջել Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, սակայն ընթացիկ նախընտրական քարոզարշավը առանձնահատուկ հնարավորություն է տվել ավելի խորությամբ տեսնելու երկրում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Փաշինյանի խոսքով երկիրը երկիրչի արտահայտությունն արդեն ուղարկված է պատմություն։ Մեզ ձեզ հետ միասին աջողվել է ստեղծել երկիր, ստեղծել պետություն, դնել բարեկեցության հիմքերը, այն արտահայտությունը, որ լավ է լինելու, երևի լավ կլինի, արդեն անցյալում է, որովհետև ոչ թե լավ է լինելու, այլ լավ է այսօր, լավ է հիմա, լավ է այստեղ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սովորաբար նորմալ երկրներում նորմալ կառավարությունները փորձում են օրինակ ծառայել, թե ինչպիսին պետք է լինի քաղաքական պրոցեսը, քարոզարշավը։ Այս մասին Հայաստան Դաշինքի քարոզարշավի ընթացքում ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթին։ Մի երկու երեք օր առաջ վարչապետը սպառնաց, որ սպանելու է ինձ և ես երկու ընդդիմադիր ուժերի առաջնորդներին, ասել է Քոչարյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադարձավ նաև Հայաստան Դաշինքի ամենակարևոր կետերից մեկին՝ անվտանգ անվտանգությանը։ Կառավարությունը ստեղծում է մի իրավիճակ, երբ Հայաստանի անվտանգությունը պետք է կախված լինի մեկ մարդուց, կոնկրետ Իլհամ Ալիևից։ Եթե համարում եք, որ Ադրբեջանի նախագահը գիշերցերեք չի քնում, մտածում է մեր անվտանգության մասին, ապա խստագույնս սխալվում ենք, նշել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հանդես գալով որպես Նարեկ Կարապետյանի փաստաբան, պահանջում եմ անհապաղ հրապարակել հերքում Նարեկ Կարապետյանի հասցեին հրապարակված զրպարտության մասով, այս մասին գրել է փաստաբան Վարդան Ալոյանը։ Քնչական կոմիտեի ստացված տեղեկությունների հիման վրա վարույթ հարուցելու պարագայում իրավունք ունի քնչական կոմիտեն ուսումնասիրման ենթակա տեղեկությունը հանրությանը ներկայացնել որպես հաստատված փաստ, մոլորեցնելով հանրությանը և ակնհայտորեն վիրավորելով անձիպատիվը, արժանապատվությունը և գործարար համբավը։ Եթե հերքում անհապաղ չհրապարակվի բոլոր այն վայրերում, որտեղ կոմիտեն հրապարակել է զրպարտություն հանդիսացող տեղեկությունը, ապա իրավունքների պաշտպանության համար համապատասխան հայց կներկայացվի դատարան, ասված է փաստաբան Վարդան Ալոյանի հայտարարության մեջ։ Միասնության թե վերկուսակցության տարոնիկ բնակավայր այս ընթացքում բնակիչներից մեկը նշել է, որ տարիներ շարունակ դաշտում աշխատելով այսօր կանգնել է այն խնդրի առաջ, որը այդ աշխատանքը չի հաշվարկվում որպես աշխատանքային ստաժ, ինչն անմիջական ազդեցություն ունի թոշակ և սոցիալական այլ իրավունքների վրա։ Այս մասին ասել է վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Մենք օրենսդրությունը փոխելու ենք, որպեսզի գյուղատնտեսական աշխատանքը ևս համարվի ստաժ, և հետագայում թոշակի ու սոցիալական այլ հարցերի հաշվարկման ժամանակ հիմք ընդունվի որպես աշխատանքային ստաժ, նշել է Միասնության թե վերկուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Թաթոյանի խոսքով պետությունը պարտավոր է արժևորել գյուղացու տարիների աշխատանքը և ապահովել սոցիալական արդարություն այն մարդկանց համար, ովքեր իրենց աշխատանքով պահել են գյուղն ու գյուղատնտեսությունը։ Հայտնի է դարձել Եվրոպայի պլան Բ-ի մասին, այս տեղեկությունը հայտնում է The Economist, բարբերականը վկայակոչելով հյուսիսատլանտյան դաշինքում երկրների ներկայացուցիչներին։ Ինչպես նշվում է հրապարակման մեջ, եվրոպական որոշ զինված ուժեր մշակում են մարտական գործողությունների վարման գաղտնի պլաններ ոչ միայն առանց ԱՄՆ-ի օգնության, այլև առանց ՆԱՏՕ-ի հրամանատարական և կառավարման ենթակառուցվածքների զգալի մասին։ Ըստ ամսագրի տվյալների, ՆԱՏՕ-ի հեռանկարների շուրջ մտահոգությունների առիթ է հանդիսացել ԱՄՆ-ի և Գրենլանդիայի շուրջ ծագած ճգնաժամը։ Դրա հետ մեկտեղ դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն արգելել է պաշտոնատար անձանց քննարկել այլ ընտրանքային տարբերակների որոնումը, որպեսզի Վաշինգտոնը չսադրվի։ Նիդերլանդներն անցյալ տարի Ուկրաինային մատակարարել է ավելի քան 5 միլիարդ եվրոյի սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա, այս մասին ասվում է Թագավորության Պաշտպանության նախարարության հաշվետվության մեջ։ Նշվում է, որ մատակարարումների աճը կապված է Կիևին ԱՄՆ-ի կողմից ցուցաբերվող ռազմական աջակցության կրճատման հետ։ Նիդերլանդները շարունակել են մատակարարել հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, հրետանի, զինամթերք և մարտական մեքենաներ, նաև մասնակցել է ուկրաինացի զինծառայողների վերապատրաստմանը։ Միացյալ Նահանգների գործողությունները վկայում են այն մասին, որ Վաշինգտոնը ձգտում է կրկին պատերազմ սանձազերծել, սակայն իրանական զինված ուժերը պատրաստվել են զինադադարի ընթացքում։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի միապալատ խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Թշնամու հրապարակային և ոչ հրապարակային գործողությունները ցույց են տալիս, որ նա ձգտում է պատերազմի նոր փուլի, ասել է Ղալիբաֆը։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես նշել է Ղալիբաֆը, Իրանի զինված ուժերը զինադադարի ընթացքում ժամանակ չեն կորցրել և պատրաստվել են ցանկացած սցենարի։ Նա նաև նշել է, որ Իրանի զինված ուժերն օգտագործել են ԱՄՆ-ի հետ զինադադարը վերականգնվելու և սպառազինության պաշարները լրացնելու համար։ Նա կանի այն ամենը, ինչ ես իրեն կասեմ, այս մասին էլ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անդրադառնալով Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ Նրա հետ ամեն ինչ կարգին է, նա կանի այն ամեն ինչ ես իրեն կասեմ, նա շատ լավ մարդ է, լրագրողներին ասել է Թրամփը խոսելով Նեթանյահուի և նրա հետ Իրանի նկատմամբ հետագա գործողությունների քննարկման մասին։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր իսրայելական հեռուստալիքներից մեկը, Նեթանյահուն և Թրամփը այսօր գիշերը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ դրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 20-ին։

0: Եղանակը հրաշքի ընկերներ, եղանակը հրաշալի է, այնպես որ վայել եք անպայման, եթե կա հնարավորություն քայլելու, փորձեք քայլել, հենց ժամը 19-ի եղանակն է, իդեպ ամենալավը, որովհետև նախ այն շատ այսպես վառող արևը չունենք, չնայած այդ արևը ուր է թե ունենա ինքը ամբողջ գարնան ընթացքում, այնուամենայնիվ զբոսնելու եղանակ է, ռոմանտիկ եղանակ է, կանրադառնամ եղանակին ավելի ուշ, հիմա լսենք ջինգլ.
1: Kiss FM.
0: Ահա, շատ սիրուն եղանակ, շատ սիրուն մեգահիթեր, հիմա ես պետք է անդրադառնամ երևույթի, որը սիրուն չէ, մեզնի արթայնացնող է խցանումներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 19-ը եկել տեղ է հասել, ժամը 19-ին այո, եւս ունենք խցանումներ եւ հիմնականում խցանված են ուղղությունները, որոնք խցանված էին ժամը 18-ին, այսինքն շարունակում են մնալ խցանված։ Արաբկիրում ունենք, քաղաքի վերևի հատվածում Կոմիտասում ունենք խցանումներ, իդեպ Օրբելին եւս Լրջագույն խցանված բարձրացող ուղղությունը, Բաղրամյանի սկզբնամաս ելքը Պրոշյան հատված, մինչև կարելի ասել երկու կողմից ցել Պրոշյանը եւս խցանված է։ Մի խոսքով, խցանումները դեռ պահպանվում են, այնպես որ եթե դուք այս ժամից պետք է սկսեք ձեր աշխատանքային օր, ապա մի փոքր շուտ դուրս եկեք եւ ձեզ մոտ ունեցեք որևէ խմելու ձեր սիրելի, այսպես հյութը, ձեր սիրելի սուրճը, անպայման ձեզ մոտ ունեցեք եւ ուտելու որևէ բան, որովհետեւ ասում են, ինչպես երաժշտությունը, ինչպես մեգահիթերը, իդեպ ուտելը եւս օգնում է, որ արագ անցնի ժամանակը։ Այո, ընկերներ, դա վաղուց բացահայտված փաստ է։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, եթե անկեղծ ես, մի փոքր օգնացություն արդեն զգում եմ։ Դուք

0: podcast. Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Շոք է։ Հոգ չէ։

0: Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am.gov.mn։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, ընդհանրապես վարկյաններ առաջ, ուրեմն պատուհանը բաց էի դեպքի ՍՖՄ-ի ստուդիայի, երբեմն այո, բացում են կոտանողվելու համար, այնուամենայնիվ քիչ առաջ, անմիջապես դիմացի մայթում երեխան քիչ էր մնում ընկներ մեքենայի տակ, վրա երթեր քիչ էր մնում լիներ, ինչ լավ է փառք Աստծո, որ ծնողը կողքին էր, պահեց թևիցի եւ այլն, բայց ես ձեզ խնդրում եմ, հարգելի վարորդներ, հաշվի առեք մանավանդ վերջին շրջանում, մանավանդ 3 վրա երթի մասին պատմություն մենք լսեցինք, իմացանք ձեր զգոնությունը միշտ թող մի փոքր ավելի բարձր լինի, եթե անգամ ուրեմն հնարավոր է տալիս է օրենքը երթևեկել որոշակի արագությամբ տվյալ հատվածում, ես ձեզ խնդրում եմ ամեն դեպքում հաշվի առնել, որ այո կարող է երեխան վազել դեպի փողոց, այո կարող է հազար ու մի բան լինել, նաև հարգելի հետիոտներ, անցեք ուրեմն փողոցը մի միայն թույլատրելի հատվածով, երկու կողմից պետք է լինի այդ զգոնության, զգուշության, զգացողությունը, պատասխանատվությունը, այսպես ասեմ, մանավանդ 3 Միքայել ասաց, որ ուրեմն վրա երթը, որը տեղի էր ունեցել, անցել էր մարդը թույլատրելի հատվածով, բայց միևնույնն է, եղել էր այնինչ եղել էր, մի խոսքով զգոն և զգուշ եղեք, կապի մեջ լինելու եք ՍՖՄ-ի մինչ ուշադուշ 3-ով։

Դե ինչ ինքներ, Մարիամը դիժամերը կարող ենք համարել սկսած, ինչ լավ է, որ ժամը 19:30 եւ մենք ունենք լույս, դա նշանակում է գարունը, կուզեի ասել արդեն եկել է, բայց գարունը արդեն ավարտվում է։ Ինչևէ, մենք այս տարի գարունը շատ այդպես շվայելեցինք, որովհետեւ տեղումները անպակաս եղան մեզնից, տեղումները վաղը եւս շարունակվում են։ Ինչևէ, չնայած ամենաարևոտ երկրից մեկն ենք մենք։

0: ես ԱՄ գովաստ
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Zero

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: Գովազդ 010 250 883

Եվ չնայցնրան, որ ժամը 19:33 է, արգելի ռադիոլսողներ, միևնույնն է, երթևեկությունը շարունակում է մեր քաղաքում մնալ ավելի քան ծանրաբեռնված Գայի պողոտայից ունենք շատ ու շատ զանգեր, Յոգայի պողոտան շարունակում է լինել ծանրաբեռնված, նաև Միասնիկյան վրև բարձրացողի խցանման մասին պետք է հիշեցնեմ, ծայրից ծայր Միասնիկյանը ամենասկզբից հասնում է մինչև Աճարյան և նույնիսկ շարունակություն։ Այս վարկյաններին մեգա ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է նաև Ազատությունում, Կոմիտասը կարծես թե սկզբնամասը Կոմիտասի համեմատաբար հանդարտվեց, միևնույնն է, Վաղարշյան հատվածում մենք ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Զարյանում ևս սկզբնական հատվածում երթևեկությունը հանդարտվել է, միևնույնն է, դեպի Վաղարշյան հատված Քոչար արդեն Վաղարշյան հատվածում առկա է մեքենաների կուտակումներ, երկ կողմանի խցանումը դեռ պահպանվում է Կիևյանում, չնայած բարձրացողի սկզբնամասը այո ևս ազատվել է։ Հալաբյան Լենինգրադյան հատվածը խցանված է շարունակում մնալ այս վարկյաններին իդեալական է երթևեկելու համար, իսկ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը անգամ ազատ է, կարելի է եւ նույն հանգստությամբ ու ազատությամբ երթևեկել։ Խանջյան Ագաթանգեղոս հատված խցանված է Խանջյանի շարունակությունը, բայց կարծես թե ազատվեց, Հերացին ևս շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։ Ծանրաբեռնվածությունը այս վարկյանների նաև պահպանվում է փոքր կենտրոն, ուրեմն Հանրապետության հրապարակից Վազգեն Սարգսյան, Տիգրան Մեծ և Նալբանդյան ուղություններում։ Մաշտոցը ևս ծանրաբեռնված է, Կորյունի Չնողում ևս նկատելի են, դեռ նկատելի են մեքենաների կուտակումներ։ Զգոն և զգույշ եղեք, ամուր պահեք նյարդերը, կապի մեջ եք, իսկ ՍՖՄ։

Մեգա հիթ 24 ժամերն ընկերներ մեր եթերում, կես գիշերային ժամերին, եթե անգամ ունեք գործեր և պետք է դուրս գաք և պետք է ձեզ մոտ միացված լինի Kiss FM-ը, իմացեք, որ մեգա հիթերի ուղեկցությամբ կլինեն նաև ձեր կես գիշերային ժամերը։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, նաև այն մարդիկ, ովքեր պետք է աշխատեն այս ժամից սկսած մինչ կես գիշեր, գուցե մինչ լուսաբաց, ձեզ լիք ու ժամփերություն են մարդիկ, ովքեր ուղևորվում են տուն, բայց խցանումների պատճառով հետաձգվում է տուն հասնելը, ձեզ ևս ու ժամփերություն։ Կապի մեջ է Kiss FM-ը իր մեգա ֆանտաստիկ հիթերով, մեգա ֆանտաստիկ ռադիո լսողն։

Kiss. I remember talking. Դեն չին ընկերներ շզգուն եւ զգույշ պետք է լինել, եթե դուք պատրաստվում եք երթևեկել ավանի կամրջից դեպի ծառավ աղբյուրը։ Այդ հատվածում մենք ունենք բաց դիտահոր ռադիո լսող, ով նկատել էր, ով ուրեմն ընկել էր արդեն բաց դիտահորի մեջ, բայց լավ է, որ խոցանման մեջ էր եւ որևէ այդպես շատ լուրջ բան չէր եղել։ Այնուամենայնիվ, հիմա ռադիո լսողը իր սեփական փորձով ձեզ հորդորում է զգոն եւ զգույշի լինել։ Ես էլ իհարկե օգտվելով նրանից, որ կարող եմ խնդրել քաղաքապետարինին եւ մարդկանց, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ հարցով, անպայման զբաղվեն այդ հարցով։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կրկնում եմ, ավանի կամրջի ծառավաղ փյուր հատվածում ունենք բաց դիտահոր։

Թե ինչ ընկերներ, եւս մեկ տեղեկություն ձեզ պետք է փոխանցեմ Արմենիա հեռուստաընկերության մոտից։ Բոլոր հարակից ուղություններում մենք ունենք ավելի քան կատվածահար երթևեկություն, ասում է ռադիո լսողը։ Խնդրում է շրջանցել, չնայած հասկանալի է, որ գուցե շրջանցել չստացվի, այնուամենայնիվ նկատի ունեցեք։ Ես գիտեմ, որ շատ ու շատ ռադիո լսողներ այդ հարակիցներում տարբեր հատվածներում արդեն հայտնվել են խցանումների մեջ։ Ինչի մասին պետք է հիմա փաստենք, եւ ես եթերում խոսեմ, որ այո, ուրեմն ժամը 19:45 գրեթե ավարտում ենք ժամը 19-ը, բայց մենք շարունակում ենք ունենալ մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն մեր քաղաքում։ Չնայած վաղուց այն ժամանակներ անցել են, երբ մենք գիտենք հստակ ժամեր, որոնց ժամանակ պետք է երթևեկությունը ծանրաբեռնվեր, հիմա անկախ ժամից, անկախ օրվանից, շաբաթ-կիրակի օրերը, անգամ մենք ունենք գեր ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Ոխ, ընկերներ, հոգնածություն, կարծում եմ, բոլորս ենք արդեն զգում, հատկապես են մարդիկ, ովքեր լուսաբացից են աշխատանքի մեջ։ Ինչ եմ առաջարկում, լսել մեգա հիթեր, հետո կլսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, և ապա լուրերին կգանք, կհասնենք, բայց ես կարծում եմ, մինչ լուրերը մենք անպայման կհանդիպենք։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ եք, ես Ստեփանը։

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Վանդետ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 060424026։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: stuffed animals. Pour the old ginger beer down the sink.
1: Ինչ ընկերներ, 2 րոպե 50 վարկյանից մենք կլսենք լուրեր, 2 րոպե 50, չէ, արդեն 45 վարկյանից կավարտենք ժամը 19-ը։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ես հույսում եմ դուք լավ եք, ես հույսում եմ օրը անվտանգ է եղել, ես հույսում եմ կարողացել եք հաղթահարել օրվա բարդությունները, ես հույսում եմ, որ դուք հավատում եք, որ առջևում պահված է մի միայն լավն է, ես հույսում եմ, որ գիտակցում ենք մենք բոլորս, որ լավը ստեղծում ենք մենք ինքներս։ Ես Տաթև Թերյան, Kiss FM-ը, բնական է, որ կապի մեջ է ձեզ հետ լուսաբացից մինչ ուր շատ ուշ երեկո, երթևեկությունը դեռ շարունակում է մնալ մեգա ծանրաբեռնված, ծանրաբեռնելով մեր մտքերը, եղանակը դեռ փոփոխական է, դեռ անձրևների հավանականություն վաղը ևս կա, այնուամենայնիվ նկատի ունեցեք, որ առջևում ունենք ամառ, իսկ ամառը հրաշալի երևույթ է, թող բոլոր հարցերում մենք առջևում ունենանք մի միայն հրաշալին, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, Kiss FM-ն է։
0: John said he'd drive, then put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face.

դեպ, ընկերներ, ես եթերում չասացի մեկ րոպեից, լսում ենք լուրեր, բայց այս երգի պատմությունը ամենահուզիչ պատմություններից մեկն է, անպայման գտեք, լսեք, կարդացեք, ես հիմա ժամանակ չունեմ պատմելու, եթե նորից տեսնեմ երգը եթերում, անպայման կպատմեմ, եվս մեկ անգամ երբեք շատ չի ասել, բարի երեկո բոլորիս։

0: Pijame Xanne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում ժամը 20-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Լրատվությունը սկսենք սպասվող եղանակային կանխատեսումներից։ Մայրաքաղաքում մայիսի 21-ից 25-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում։ Իսկ հանրապետության ամբողջ տարածքում մայիսի 21-ից 25-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը վաղը ցերեկը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Մենք նախատեսում ենք Նուբարաշենում ստեղծել քաղաքական ու կենցաղային աղբի վերամշակման կենտրոն, այս մասին քարոզարշավի ժամանակ ասել է Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանը։ Մենք նախատեսում ենք Նուբարաշենում ստեղծել քաղաքական ու կենցաղային աղբի վերամշակման կենտրոն, քաղաքական առումով մենք քաղաքացիների կարիքն ունենք, որպեսզի հունիսի 7-ին գործող իշխանությունը քաղաքացիական պայմանագրին ուղարկենք այդտեղ, որտեղ իրենց հարիր է։ Իսկ կենցաղային աղբի հետ կապված դուք գիտեք, որ երկար տարիներ է այստեղ խնդիրներ կան, որ չեն լուծվում։ Մենք ծրագրում ենք Նուբարաշենում աղբի վերամշակման կենտրոն ստեղծել, որպեսզի և քաղաքի աղտոտվածության խնդիրը լուծվի և ընդհանրապես անցնենք քաղաքակիրթ ապրելակերպին, ասել է Թևանյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ պաշտոնական Երևանի վերջին շրջանի քաղաքականությունը չի համապատասխանում Մոսկվայի հետ դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն։ Այս հարցը դարձել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԽԱ-աշխատանքային խմբի նիստի քննարկման հիմնական թեման։ Որպես գործակցության սկզբունքներին հակասող օրինակ, Շոյգուն նշել է դեռևս 2025 թվականի գարնանը օնեսդրական մակարդակով Եվրամիությանն անդամակցելու Հայաստանի որդեգրած կուրսը։ Նրա խոսքով հայկական կողմը միջազգային հարթակներում պարբերաբար միանում է Եվրամիության դիրքորոշումներին, նաև ակտիվորեն աշխատում է ստանդարտների, կանոնակարգերի ու մաքսային առևտրային ռեժիմների համապատասխանեցման ուղղությամբ, ինչը կարող է հակասել ԵԱՏՄ շրջանակում Երևանի ստանձնած պարտավորություններին։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ընդգծել է նաև, որ 2025-ից 26 թվականների ընթացքում Հայաստանի ռազմավարական գործընկերներն են դարձել Ռուսաստանի նկատմամբ ոչ բարեկամական համարվող մի շարք երկրներ, որոնց հետ կնքված համաձայնագրերը նախատեսում են խորը փոխգործակցություն անվտանգության ոլորտում։ Շոյգուի փոխանցմամբ Մոսկվան որպես ոչ բարեկամական քայլ է որակում նաև միջազգային քրեական դատարանի կարգավիճակին Հայաստանի միացումն ու Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների հանձնումը երրորդ երկրներին։ Շոյգուն նաև նշել է, որ Ռուսաստանը հասկանում է Մոսկվայի հետ գործակցությունից օգուտ քաղելու Երևանի ցանկությունը, բայց դա երկկողմանի փողոց է։ Նա մասնավորապես նշել է, Ռուսաստանում աշխատող հայաստանի քաղաքացիները 2025 թվականին հայրենիք են ուղարկել գրեթե 3.9 միլիարդ դոլար։ Դա փոխանցումների ընդհանուր ծավալի գրեթե 2/3-ն է կամ երկրի հնայի մոտ 13%-ը։ Երկրի քաղաքացիները Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատում են առանց քվոտաների, արտոնագրերի և աշխատանքի թույլտվության, օգտվելով հավասար բժշկական կենսաթոշակային և սոցիալական ապահովությունից։ Ռուսաստանը Հայաստանին ապրանքներ է մատակարարում շուկայականից 3 անգամ ցածր գներով։ Ռուսաստանի մասնաբաժինը Հայաստանի ընդհանուր առևտրաշրջանառության մեջ կազմում է 36%։ Մեր երկիրն առաջին տեղն է զբաղեցնում արտահանման և նաև ներմուծման ցուցանիշներով։ Դրանք են բնական գազը, ալյուրը, հացահատիկը, պարարտանյութը, բենզինը, ասել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Եվս մեկ լուր Ռուսաստանից վերաբերող Հայաստանին, Ռուսաստանում առաջարկել են ստեղծել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ճանապարհ դեպի Հայաստան։ Այս մասին Ռուսաստանը եւ աշխարհը երկխոսություններ 2026 թվական նոր իրականություն միջազգային համաժողովում հայտարարել է կոմունիկացիաների զարգացման ազգային հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Վլադիսլավ Գասումյանովը, հայտնում է Lenta.ru-ի թղթակիցը։ Եթե կա Թրամփի ճանապարհ Ադրբեջանից Թուրքիա, ապա ինչու չի կարող լինել Պուտինի ճանապարհ Ռուսաստան Ստանից Աբխազիայի և Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան, պարզաբանել է Գասումյանովը։ Հիշեցնեմ, որ 2025 թվականի օգոստոսին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման շրջանակներում օգոստոսի 8-ին պատրաստ է ԱՄՆ-ին փոխանցել Զանգեզուրի միջանցքը և դրան կտա Թրամփի երթուղի անվանումը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակային հայտարարություն է արել Իսրայելի կառավարության ղեկավար Բենյամին Նեթանյահուի հետ իր հարաբերությունների եւ այդ երկրում սեփական քաղաքական կշռի վերաբերյալ։ Այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Ամերիկացի առաջնորդի պնդմամբ Իսրայելի վարչապետը պատրաստվում է կատարել իր բոլոր ցանկությունները։ Թրամփը բարձր է գնահատել իր նկատմամբ Իսրայելի հանրության վերաբերունքը, նշելով, որ այս պահին այնտեղ վայելում է բնակչության 99%-ի աջակցություն։ Խոսելով իր քաղաքական հեռանկարների մասին, ԱՄՆ նախագահը կատակով նշել է, որ պատրաստ է անգամ առաջադրվել Իսրայելի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում։ Նրա խոսքով Ամերիկայում իր գործունեությունն ավարտելուց հետո բացառված չէ, որ մեկնի Իսրայելը եւ ստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Լիբանանի հարավային եւ արևելյան շրջաններին իսրայելական օդուժի հասցրած հարվածների հետևանքով վերջին 1 օրում առնվազն 31 մարդ է զոհվել, ավելի քան 60-ը վիրավորվել։ Տվյալների մասին հայտնել է Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը։ Times Water ջրամատակարարող ընկերությունը սկսել է օգտագործել արհեստական բանականություն եւ արբանյակային տվյալներ ջրի արտահոսքերը հայտնաբերելու համար։ Ընկերությունը նպատակ ունի կանխել օրական մինչեւ 100 միլիոն լիտր ջրի կորուստ։ Տեխնոլոգիան մշակվում է Օրջին Թեքի հետ գործակցությամբ։ Արբանյակները հետևում են հողի խոնավությունը եւ շարժումներին, հայտնաբերելով հնարավոր արտահոսքերը։ Մեծ Բրիտանիայում ջրի մոտ 19%-ը կորչում է մինչեւ սպառողներին հասնելը։ Այսքանը հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև Aurora News.am կայքում։

0: Գովաստ.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rategate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։

0: Էն ժանա վիա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ 010 250 883

0: Հրովաստ.
1: Վերանորոգում Դոմուս. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.

0: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Արարատ Բանկ Ապդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Միջ սենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից.
3: Գովաստ 010-250-883.

0: կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
0: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Առաջին ժամադրությունը դե, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Kövest. Van Dent, Atamna Bujaran, Shur Gjoria, Van Dent, Arami Inesunerku. Licenzja KPO 0016 Karasunina, 20046 Kozak-Sanvec.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026.
3: Գովաստ 010-250-883.
4: She's got me like na na na na na na na na. She's got that look in her eyes.
5: Enrique Iglesias.
4: Like she wants to mess around.